0: kan slå ned ude i det tørre område, dermed antænde flere naturbrande, så der antageligt kommet flere naturbrande til i løbet af i dag. Og så er det blæsende, det gør, at brandene de breder sig, og så bliver det, når vi lige kigger lidt længere fremad, igen rigtig, rigtig varmt. Det er lidt afdæmpet dernede i øjeblikket, men vi kommer op i nærheden af 40 grader igen, og så bliver vegetationen om muligt endnu tørre.
1: I dag køres den 21. og sidste etape i Tour de France. I år bliver den dog noget kortere, end hvad den plejer at være, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
2: På grund af brandene i længere nede i Frankrig, er der altså for få politi og brandfolk til rådighed til, at de har kunne gennemføre etappen i den samme længde.
1: Etappen skulle have været 133 km. I år bliver den i stedet 89 km, men det bliver den ikke mindre dramatisk af.
2: Vi skal køre to ekstra omgange på Champs-Élysées, og det betyder, at vi får et endnu mere aggressivt, tror jeg, og spændende cykelløb at følge med i.
1: Og selvom Jonas Vingegaard desværre måtte udgå årets Tour de France, så er der stadig gode muligheder for dansk jubel. Hvis Mads Pedersen bare holder sig på cyklen hele vejen til Paris, så ser den grønne trøje ud til at være hans. En trøje, der gives til rytteren med flest point i løbet. Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i løbet af natten. Det bliver mellem 11 og 16.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: En person er død, og mindst 16 andre sårede, flere af dem med livstruende skader, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde i den tyske hovedstad Berlin. Det skete lidt før kl. 10 i aftes under et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend blev afholdt Pride i byen. Berlins politi oplyser, at den formodede gerningsperson efterfølgende stak af fra bilen, og at man stadig ikke har lokaliseret vedkommende. En talsperson siger dog, at man mener at have identificeret den mistænkte, og at vedkommende er kendt af politiet som en, der tilhører det islamistiske miljø i byen. Politiet vil dog ikke spekulere i, hvad den konkrete motivation kan have været, og det er endnu ikke afvist, om der kan være flere gerningspersoner. Og det sker altså efter det, Berlins fungerende borgmester Kai Wenger beskriver som en ellers festlig og farverig Pride-parade, der lørdag har fyldt den tyske hovedstad. Priden i Berlin er en af de største i verden og trækker normalvis tusindvis til for at markere LGBTQ+-rettigheder og mangfoldighed og for at fejre retten til at være sig selv.
2: Viele feiernde mennesker, de glücklich waren. Die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit.
1: Mange festdeltagere har nydt en storslået dag med mennesker, der var glade og som fejrede denne bys mangfoldighed, dens åbenhed, dens frihed og ikke mindst kærligheden. Og denne dag blev afsluttet med denne forfærdelige handling, lød det på et pressemøde fra Kai Wenger. Ifølge BBC lover Tysklands kansler Friedrich Merz at sikre, at denne forfærdelige handling bliver fuldt ud efterforsket og straffet. Det er ikke kun pølserne, der er lidt rynket ude i sommerlandet. Flere og flere pensionister vælger nemlig at arbejde, selvom de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren, når mange af os andre går på ferie, så gør det en stor forskel. Det siger Maria Bille Høgh, som er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
1: Over 105.000 medarbejdere ud over hele landet er 67 år eller mere. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Og ifølge Maria Bille Høgh fra DA, så viser det, at flere politiske tiltag har haft effekt. For eksempel bliver du ikke længere modregnet i folkepension, når du arbejder. Og du kan nu også få skattefri bonus, hvis du arbejder 1 år eller 2, efter du kunne være gået på pension.
3: Det vil vi meget gerne anerkende politikerne for at have gjort. Vi siger bare, at der er stadigvæk et kæmpe potentiale for at kunne gå videre den vej. Fordi vi kan se, at så mange seniorer desværre fortsat trækker sig tilbage før folkepensionsalderen.
1: Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig her i løbet af natten mod den sydøstlige del. Det er med temperaturer mellem 11 og 16 grader og svag til

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for droppen til at sidde der.
1: Altså, det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: TV3. Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Fest, farver og fejring af retten til at være sig selv blev i aftes forvandlet til ødelæggelse og kaos, da en bil i den tyske hovedstad Berlin kørte ind i en menneskemængde, som var samlet til et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend afholdes Pride i byen. En person er død, mens mindst 16 er såret. Heraf har flere livstruende skader, oplyser politiet i Berlin. Og det var et brat skifte, der skete omkring kl. 10 i aftes, fortæller DR's journalist Stine Lillekrona, der er i Berlin.
2: Det har været en fantastisk dag hele dagen i dag. Der har været skønt vejr og festglade mennesker, og nu kan man bare se, at der kun er resterne tilbage, og der er fuldstændig stille.
1: Og hun oplevede selv, hvordan den festlige stemning omkring hende pludselig ændrede sig.
2: Det stoppede lige pludselig ved, at det bragede igennem med masser af ambulancer og politi, og vi sad på en restaurant lige et stykke herfra, og på hospitalet inde ved siden af, der begyndte jeg altså at komme med ambulancer med patienter.
1: Det var et hvidt køretøj, der beskrives som en mindre form for varevogn, der kørte ind i menneskemængden ved Lebenstraße ved parken Tiergarten i det centrale Berlin. Føreren af bilen stak efterfølgende af, og lige nu foregår der en større menneskejagt i byen. Politiet oplyser dog, at man har identificeret den mistænkte person. Ifølge de forløbige oplysninger, der taler om en mand, som politiet kender i forvejen, og som sættes i forbindelse med det islamistiske miljø i byen, lyder det i et opslag på det sociale medie X fra Berlins politi. Politiet kan endnu ikke afvise, om der også kan være tale om flere gerningspersoner, og vil ikke spekulere i, hvad motivet kan have været. Og politiet skal nu have lov til at gøre sit arbejde, siger byens borgmester Kai Wenger.
3: Jeg kan nur sagen, at Berlin har stadt der Freiheit und der Vielfalt sich weiter stärken wird.
1: Jeg kan bare sige, at Berlin er en by præget af frihed og mangfoldighed, og det vil den fortsat være. Vi vil ikke lade nogen tage vores måde at leve sammen på fra os. Vi må afvente efterforskningen, før vi kan sige noget om motivet bag angrebet, lød det her i nat på et pressemøde. I dag køres den 21. og sidste etape i Tour de France. I år bliver den dog noget kortere, end hvad den plejer at være, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
4: På grund af brandene i længere nede i Frankrig, er der altså for få politi og brandfolk til rådighed til, at de har kunne gennemføre etappen i den samme længde.
1: Etappen skulle have været 133 km. I år bliver den i stedet 89 km, men det bliver den ikke mindre dramatisk af.
4: Vi skal køre to ekstra omgange på Champs-Élysées, og det betyder, at vi får et endnu mere aggressivt, tror jeg, og spændende cykelløb at følge med i.
1: Hvis Mads Pedersen bare holder sig på cyklen hele vejen til Paris, så ser den grønne trøje ud til at være hans. En trøje, der gives til rytteren med flest point i løbet. I dag bliver med temperaturer mellem 15 og 20 grader.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

hans hånd på mit lov, faldt jeg i min begge ben. If you say so, er jeg hos dig på under en time. Hvis det ikke er dig, er det ingen. Oktober blev sen. Oktober blev sen.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: En person er død, og mindst 16 andre sårede, flere af dem med livstruende skader, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde i den tyske hovedstad Berlin. Det skete lidt før kl. 10 i aftes under et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend blev afholdt Pride i byen. Berlins politi oplyser, at den formodede gerningsperson efterfølgende stak af fra bilen, og at man stadig ikke har lokaliseret vedkommende. Så lige nu er en større menneskejagt i gang i byen. En talsperson siger dog, at man mener at have identificeret den mistænkte, og at han af politiet er kendt som en, der har tilknytning til det islamistiske miljø i byen. Politiet vil dog ikke spekulere i, hvad den konkrete motivation kan have været, og det er endnu ikke blevet afvist, om der kan være flere gerningsmænd. Det er en situation, vi følger her hos DR, og du kan få seneste nyt i vores liveblog på dr.dk. Yderligere 55.000 mennesker har som følge af omfattende naturbranden fået besked på at forlade områder nær den franske storby Bordeaux. Det skriver Le Monde. Og det sker altså mens både Frankrig og Spanien, hvor sammenlagt mere end 300.000 mennesker er blevet evakueret, i løbet af de seneste dage har været hærget af flammer. Maria Zamora bor til dagligt i Danmark, men lige nu er hun på besøg hos familien i Madrid, hvor de spanske brande har været værst.
2: Min far, han er skovbrandmand, så han arbejder på fuld tryk lige nu.
3: Hvad er det, han fortæller, at han ser, når han er på arbejde til dig?
2: Jamen, at det er den værste situation, at de har stået i nogensinde, vil jeg sige. At det er i hvert fald sådan, han beskriver det. De værste skovbrande i hele Madrids historie.
1: Hun bor lige nu syd for Madrid og har ikke set branden med egne øjne, men alligevel påvirker det hende.
2: Det føles ret voldsomt, især at have sin far være væk så længe. Midt i al den kaos, det er det eneste, man hører om i nyhederne. Man kigger ud af vinduet, og himlen er helt grå på grund af røget. Lige nu der er vi på besøg mine bedste forældre, som bor 130 km væk fra Madrid, og røget er lige nået os. Så det er vildt at stå det i det.
1: Hvis det ikke var for pensionisterne, så ville køerne til rutsjebaner, iskiosker og restauranter være meget længere. Flere og flere ældre arbejder videre efter pensionsalderen, og det nyder de godt af, blandt andet i Djurs Sommerland, siger direktør Henrik B. Nielsen.
4: Hvis man går lidt tilbage i tiden, så havde vi slet ikke det antal senior medarbejdere, som vi har i dag. Så vi må sige, det er ikke fordi, vi ikke kan skaffe andre, men det er fordi, det er en rigtig god arbejdskraft.
1: Parken har i alt 850 medarbejdere, heraf er mere end 50 seniorer på over 62 år. Også hos kollegaerne i Forbes Sommerland har de omkring 50 seniormedarbejdere, siger direktør Niels Jørgen Jensen.
5: De kommer igen år efter år, og når vi så skal bruge nye seniorer til job i Forbes, så får vi flere hundrede ansøgere, der gerne vil ind og være en del af holdet. Så det er meget populært.
1: I dag

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt.
2: Von Kvar.
0: Ida Lauber.
3: Sao Paulo.
4: Mille.
5: Gullimund.
6: Og Savas.
7: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandet. Apaka live her på P3. Nu fik vi rundt om de 100 største Apaka-fans.
8: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
9: Det, man hører.
10: Meget, meget rørende.
11: Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
9: Er man selv.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: radioavisen klar. Klokken er 6.
1: En større menneskejagt er i gang i den tyske hovedstad Berlin, hvor en person er død og mindst 16 andre sårede, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde. Det skete lidt før klokken 10 i aftes under et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend blev afholdt Pride i byen. Berlins politi oplyser, at den formodede gerningsperson efterfølgende stak af fra bilen, og at man stadig ikke har lokaliseret vedkommende. Man mener dog at have identificeret den mistænkte, man leder efter, fortalte en talsmand i nat. Der taler om en mand, som myndighederne i Berlin allerede kender, og som formodes at have tilknytning til islamistiske miljøer, sagde her Florian Natt, en talsperson fra Berlins politi, i en videodel på det sociale medie X. Politiet vil dog ikke spekulere i, hvad den konkrete motivation kan have været, og det er endnu ikke blevet afvist, om der kan være flere gerningspersoner. Og det sker altså efter det, som Berlins borgmester Kai Wenger beskriver som en ellers festlig og farverig Pride-paraden, der det meste af lørdag fyldte den tyske hovedstad. Priden i Berlin er en af de største i verden og trækker normalt mange tusinde til for at markere LGBTQ+ rettigheder og mangfoldighed og for at fejre retten til at være sig selv.
2: Viele feiernde mennesker, de glücklich waren.
1: Mange festdeltagere har nydt en storslået dag med mennesker, der var glade og som fejrede denne bys mangfoldighed, dens åbenhed, dens frihed og ikke mindst kærligheden. Og denne dag blev afsluttet med denne forfærdelige handling, lød det på et pressemøde fra Kai Wenger. Det er ikke kun pølserne, der er lidt rynket ude i sommerlandet. Flere og flere pensionister vælger nemlig at arbejde, selvom de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren, når mange af os andre er på ferie, så gør det en stor forskel. Det siger Maria Billehø, som er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
1: Over 105.000 medarbejdere ud over hele landet er 67 år eller mere. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Billehø, så viser det, at flere politiske tiltag har haft effekt. For eksempel bliver du ikke længere modregnet i folkepensionen, når du arbejder, og man kan nu også få en skattefri bonus, hvis man arbejder 1 år eller 2 efter at kunne være gået på pension.
3: Det vil vi meget gerne anerkende politikerne for at have gjort. Vi siger bare, at der er stadigvæk et kæmpe potentiale for at kunne gå videre den vej, fordi vi kan se, at så mange seniorer desværre fortsat trækker sig tilbage før folkepensionsalderen.
1: I dag starter med skyer og regn i den sydøstlige del af landet, men ellers bliver det med lidt sol og enkelte byer. Det er med temperatur mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen er fra P3.
0: Det man hører.

0: Carolina, hun nyder, at jeg er.
1: Det er artig, fucking artig. Kom herover. Ja, hvis du kommer herover, skat, jeg lover dig, der billetter til morgen. Kom nu herover, mand.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Klokken den er blevet 7.00. Vi starter med nogle gange P3-nyheder som altid.
1: Godmorgen. Jeg begynder i Berlin, hvor en bil i aftes kørte ind i en menneskemængde, der var samlet til et arrangement i forbindelse med, at der i den her weekend blev holdt Pride i byen. En person er død, mens mindst 16 er såret. Her har flere livstruende skader, det fortæller tysk politi. Og det var et brat skifte, der skete omkring kl. 10 i aftes. Det fortæller min kollega Stine Liljekrone, som lige nu er i Berlin. Hun oplevede, hvordan den festlige stemning den pludselig ændrede sig.
2: Det stoppede lige pludselig ved, at det bragede igennem masser af ambulancer og politi, og vi sad på en restaurant lige et stykke herfra, og på hospitalet inde ved siden af, der begyndte de altså at komme med ambulancer med patienter.
1: Påkørslen her skete ved Lenestrasse tæt på Berlins store park Tiergarten. Føreren af bilen stak af, og lige nu er der en større menneskejagt i gang. Politiet fortæller, at man har identificeret den mistænkte, og i de foreløbige oplysninger, der er kommet, er der tale om en mand, som politiet kender i forvejen, og som politiet sætter i forbindelse med det islamistiske miljø. Politiet kan endnu ikke afvise, om der kan være flere gerningspersoner indblandet i det her, og vil ikke spekulere i, hvad motivet kan have været. Selve paradeoptoget i Priden gennem byen, den skete uden problemer, og i dag der skulle fejringen sådan set have fortsat med arrangementer, men de er altså blevet aflyst nu. Inde på DR.dk, der har vi også lige nu samlet et større overblik over, hvad det var, der skete i aftes. Og så til Frankrig, hvor antallet af evakuerede fra store naturbrande blev ved med at stige. Nu er yderligere 55.000 mennesker blevet bedt om at forlade områder tæt på den franske storby Bordeaux, der altså ligger i den sydvestlige del af landet. Både Spanien og Frankrig er hårdt ramt af brandene i Sydeuropa, og i de to lande er der nu tilsammen evakueret næsten 270.000 mennesker. I Spanien er der næsten 3.000 personer, der er involveret i at slukke brandene, og det franske militær har indsat 1.500 soldater til at hjælpe med i slukningsarbejdet. Og så skal vi her hjem og til noget helt andet og mere opløftende. For hvis det ikke var for den ældre generation, pensionisterne, så ville køerne til iskioster, restauranter og attraktioner være meget længere ude i sommerlandet. Flere og flere ældre arbejder nemlig videre efter pensionsalderen. Og det nyder de godt af i Djurs Sommerland, det fortæller direktør Henrik B. Nielsen.
3: Hvis man går lidt tilbage i tiden, så havde vi slet ikke det antal senior medarbejdere, som vi har i dag. Så vi må sige, at det er ikke fordi, vi ikke kan skaffe andre, men det er fordi, det er en rigtig god arbejdskraft.
1: Parken har i alt 850 medarbejdere, og her er mere end 50 af medarbejderne over 62 år, fortæller han.
3: Vi har en del af dem, som passer rigtig godt ind i vores bundegårdsland, eksempelvis, hvor man jo har med små børn at gøre. Det kan de virkelig godt lide, og det gør de rigtig, rigtig godt.
1: Vi har også talt med sådan nogle som Forop Sommerland og Museet Kongernes Jelling, der fortæller om den samme tendens. Ude på arbejdspladserne er der over 105.000 medarbejdere, som er 67 år eller mere. Mellem 15 og 20 grader i dag, den står på lidt sol og kun enkelte byer. På Bornholm, der bliver det dog til regn hele dagen.
0: Simon Helberg Hansen, tak for nyhedsudsendelsen. Vi er tilbage hos dig her om en halv time og også inden det, når vi skal quizze lidt og så videre. Yep. Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til Sommermorgen
4: med Astrid Møller og Mikkel Rosendal. Godmorgen, Mikkel.
0: Godmorgen, Astrid.
4: Hvordan har vi det?
0: Godt.
4: Ja. Som jeg også lige nåede at sige til Simon, imponerende, at du møder ind 3 minutter, før vi skal sende.
0: Det er min ting.
4: Ja, det er jo nemlig din ting. Men jeg har jo ikke sendt Sommermorgen særlig meget, og stået så tidligt op generelt i mit liv. Så du kommer 3 minutter, før vi skal sende bare.
0: Jeg har sendt morgenradio mange år. Ja. Jeg var på 3, også med mange forskellige. Og jeg har aldrig forstået folk, der møder ind. Altså, vi sendte jo fra klokken 6 om morgenen. Og sådan nogen som lige var Mangesi eller Jojo, sådan, de kunne godt finde på at være herude sådan 4:15 eller...
4: Ja, for lige at være sikker på, at man er klar og så videre.
0: For lige at lande og sådan noget. Mm. Jeg skal ikke lande.
4: Nej, du skal ikke lande.
0: Jeg skal bare sove så meget som overhovedet muligt. Så kigger jeg rejseplanen, og så tænker jeg, perfekt, der er på DR-byen i dag klokken 6:57.
4: Så du stoler 100% på den offentlige transport?
0: Ja, ja.
4: Nej.
0: Det synes jeg for det meste lykkes. Og hvis man kommer for sent, så har man jo nogen skudskud på.
4: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der selv, uanset hvad.
0: Ja, det er rigtigt. Så kan man jo være, at man har en chef, der siger, at du kunne have taget bussen tidligere, og så kan man sige. Er det en god pointe, ja. men altså, går den til grunden.
4: Men altså, og den gik jo, du er.
0: Den gik? Godt. Ja, ja. Hvordan gik det med Operation Gå lidt tidligere seng for dig i går?
4: Ikke så godt. Jeg kom til at tage en lur på 2,5 timer i går. Hun gjorde, at jeg sov klokken 12. Så var der en, igen jeg bor i studietagen, ud til en vej, hvor der er rigtig mange fester. Der var simpelthen en, der knækkede sig i nat, som jeg vågnede af. Ikke på mit vindue, men lige ude foran. Så jeg har ikke haft sådan den bedste søvn.
0: Nej, okay.
4: Der findes bedre søvn, end den, jeg har haft. Men der var trods alt lidt søvn. Det var okay.
0: Skal vi prøve at høre, om der enten er nogen, der er på vej i seng, eller er stået op lidt tidligt, sådan en søndag her, ligesom os?
4: Det synes jeg, vi skal. Vores godnat eller godmorgen-koncept. I skal ringe nu 70 20 20 20. Og så siger vi enten godnat eller godmorgen, afhængigt af, om du enten er på vej hjem, eller på vej til arbejde, på vej hjem fra byen. Du må gerne ringe ind, hvis du var dig, der stod foran mit vindue i morges, og havde det sådan lidt halvdårligt. Mm. Det kan være, ej, personen sover nok nu, har jeg en idé om. Men,
0: måske.
4: Ja.
0: Vi finder ud af det.
4: Ring ind til os, 70 20 20 20, og godmorgen. P3.

0: Apaka her på Flue i et spin. Astrid, der er sket det, som der nogle gange gør, når man sidder og tænker, åh, hvor har jeg været tidligt op. Sad på skønne på tre lytter derude og har tænkt, vil du være? Den kan vi godt snuppe. Vi kan lige starte med at sige godmorgen til Niklas.
1: Godmorgen, Niklas.
2: Godmorgen.
1: Okay, det var en frisk stemme allerede der på dit godmorgen, synes jeg.
0: Ja, det er fordi Niklas har været vågen et par timer allerede.
1: Nå, for søren.
0: Niklas, hvornår var du heroppe?
2: Ja, men jeg stod op klokken 2.
1: Klokken 2?
2: Ja.
1: Wow. Yeah. Hvorfor det så?
2: Ja, men jeg arbejder på Fredericia Containerterminal, hvor jeg kører containertruk, og så kommer containerskibene, de kommer jo på alle mulige tidspunkter derinde.
0: Selvfølgelig, og der er ikke noget med, at man, så må de der skibe lige stå og vente, til det bliver sådan en human tidspunkt. Det er bare lige på hårdt.
2: Ja, simpelthen.
1: Og så der er bare vagter alle timer i døgnet, nærmest?
2: Man kan sige. Ja. Jeg tror, på de 8 år, jeg har været her, der har jeg prøvet at møde ind på alle tidspunkter i døgnet, så...
1: Hold op. Og klokken 2 er ikke... Er det din yndlings eller ikke din yndlings? At møde ind der?
2: Nej, det er nok ikke... Det er nok ikke mit yndlingstidspunkt, okay. Men jeg kunne da heldigvis gå tidligt i seng, så... Så jeg nåede der på en 5-6 timer søvn, inden jeg skulle møde, så slemt var det heller ikke.
1: Ah, okay.
0: Ja, det lyder fornuftigt. Jeg tænker også, det kunne godt have nogle lidt grimme konsekvenser, hvis en som dig lige lavede et par fejl med de der container der.
2: Ja, det er ikke legetøj, så, så der kan godt blive smadret nogle ting en gang imellem.
0: Ja, det tænker jeg. Jamen prøv at høre, Niklas. Skønt, du lige havde tid til at ringe ind til os, for du kan fortsætte god søndag.
2: Jo, tak alligevel.
1: Ja, godnat, når du kommer dertil.
0: Ja, det bliver lidt tidligere.
2: Jo, tak.
0: Ja. Så kan vi også sige godmorgen til Leonora.
3: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Leonora, du er også en af dem, der godt kan slå Astrid og mig. Jeg stod tidligere op sådan søndag her. Hvad er det, du skulle?
3: Jamen, jeg har været ude og morgenmalk her til morgen. Jeg har været op siden 3:30.
0: Ja.
1: Morgenmælke
0: og det er jo,
1: nye yndlingsord,
0: det er jo,
1: kan man.
0: Det er det samme. Der er et stort lighedstegn mellem containerskibe og kør. De venter simpelthen ikke. Det er altså bare at komme op og så komme i svinget.
3: Det er præcis.
0: Det er det. Hvorfor er det, at det skal foregå så tidligt, det der mælkning egentlig?
3: Jamen, det er jo, vi gør det jo 2 gange om dagen, så det skal jo gøres hver 12. time.
0: Okay.
1: Okay. Og så vælger man bare selv, hvornår?
3: Nej, altså det skal mælkes på samme tid i 2 gange om døgnet.
1: Ja, okay.
0: Okay, jamen prøv at høre, Leonora. Godmorgen, og dejligt, du lytter med, og tak fordi du havde tid til at ringe ind til os.
1: Ja, god malkning.
3: Ja. Godmorgen til jer også.
1: Tak. Ja, tusind tak.
0: Og så er det jo ligesom, man sidder tilbage her i stolen, og tænker, hold op, hvor har vi det godt.
1: Ja, jeg skal aldrig klikke.
0: Fedt. Jamen prøv at høre, Blast from the Past her.
1: Ej, det er en god sang, Mikkel.
0: Meget, meget, meget fedt nummer.

0: Her over 20:07 skal vi traditionen tro have fat i en lille Google-quiz. Jeg føler mig rigtig godt polstret i dag, Astrid, kan jeg godt sige.
1: Gør du det?
0: Jeg føler, jeg har en historie, der har det hele. Krig, sociale medier, sure popstjerner, alt muligt.
1: Okay, det lyder rigtig godt. Jeg går strategisk til værks den her gang. Jeg går efter at vinde, faktisk.
0: Jamen, Google-quiz lige på den anden side er kendt mod kendt. Altså også Annika, der ligger klar i playlisten. Og så kan du også høre lidt om, hvad vores søde kollegaer render rundt og laver over på genstart.
2: Det, man hører,

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Desperado her fra Annika. Google-quizzen er simpel. Vi skal kigge på, hvad der er det mest googlede de seneste 24 timer. Altså, hvad der trender og lige pludselig hopper frem i forbindelse med nogle af de historier, der altså også driver nyhedsbilledet. Det skal vi nu.
1: Sommermorgen præsenterer
2: Google-quizzen.
3: Jeg har besluttet mig for at vinde Google-quizzen i dag, Mikkel.
0: Det siger du?
3: Ja, så jeg bevæger mig ud på ukendt territorium, for jeg har lagt mærke til, at det er altid fodboldhistorier, der kommer op. Og jeg ved, at der var en kamp i går. AGF spillede. Og så læste jeg noget med, at angriberen Patrick Mortensen, han blev mødt af både jubel og buro, da han løb ind på sin gamle hjemmebane med Brøndby trøjen på.
2: Ja, jeg tror mange AGF'ere har haft lidt svært ved at vurdere, hvad de egentlig lige skulle gøre med Patrick Mortensen i den der gule trøje.
3: Igen, det ved I simpelthen langt mere om, end jeg gør, så jeg siger bare Patrick Mortensen AGF. Bum.
2: Patrick Mortensen AGF?
3: Eller, ja. Kan man bare sige AGF? Er det, bliver det for bredt?
2: Ja,
3: siger,
2: du,
3: quizmasteren.
2: Hvad kører du med? AGF eller Patrick Mortensen?
3: Jeg kører bare AGF. Vi kører nemt på AGF.
2: Okay. Hvad siger du, Mikkel?
0: Jeg hopper et andet sted hen. Der er jo det der med, at når man bruger sin TikTok eller sin Instagram eller et eller andet, så kan det jo være meget trendy lige at smide et lille stykke musik ind under, når man skal vise sine fede feriebilleder eller sin nye kattekilling. Men det kan jo godt måske nogle gange være noget, der kan misbruges en lille smule. Eller i hvert fald, hvor der står nogle kunstnere tilbage og tænker, det var måske ikke lige den eksponering, jeg havde drømt om.
3: For evigt med Volbeat?
0: Nej. Katy Perry med Fireworks.
3: Ja.
0: Fed sang. Måske bare ikke så fed til Det Hvide Hus, der lægger billeder op på deres TikTok-konto af dem, der fuldstændig bomber Iran i sønder og sådan noget.
3: Okay.
0: Fordi det er det, de har brugt det til, Det Hvide Hus. De har tænkt, for kæft, vi pryler de der iranere lige nu med fede bomber igen.
3: Nej.
0: Og så har de tænkt, fireworks, bum, raketter, det passer. Det er Katy Perry blevet pissehamrende sur over.
3: Det forstår man jo sådan set godt.
0: Forstår man jo lidt godt.
3: Der er en min manager, der hygger sig lidt for meget ind på den Trump Instagram, synes jeg.
0: Der er jo fuld fart på derovre, men det er jo mere det der med at sige, altså, det er jo også svært, så skal de ligesom ind på en eller anden måde. Det er jo ligesom the name of the game, det er, hvor man egentlig på en eller anden måde. Nå, men det er der i hvert fald lidt en sag ud af lige nu, som kører lidt derovre med Det Hvide Hus på den ene side, og Katy Perry på den anden side, der står lidt rasende over, at de bruger hendes musik på den måde. Så jeg tænker måske, Katy Perry kunne være på listen.
2: Katy Perry finder ikke vej til listen.
0: Nej! Nej.
2: Men I kan lige få top 3 her. Dronning sniger sig ind på en tredje plads, uden jeg lige kan komme nærmere ind på, hvad det skyldes.
0: Okay.
2: Så er der blevet spillet noget, jamen jeg tror, det er vel noget optakt til Premier League. Liverpool har mødt Sunderland Nashville.
3: Den kamp, jeg skulle have taget så.
0: Dum træningskamp 4-2 til Liverpool.
2: Men hør nu.
3: Nå, hvad sker der nu?
2: AGF.
3: Ja, tak.
0: Flot afsted.
3: Se nu der.
0: Det så også skørt ud, om Patrick Mortensen, den der Brøndby, tror jeg.
2: Ja, det gjorde det.
0: Det så også lidt underligt ud. Okay, jamen skide godt. Jamen prøv, hvis du sidder lige nu og er en af dem, der faktisk har googlet dronning i går, så send os lige en forklaring på, hvorfor.
3: Ja, hvad sker der med dronning?
0: Det er så meget hyggeligt. Simon, vi hopper over forbi dig lige her om små 5 minutter.
2: Yes.
0: Så tager vi en kort nyhedsudsendelse.

0: Smart Boy, altså her fra Severs. Klokken, den nærmer sig stille og roligt 7:30. Vi slipper Simon løs lige om lidt, og så får vi altså lige en kort nyhedsudsendelse. Men jeg tænkte, vi måske lige kunne bruge tiden på at kigge lidt fremad, Astrid. Jeg synes godt, at vi er meget fint på programmet i dag. Det er også en underlig dag.
1: Jeg glæder mig rigtig meget til at tjekke ind på Anders lige om lidt.
0: Ja.
1: Vi skal have en status for den pælesidningskonkurrence, der foregår lige nu.
0: Du er blevet fuldstændig fanget af pælesidning.
1: Ej, det ser simpelthen for sjovt ud. Gør jeg dig selv den tjeneste lige at google pælesidning på Als, fordi vi skal snakke med en første håndskilde.
0: Og det er jo et sindssygt projekt, fordi så tænker man, okay, er det bare at sidde på en pæl? Ja, men det er ikke der, det bliver ekstrem sport. Altså der, hvor det bliver rigtig Red Bull-agtigt, synes jeg, det er det 72 timer.
1: Ja, tre hele døgn, du.
0: Fortæl dig, der havde en dyne med ude på pælen.
1: Man sover simpelthen på pælen, og man må kun holde pause 2 gange 5 minutter om dagen. Og Mikkel, der er breaking news, jeg har holdt hemmelig for dig. Hvad angår det? Men det må du lige vente
0: ja,
1: med
0: okay,
1: at høre,
0: fedt.
1: Hvad er, fordi det er sagtens godt.
0: Ja, for vi skal have Carsten med.
1: Ja, Carsten Kok.
0: Carsten Kok.
1: Ja, kalder sig selv for havnemester.
0: Yes.
1: Det må vi også lige få uddybet, hvad det hele indebærer.
0: Det er også fedt. Ja. Fedt at få den mester ind i sin titel. Det er bare for gjort det. Jamen, prøv at høre.

Berlins borgmester har været ude og kaldt det her et angreb på Berlins frie og tolerante samfund, og fejring af Pride skulle være fortsat i dag, men det er altså nu blevet aflyst. I den sydvestlige del af Frankrig, der kæmper brandfolk stadig mod flammerne, og nu er yderligere 55.000 mennesker blevet bedt om at forlade områder og forsteder tæt på den franske storby Bordeaux. Både Spanien og Frankrig er egentlig hårdt ramt af brandene i Sydeuropa lige nu, og i de to lande, der er der nu tilsammen blevet evakueret næsten 270.000 mennesker. Og så bliver der i dag kørt det sidste etape til det her års Tour de France, og det kan potentielt blive til en stor dag for Mads B. Hvis han kommer sikkert gennem dagens etape, så har han altså sikret sig den grønne pointtrøje. Og det er den sidste, som manglede i samling for at lave et vaskeægte hattrick på den front, når det gælder de største cykelløb. For han har altså allerede pointtrøje fra Vuelta España og Giro d'Italia hængende hjemme i stuen. Turens sidste etape, den begynder klokken 4:15 i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader, lidt sol og kun enkelte byer står den på. På Bornholm, der kan godt nok regne med regn og byer hele dagen.

0: var det, vi var.
1: Stjerneklar med pil. Mikkel, har du en, det du vil kalde en god selskabsblære?
2: Ja, ok.
1: En ok selskabsblære?
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: Det er jo yderst relevant for de fire deltagere, der har været med i pælesidning til havnefesten på Als lige nu. Det er fire deltagere, som har været placeret på fire pæle på havets dybe bund, hvor man så skal sidde i tre døgn. Man får kun to gange fem minutter om dagen til at gå på toilet, og man kan vinde 20.000 kroner, hvis man sidder alle tre dage. Hvis der så flere, der sidder der til sidst, så deler man præmien. Og jeg har skaffet også en førstehåndskilde. Vi kan sige hej til dig, Carsten Koch. Du vil gerne tiltale som havnemester, er det ikke rigtigt?
3: Det kan du selv om, men det synes jeg lyder smart.
1: Ja, det synes jeg også, det gjorde.
3: Godmorgen med jer.
1: Godmorgen. Du fortalte mig noget meget spændende i går i telefonen, som jeg ikke har fortalt Mikkel om. Kan du ikke lige give en status på de deltagere, der er?
3: Prøv at høre, vi snakkede jo om meget spændende i går.
1: Det synes jeg.
3: Så du er nødt til at give mig et hint til, hvad det er, jeg skal fortælle dig.
1: Hvem,

0: Hvem er de resterende? Hvem er de resterende deltagere? Og hvorfor er der kun de to tilbage?
1: Jamen, det kan vi jo gøre ganske kort, fordi tingene de går jo stærkt til i mig.
0: Ja,
1: vi har kun én tilbage hernede nu.
0: Nå, for søren, der er kun én tilbage nu.
1: Ja, jamen, er det ikke spændende?
0: Jo, det er så.
1: Jeg blev igen jaget ud af sengen her 4:45 i morges.
0: Ja.
1: Der var det næst sidste deltager, så også faldt i søvn på pælen og ligger og skvatter rundt i havnebassinet. Så vi har måttet sige farvel til Nikolaj her til morgen.
0: Ej.
1: Så det er kun Jakob, der holder skansen højt derude nu.
0: Okay. Og hvad var det nu, der skete i går? Der var jo lidt drama på pælen også.
1: Ja, men det har været et rigtig spændende år her i Mormark med vores tilsætning, fordi vi havde først en deltager, der faldt i vandet tidligere om morgenen, og så måtte vi jo diskvalificere en deltager lidt senere på formiddagen, fordi vi havde fået nys om, at der var sket noget snyderi.
0: Ja.
1: Og det var vi så ved at undersøge. Ja, men det var med hensyn til vores tisseregler på pælene. Der må ikke urineres, hvis man skal sige det sådan, i havnebassinet. Det gør man i sine pauser.
2: Okay.
1: Det er jo en del af det regelsæt, vi har sat op.
2: Ja.
1: Og det er jo det, man går ind til, og så skal det selvfølgelig også overholdes. Så overholder man ikke det, så er det noget skidt, kan man sige.
0: Så der var en, der havde opdaget ham i at urinere, så at sige?
1: Ja, det var simpelthen... Altså, historien er egentlig ganske kort, at der er en, der henter rundstykker ned ved mig i bistroen om morgenen. Og så spørger han, om det er sådan, at vi leverer kaffe til pælesæderne i vandflasker.
0: Mm.
1: Så siger han, nej, det gør vi ikke. Så siger han så, jamen han havde stået her, mens det var mørkt, så han stod med hans natkikkert og kiggede ud, og så havde han sådan en termisk kikkert, han har. Og så kunne han se, at han holdt den der flaske i hånden, og den lyste helt rødt.
2: Nej.
1: Så siger han, det var i hvert fald varmt, det der var i flasken.
2: Nej.
1: Ja, det må vi lige kigge lidt nærmere på. Det lugter lidt af noget, der ikke rigtig kan være
2: sandt. Hvor godt. Gode
1: gamle. Ja, så blev vi nødt til at efterprøve den der. Så var vi ude og undersøge alle deltagerne med flasker og se, hvad det var, der var i flasken og hvad de lugtede af. Og så var det selvfølgelig en af deltagerne, der måtte indrømme, at han havde tisset i en flaske.
2: Det var havnemesteren, måtte lige tage et lille sip af en af flaskerne.
1: Vi måtte lige træde i karakter,
2: ja, det her. Okay, men jeg skal lige forstå reglerne nu, så du siger, det er kun Jakob, det hedder han. Jakob, han var tilbage?
1: Han hedder Jakob, ham der tilbage, ja.
2: Og men så man, der er kun én deltager, så skulle man jo normalt tænke, når man så er man vundet, men det er fordi, han skal simpelthen sidde de her 72 timer, før at det udløser præmien på de 20.000.
1: Ja, han skal simpelthen sidde der til klokken 18 i aften. Vi plejer jo at slutte hernede på Mormark med et brag af en fest her klokken 18 med champagne og blomster og alle de der ting.
0: Mm.
1: Og det vil vi jo rigtig gerne have ham igennem til.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Og det er derfor, vi har lavet reglerne. Så det plejer at komme rigtig mange mennesker på det tidspunkt ned og hjælpe os med at fejre pælesæderne. Ja.
0: Er du nede ved dem nu, Carsten?
1: Jeg er mødt ind. Det blev jeg jo nødt til. Jeg havde en aftale med en eller anden, der skulle ringe til mig her omkring klokken 7:30. Jeg blev nødt til at møde ind nu her.
2: Kan du råbe noget til Jakob for os?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald.
2: Kan du ikke råbe, vi tror på dig på P3? Kom så, Jakob.
1: Jakob, de tror på dig inde på P3. Jeg har dem her i røret nu. Kan I høre, hvad han siger?
2: Ja, det kan
1: vi. Ja, det er godt.
0: Ej, det er fedt.
1: Han er ved godt mod derude. Han sidder alene tilbage.
0: Jamen,
1: men
0: godt.
1: Han er også under pres. Altså,
0: ja.
1: Vi skal lige holde fast i spændingen i Mormark nu, for det er altså ikke helt slut endnu.
0: Nej, det hæpper.
1: Jakob har brugt sin sidste pause, så han har ingen pause tilbage inden
0: klokken 18. Der er lidt langt til klokken 18, så.
1: Ja, det er sgu lidt langt til klokken 18, så vi hæpper alle sammen lidt på ham lige for øjeblikket.
0: Det gør vi. Havnemester Carsten Koch, tusind tak, fordi du var med.
1: Selv tak. Tak for det, I ringede. Godmorgen med jer.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Ej, hvor er det spændende, mand. Kom så, Jakob.

0: Astrid, kunne godt tænke mig at vende en lille artikel ind på DR.dk.
1: Ja, tak.
0: Som handler en lille smule om den nye sæson af Alene i Vildmarken.
1: Jeg har set 2 afsnit ud af 3 nu.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Fedt. Og jeg er kun på det første stadigvæk.
1: Okay, så jeg skal ikke spoil.
0: Jeg elsker det program.
1: Ja, det er så vildt. Godt.
0: Altså, lad os lige bare lige tage den her først for det.
2: Det bliver benhård.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
1: Prøv at se, mit barn er her.
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
4: Alene i Vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
4: Ny sæson fra lørdag på DRTV.
0: Ja, det er altså, der er fuld fart på derinde. DR.dk, de snakker lidt med DR.
1: Ja.
0: Det siger da godt noget.
1: Mm.
0: Lidt,
1: hvad er hun?
0: Hvidhåret kvinde, ja. Moden, rimelig badass.
1: Ja.
0: Det er de alle sammen, men ja. Det er kommet en meget sjov lille artikel ud af. Det jeg har en lille råd, som... Jeg tror faktisk godt, vi kan gøre til en lille quiz.
1: Okay.
0: Ja.
1: Og hvad er quizzen så? Jeg skal gætte, hvad rådet er.
0: Quizzen er, at det er, hun selv sover ude 100 dage om året.
1: Ah.
0: Sådan kommer du selv i gang med det. Det er det, du skal gætte.
1: Jeg har en idé.
0: Ja. Det hedder den også, der så overskriften. Men vi tager det lige på den anden
1: side. Okay.
0: Sæson.
4: Det, man hører, er man selv.

0: Der er altså fuld fart på den nye sæson af Alene i Vildmarken. Og i den forbindelse, så har DRK snakket med deltageren Lea. Det ved man kalde hende for Lea. Mm. Dea. Dea, hun er rimelig badass til dagligt også, og altså også med i den nye sæson af Alene i Vildmarken. Dea, hun sover selv, altså i forvejen, uden for 100 dage om året.
1: Hold da op.
0: Er det noget, du gør?
1: Det gør jeg ikke. Nogle dage om året.
0: Heller ikke, da du boede tilbage i Jylland og rendte rundt som barn og sad der med dine fødder i de varme kokasser?
1: Ej, ikke rigtigt. Nogle gange så kunne jeg godt sove på... det kommer til at lyde så skrøbet nu. Nogle gange kunne jeg godt overnatte på trampolinen.
0: Ja, ej, hvor hyggeligt.
1: Om sommeren, sindssygt hyggeligt.
0: Hvad der gjorde du så?
1: Men så tog jeg bare en sovepose på. Eller på, du ved vel, at du lagde mig i den.
0: Ja. Tog den på hovedet?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg har aldrig rigtig lært, hvordan det fungerer. Så lidt outdoorsy er jeg. Ja. Ej. Det, men ellers ikke. Jeg har været på nogle teltture.
0: Nej, men hyggeligt. Det lyder da mega fedt.
1: Men i år har jeg ikke sovet udenfor en eneste dag.
0: Nej, okay. Det, nej, i hvert fald. Det er ikke så københavnagtigt, vel?
1: Nej, det er det altså ikke. Læg så op på Nørrebrogade. Jeg tror ikke, det vil fungere.
0: Dea, hun synes, at vi skal gøre noget mere.
1: Ja.
0: Hun vil gerne gå forrest i det her. Derfor så kan man altså også læse præcis om, hvad hun får ud af det, og hvor fint det er. Det eneste, jeg bare lige faldt over, det var, at... Altså artiklen, der lige faldt over den på DRK, så står der, Dea sover ude 100 dage om året. Sådan kommer du selv i gang.
1: Mm.
0: Og der tænker jeg simpelthen...
1: Ja.
0: Det må være... Altså svaret må ligge lige til. Det,
1: jeg tænkte, sov udenfor.
0: Sov udenfor, og så sover. Præcis, det var det, jeg tænkte på svaret. Men så gik jeg faktisk ind i artiklen, og så altså, gemte sig faktisk nogle lidt interessante jagttagelser i det.
1: Okay.
0: Der er noget, der handler lidt om, at man fx kan være god idé at låne noget udstyr, hvis man ligesom gerne vil et eller andet sted hen og køre lidt ud, og så videre, så videre, så videre. Så understreger det også sådan, det gode ligunderlag.
1: Ja.
0: Altså alfa og omega.
1: Mm.
0: Så var der en lille ting, jeg synes var ret sjov. En lille fun fact, ja, du kan tage med hjem i aften, eller næste gang du er på date, og der er virkelig stille, og du tænker, hvad fanden skal,
1: hvad skal jeg sige?
0: Hængekøjer må du bruge overalt.
1: Nej.
0: Jo.
1: Åh, hvor fedt. Det anede jeg ikke. Overalt, det kan næsten ikke passe.
0: Jamen, det der er med det er, og det anede jeg ikke, der er ret rigide regler jo, for hvis du skal slå telt op.
1: Ja.
0: Det er fordi, at der er en dør i åbenbart. Altså, du ligesom sådan på en eller anden måde kan lukke af. Men det er der jo ikke med en hængekøje. Så den er i princippet tilladt overalt.
1: Overalt? Også i byerne?
0: Det tror jeg godt.
1: Det giver ikke nogen mening for mig, synes jeg.
0: Nej.
1: At man bare må det. Jeg kan ikke hænge den over en vej, for eksempel.
0: Nej, men det kan godt være, du kan finde på lygtepæl eller sådan noget ekstra tog. Altså, ja, hvis du vil.
1: Ej, men er det fedt at sove i hængekøje? Så ligger man der i sådan, sin egen puppe?
0: Det er helt vildt fedt at sove i hængekøje.
1: Man kan bare ikke rigtig dreje sig.
0: Nej, men det er det, der er fede. Det, jeg tror, det er det nærmeste, du kommer...
1: Er det det, der er det fede?
0: Det er det nærmeste, du kommer på at lægge din mors mave igen. Det er at lægge sådan en lille hængekøje.
1: Ja, okay.
0: Det er også det, de gør på skoleskib og sådan noget. Så hænger du hængekøje.
1: Ja, igen. Jeg ved ikke, om jeg er helt solgt, men...
0: Det er altså fedt med hængekøje, Astrid.
1: Ja. Jamen, så må du sove i hængekøje nat, og så melde tilbage, hvordan det var.
0: Jeg synes, vi... Nej. Vi begge to...
1: Vi slår op herude nu.
0: Ja, jeg har en have, så der tænker jeg, der kan jeg slå min op. Og du kan gå ned og finde to lygtepæle. Og så kan du bare... Ja.
1: Okay.
0: Så ja, en opfordring til det. Du kan læse mere om, hvad det er præcis for ud af det der, inde på DR.dk og inde på DR TV. Kan du også finde den nye sæson af Alene i Vildmarken.
1: Det kan jeg klart anbefale.
0: Vi er fans.

0: tager mit lille kvarters tid, efter så åbner brevkassen.
1: Du åbner brevkassen?
0: Ja, det gør vi jo sådan set.
1: Når vores sommerbrevkasse.
0: Ja, ja. Kan vi godt kalde den det?
1: Det synes jeg godt, man kan. Det er vores lette, har jeg lyst til at kalde den, lette sommerspørgsmål.
0: Ja.
1: Som vi hver dag spørger jer om, hvordan man skal forholde sig til forskellige dilemmaer, der måske kan opstå i ferien.
0: Jeg har det som om, at dagens spørgsmål godt kunne komme fra min alkoholiserede mor i viskebæltet.
1: Ja, meget det.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo, 100%. Det skal nemlig handle om, hvornår på dagen man må begynde at drikke, når man er på ferie.
0: Ej, det glæder mig til at dykke ned i.
1: Ja, det gør jeg også.
0: Jamen, vi kigger på det her på den anden side klokken 8. Om 3 minutter skal vi nemlig lige have lidt nyheder over for Simon. Først får I her Gullimund.

0: Guld i mund, altså her på Det er kun vigtigt, hvad det er. Klokken den er blevet 8.00. Vi skal forbi Simon Helberg Hansen, og så skal vi have nogle P3-nyheder.
1: Og i Berlin, der er tusindvis af betjente indsat i en større menneskejagt, efter at en bil i aftes omkring kl. 10 kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement. Det skete tæt på en gade ved den store park Tiergarten midt i byen. En person er død, og 16 er såret i politiets seneste melding. Episoden her bliver efterforsket som et angreb, og man har identificeret en formodet gerningsmand med tråde til det islamistiske miljø i Berlin. Manden er 21 år, og politiet har lagt et foto op af ham og beder folk om at hjælpe med at finde ham. Vi ved stadig ikke, hvad motivet er for angrebet, og heller ikke, om der er flere gerningspersoner involveret i det her, men politiet i Berlin holder den mulighed åben. I Frankrig, der fortsætter flammerne, og myndighederne fortsætter med at evakuere folk. 55.000 mennesker er siden i går blevet bedt om at forlade området rundt om Bordeaux. Og med de seneste evakuerede herfra i aftes, så er mere end 200.000 altså blevet bedt om at forlade Gironde-regionen i den sydvestlige del af Frankrig. Ved bugten tæt på Bordeaux, der ville stranden normalt være fyldt med mennesker, men nu er den altså lagt øde hen. Og det er meget mærkeligt, fortæller en af de lokale, der siger, at der nærmest er en apokalyptisk stemning over det hele, og ingen folk i gaderne.
2: Bare en ambiance apokalyptik. C'est, ouais, ouais, c'est un peu, c'est morose, quoi. Il y a personne dans les rues.
1: I Spanien, i Madrid-regionen, er mindst 70.000 også blevet evakueret, og der er blevet erklæret national undtagelsestilstand i landet. Vi skal også lige høre fra Maria Zamora, der til dagligt bor i Danmark, men lige nu er på besøg hos familien i Madrid, hvor hendes far er brandmand og også kæmper mod flammerne.
3: Det er den værste situation, at de har stået i nogensinde, vil jeg sige. At det er i hvert fald sådan, han beskriver det. De værste skovbrande i hele Madrids historie.
1: Og så skal vi herhjem og ud i sommerlandet, for det er især den ældre del af arbejdsstyrken, der er med til at få tingene til at glide lige nu. Flere og flere ældre, de arbejder nemlig videre efter pensionsalderen, og i dag er flere end 105.000 medarbejdere på de danske arbejdspladser 67 år eller ældre. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. I Forop Sommerland, der er der travlt for tiden, og der har de altså omkring 50 seniormedarbejdere, siger direktøren der, Niels Jørgen Jensen.
4: Det kommer igen år efter år. Og når vi så skal bruge nye seniorer til job i Forop, så får vi flere hundrede ansøgere, der gerne vil ind og være en del af holdet. Så det er meget populært.
1: Ja, her om sommeren, når mange af os andre går på ferie, så gør de altså en stor forskel. Det siger Maria Høgh, som er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
5: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo den fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
1: Den står på lidt eller nogen sol og kun få byer. På Bornholm, der kommer der lidt mere regn, og ellers så har vi temperatur på mellem 15 og 20 grader i dag.
6: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til sommermorgen med Astrid Møller og Mikkel Rosendal.
0: Godmorgen.
7: Godmorgen, godmorgen.
0: Astrid, vi skal lige forbi Arti Arti på noget, der hedder Ivri, og så tager vi altså hul på snakken om, hvornår det er... Nu er det socialt acceptabelt.
7: Ja. Endelig er der nogen, der taler om det.
0: Og begynder at drikke sin ferie. Ja. Jeg er meget spændt på, hvad folk synes. Fordi jeg har nærmest et nedskrevet kodeks på det her.
7: Har du det?
0: Ja, jeg har en regel faktisk.
7: Gud, nå. Så er den jo løst meget hurtigt.
0: Måske ja. I hvert fald. Men det er også derfor, at den gider næsten ikke starte med. Jeg vil næsten hellere høre om, du ved, hvad andre synes.
7: Så jeg har et lille input.
0: Du har et lille input, godt. Ja. Ja. Er du fuld nu?
7: En lille smule. Velkommen til sommermorgen.

0: Jeg må bare erkende, at jeg er et Yardi-fan, Mikkel.
1: Fedt nummer, det her.
0: Så er det sagt.
1: Virkelig godt lide det nye, der er kommet for ham.
0: Mm.
1: Også helt tosset med Luciana.
0: Ja, den også rigtig god.
1: Den har repeat-alarm lidt hos mig. Jamen, vi skal til en lille snak om alkohol. Fordi der er mange af os, der har ferie, eller måske har haft det, eller skal til det.
0: Ja.
1: Spørgsmålet er, hvornår man begynder at drikke?
0: Det er det alvorlige sommerspørgsmål, vi skal drøfte i dag.
1: Mm.
0: Du sagde, at du havde en regel, men den vil du holde lidt tilbage på, eller hvad?
1: Jeg har stået saftekodexet.
0: Saftekodexet. Okay, men da jeg begyndte at fundere over det, hvornår må man begynde at drikke på det? Jeg tænkte, der er jo en god mellemvej, hvor det altid er lidt acceptabelt at drikke der om morgenen. Mimosa. Mm.
1: Præcis.
0: Bum.
1: Det er faktisk en del af regelsættet.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Hvad med sangria? Er det mere en aftenting?
1: Ja, jeg kommer an, hvor du er henne, tror jeg.
0: Jeg føler bare, alt med juice, så kan du måske godt argumentere
1: for det. Ja, helt klart. Men det er faktisk sjovt nok ikke juice, der er det, der gør det udslaget.
0: Ja, hvem?
1: Det er det tredje bogstav i saft, altså F'et, som står for festivitas.
0: Ah.
1: Det er faktisk det er brunchen, der gør, at det er acceptabelt at drikke spiritus eller alkohol.
0: Okay. Ja. Fordi det er også det med lige at få noget at spise først, eller imens.
1: Ja, men det er fordi, at det du faktisk ikke kan, du kan ikke, hvis du er alene derhjemme, Astrid, må du ikke bare gå i køleskabet og åbne en lille flaske kava og noget appelsinjuice.
0: Nå, så var der lige en hvid mand, der skulle bestemme over mig.
1: Jamen, det er rigtigt. Men det gælder også de hvide mænd. Hvis der så kommer en ud i køkkenet der, så vil du få den. Hvad fanden laver du?
0: Ja, okay.
1: Har du lavet mimosa til dig selv? Det går ikke.
0: Nej, det kan mimosa, jeg godt se.
1: Det, kan du se det?
0: Ja. Jeg kan se det.
1: Til gengæld, når du sidder til brunch med veninderne.
0: Ja, så må jeg rigtig
1: gerne. Så kan du bare bestille lige så mange tøj, du har lyst til.
0: Nærmest altså, det krav.
1: Ja, præcis. Ja. Så det er faktisk festivitassen. Det samme gælder jo for eksempel sådan noget som festival og sådan noget.
0: Mm.
1: Du kan ikke sætte dig ud i en campingstol derhjemme alene.
0: Nej.
1: Og drikke.
0: Men, igen,
1: men du må godt gøre det.
0: Det kan jeg jo godt.
1: Ja, jeg skal ikke diktere, hvad du skal gøre. Men
0: og alt, hvad der hedder festival, er ude af den her ligning, føler jeg.
1: Præcis, det er også en fest. Så den går ind under.
0: På
1: så på den måde, så klart. Er det et totalt blåstempel.
0: Ja.
1: Altså, den sætter fuldstændig gækken fri.
0: Helt
1: ja, hvis
0: sikkert.
1: Der er fest, så kan du bare gå og mokke så tidligt, du har lyst til.
0: Ja, okay. Men kan vide, hvad vores kære lytter, hvad du tænker derude lige nu omkring det spørgsmål, hvornår på dagen må man begynde at drikke, når man er ferie?
1: Mm.
0: Det vil vi gerne have, at I melder ind til os. I skal skrive en sms, simpelthen. Til 12.12 skriver I P3 mellemrum. Efterfuld af dit regelsæt. Jeg ved ikke, om du har et lignende Mikkels, eller noget helt tredje. Hvad er dit regelsæt om, hvornår man på dagen må begynde at drikke, når man har ferie? Det er det store spørgsmål i livet, som
1: ja,
0: vi
1: måske,
0: drøfter i dag.
1: Måske også, hvis du startede i dag allerede.
0: Ja, også det.
1: Her klokken 8:10, sådan søndag her.
0: Har vi noget juice?
1: Har du en god beskyldning?
0: Ja.
1: Jeg har ikke været ude at kigge, men igen, der er ingen unge fest. Vi er på arbejde.
0: Vi skaber den.
1: Det er faktisk en anden. Nu har jeg et kodex for, hvornår du må. Der burde faktisk også være nogle kodex for, hvornår du ikke skulle.
0: Ja.
1: For eksempel.
0: Det tror jeg også, den arbejdsplads er. Ja.
1: Jeg tror måske faktisk det, jeg har. Der er nok et eller andet, der ligger.
0: Så typisk.
1: Okay. Fedt. Men lad os da åbne op for diskussionen.
0: Lad os det.
1: Hvornår er det socialt acceptabelt at begynde at drikke din første genstand i din sommerferie?
0: Meld ind.
1: Det er vigtigt med sommerferie, ikke?
0: Jo.

0: Covet, altså her fra Beyoncé. Astrid, du sidder med vores sms-indbakke og kigger.
1: Ja, det gør jeg. Der er jo kommet nogle bud på, hvornår man må begynde at drikke, når man er på ferie. Kvart over 11, altså 11.15.
0: Nå, det er, jeg elsker det.
1: Det synes jeg er rigtig, rigtig godt.
0: Det synes jeg er super dejligt. Du kan have nogle helt specifikke tidspunkter bare.
1: Ja, præcis.
0: Kan jeg godt lide.
1: Kvart over 11.
0: Fedt. Jamen prøv at vi vil gerne have endnu flere beskeder. Skriv til 12.12, skriv på 3, lav et mellemrum. Dagens spørgsmål altså er, hvornår er det okay at starte med at drikke en ferie?
1: Ja.
0: Det er jo faktisk ikke noget, vi har fundet på, men der er tydeligvis en rigtig træt tilrettelægger ude på redaktionen. Ja,
1: den var kvart i ferie.
0: Ja, den var kvart i ferie. Det skal jeg drikke snart. Det vil gerne have nogle bud på. Skal vi lige give folk 5 minutter?
1: Lad os gøre det.
0: Fedt. Nummeret er 12.12. Du skriver på 3. Du laver et mellemrum med din besked. Så havner den altså her hos os. Et tidspunkt. Et eller andet, der skal være gået opfyldelse for, at det kan lade sig gøre. Mm. Skriv ind, hvad du tænker over. Hvad er dine overvejelser?
1: Ja.
0: Hvad er dine regler?
1: Ja, hvornår på dagen begynder du at drikke, når du er færdig?

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Godmorgen. Klokken den er 21 minutter over 8. Det er søndag den 26. juli. Det er nok for mange sommerferie. Måske sidder du allerede derude og er en lille smule tørstig. Bare rolig. Vi har din nyere.
1: jeg har meldt ind med, hvornår på ferie man må begynde at drikke, og jeg synes egentlig, at det er lidt forskelligt, hvornår folk melder ind. Der er en, der kommer med et rigtig godt bud generelt, som er, det kommer meget ind på ferien, charterferie, all day, på køre selv ferie, så please lad være, hilsen Sara. Og det synes jeg er en vildt god pointe. Det her med klokken 11 går meget igen.
0: Det er rigtigt, okay.
1: Men så kan det være halv 11, så kan det være kvart over 11, så kan det være 11 klokken 12.
0: 11.
1: Altså, der er mange 11'er, der bare er der. Så er der også en hilsen fra Egypten, når barn åbner klokken 10. Så poolbarn.
0: Det synes jeg er en god pointe.
1: Så står man der sharp.
0: Ja. Det der med faktisk også, når der er andre, der bestemmer. Altså, du ved... Nå, men altså, hvorfor drikker du allerede nu, skat? Hvorfor kan man købe det nu?
1: Ja, hvorfor har jeg åbent? Altså,
0: det skal du da snakke med dem om.
1: I stikker dem jo op i ansigtet på
0: præcis,
1: mig.
0: Ja,
1: og der er en anden, der spiller ind på det. Min regel er klokken 10, når poolbaren åbner. Fordi så har han siddet til morgenmad i små 2 timer, og så kan man sidde med en lille øl og finde ud af, hvad resten af dagen skal bringe.
0: Okay.
1: Som jo så nok er flere øl.
0: Ej, var det nogle fine ting, det her, synes
1: ja,
0: jeg?
1: Ja, det synes jeg også. Og så er der også en, der skriver her. Mimosa og de små skarpe kommer naturligvis frem til morgenmaden. Øl og kampdruk er efter klokken 10, men den er jo altid klokken 10 et eller andet sted i verden.
0: Det er jo den anden.
1: Det evige argument.
0: Og den synes jeg ikke er så god, egentlig. Altså, den lyder meget faragtig, men ja. Ikke, der er selvfølgelig også noget der med, hvor fuld man skal være. Altså, om det er nippe alkohol, eller om det er sådan en helt kampdruk. Nå, okay. Mm. Vil du høre saftkodexen?
1: Ja, tak. Bed om.
0: Det kommer altså her.
2: Hvad er min yndlingsting?
0: Hov, det var da helt forkert, det jeg havde fundet frem der. Oh. 2 sekunder. Jeg skal lige finde de helt rigtige ting her til lige at præsentere det ordentligt.
1: Mikkels saftekodex.
0: Ja, altså, det er et saftekodex. Så jeg er jo barn af whiskybæltet, skal man huske. Rosébæltet, som det også kaldes. Og hvis der er noget, man godt kan lide at starte tidligt på i Nordsjælland, så er det at drikke. Så det har vi forfinet, synes jeg, i den gang. Skal vi lige prøve at se, om de virker den her gang?
1: Det er jo.
0: Sommermorgen præsenterer saftindekset. Sådan drikker du så tidligt som muligt i din sommerferie, uden de dømmende blikke.
1: Hey.
0: Er du klar på den første?
1: Jeg er klar.
0: Regel nummer 1. I saft, det er selvfølgelig esset, står for solen.
1: Meget vigtigt.
0: Vigtig indikator faktisk, Astrid. Altså, man skulle ikke tro det.
1: Så man må ikke saft, når der ikke er sol?
0: Det er en meget formidlende omstændighed, at solen skinner. Mm. Og man kan sætte sig ud under åben himmel. Af en eller anden årsag, så er det mere socialt acceptabelt at sidde og drikke i solskin, end i regnvejr.
1: Det
0: er for underligt. Kommer hjem, så sidder Astrid derude i haven i pissøs regnvejr i regntøj og drikker en kold Tuborg. Det er underligt.
1: Ja, den køber jeg. Det er
0: solen skinner. Lover dig. Folk er lige forbi. Klar på den næste?
1: Ja, tak.
0: Andre mennesker står jeg for.
1: Okay, ja. Det er jo
0: helt sikkert. Der er andre. Så hvis du sidder med en kammerchuk eller en chakalina eller et eller andet ude i den have og drikker Astrid, så vil folk også på en anden måde tænke, det er fair, de tror om det.
1: Må det så nu godt regne?
0: Det kan man godt sige. Altså, det vil kun forstærke det, at der er solen også skinnet. Altså, så vil de virkelig være home clear, kan man sige.
1: Ja, klart.
0: Den tredje regel har vi jo allerede været forbi. Det var festivitas.
1: Ja.
0: Altså igen, brunch, festivaler. Mange eksempler på, at der ligesom er nogle rammer, der gør, at hey, du kan drikke så tidligt, som du overhovedet har lyst til.
1: Ja.
0: Det er ikke underligt.
1: Det er opfordret.
0: Det er nærmest opfordret, ikke? Og så tager vi lige den sidste regel.
1: Onkel Stuart.
0: Teet, det står for tilgængelighed.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er en vigtig regel, faktisk. Hvis du for eksempel vågner for en 50-års fødselsdag, og fadelsanlægget er sat til, og det stadigvæk står der og køler, så er det helt legit at gå hen lige at tage en lille bamse til morgenmad.
1: Må man det?
0: Det må man i den grad.
1: Det er den, jeg er mest skeptisk overfor, kan jeg mærke.
0: Ja, men det er også fordi, den skal man virkelig tænke sig godt om over. Fordi det er ikke okay at gå over og skifte frustration.
1: Nej, det må man.
0: Mening. Det er ikke. Det er for stort et arbejde. Du kan også godt tage et lille glas rødvin, hvis der står en halv flaske. Jamen, du må ikke åbne en ny.
1: Jeg tænker, så hvor tungt må vi gå i procenter her?
0: Der kan du gå på fuldstændig så meget, du har lyst til.
1: En lille arnbitter, der er klokken 10 om morgenen.
0: Det er også helt okay.
1: Oh.
0: Ja, det må du gerne, hvis det er tilgængeligt. Og det er jo måske også der, hvor vi rører tilbage til mange af de lytter, der skriver ind. Mm-hmm. Men jeg vil sige, hvis baren åbner klokken 10, så er det tilgængeligt.
1: Amen altså.
0: Det er altså det store saftindeks, som altså kan klare dig igennem en meget mere alkoholiseret sommer, hvor du kan starte så tidligt som muligt, hvis du bare husker de 4 ting. S, solen, A, andre mennesker, PF Festivitas, og så altså det sidste tid tilgængelighed.
1: Jeg siger PS for public service.

0: Bare rolig, altså her fra Katinka. Klokken den er blevet 8:30. Det betyder et kort nyhedsoverblik her fra Simon.
1: Jeg begynder i Berlin, hvor tusindvis af betjente og helikopter leder efter en 21-årig formodet gerningsmand. I aftes der kørte en bil ind i en større gruppe mennesker til et

stadig ikke noget, der tyder på, at de er under kontrol. Sent i aftes, der blev folk i flere byer i den sydvestlige del af Frankrig bedt om at evakuere. Det drejer sig om 55.000 mennesker i den region, der hedder Gironde. Med de senest evakuerede her, så er mere end 200.000 mennesker blevet bedt om at forlade det område. Og så er vi ved at være ved vejs ende i Tour de France. I dag der køres 21. og sidste etape af løbet. Og der er altså lagt op til en stor dansk dag, hvor Mads P. bare skal gennemføre etappen for at kunne kalde sig vinder af den grønne pointtrøje, som den første dansker nogensinde. Etappen den er blevet påvirket af skovbrandene i Frankrig, som jeg var inde på før, og altså blevet forkortet, fordi der er for få betjente og for få brandfolk til rådighed lige nu. Men den kortere etape giver måske et mere aggressivt og spændende løb i dag. Det peger DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard på. Mellem 15 og 20 grader, lidt sol og kun enkelte byer. På Bornholm, der kan der komme lidt mere regn hele dagen. P3. Det, man hører.

0: Wide Awake. Den er svær at sidde stille til den her, Astrid.
1: Det er den sgu. Et sted, der måske også er lidt svært at stå stille, det er Spøtterborg, Skive Kommune. Fordi der er gået middelalder i den. Der bliver afholdt VM i middelalder kampsport den her uge. Jeg har lige set et klip fra det, det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det er nu en masse kæmper, der samles og skal kæmpe imod hinanden fra 28 lande i fuld rustning. Man smadrer simpelthen bare løs og...
0: Rigtig svært sådan noget.
1: Ja,
0: ikke så meget
1: og skold og så videre. Nej, det er der ikke. De går bare til stålet.
0: Ja.
1: Man må lige søge efter det, fordi det ser fuldstændig vanvittigt ud. Men jeg ved ikke rigtig mere end det klip, jeg lige har set. Det er ligesom der, min viden stopper, men det gør din forhåbentlig ikke. Oliver Bilberg, har vi dig med?
2: Det kan jeg love jer, for jeg har direkte fra Spøtterborg næsten.
1: Ah, men det er jo perfekt, fordi du skal jo kommentere det her VM for DR hele dagen i dag på DR2 og DRTV fra kl. 11.50 til 17.25.
0: Nej, det vidste jeg ikke.
1: Vi sender det. Ja, vi sender det.
0: Ej, hvor fedt.
1: Man skal ind og se det. Men Oliver, hvor meget ved du om middelalderkampsport?
2: Prøv at høre her. Det er faktisk for at være fuldstændig ærlig. Jeg er sportsjournalist. Jeg lige dækker VM i fodbold. Det er lidt mere det, jeg har forstand på. Men jeg har lige nu, der er ved Hovedstrup gård, lige ved siden af, hvor jeg har brugt hele natten med Jan Elhøj og Morten Kirchhoff, som nogen vil kende fra blandt andet 0 Stjerner. Mm. De har nemlig også fået lavet en dokumentarserie. Og jeg har fået elixir, som de har købt på den her markedsplads, så har jeg fået en masse røver og anekdoter om den her sport. Så nu er jeg fuldstændig kampklar til det, der venter senere. Så jeg vil sige, jeg er ikke så meget ekspert, men det er derfor, vi får en masse eksperter ind i løbet af udsendelsen.
1: Ja, tak. Ej, awesome. Men hvad venter så senere? Altså, hvem er de stjerner, man skal holde med?
2: Jamen, altså, først

0: Jamen, så er vi jo faktisk halvgode til det i Danmark. Vi har allerede vundet VM-medaljer, fordi der er mange discipliner til det her. Mm. Og jeg vil bare lige sige, når vi kommer til 10 mod 10 og 16 mod 16, jeg vil skyde på 15-16 siden her til eftermiddag, så er det altså de danske kæmper, som vi skal holde øje med. Og jeg vil bare lige sige, det er svært at holde øje med folk i rustning, fordi det ligner sjovt nok hinanden. Så det er fuldstændig nærmest komplet umuligt at kommentere. Og det er nærmest også komplet umuligt at vide, hvad man skal holde med, når man sidder og ser det. Men fascinerende, det er det altså, fordi du sagde det. De går fuldstændig amok med, altså... Det er jo ikke, så rollespil, det nævnte de også som en lille sammenligning. Det her, det er altså ikke, som vi sagde, rollespil. Det er rigtig svært at økse sig, og det ser fuldstændig vanvittigt ud. Jeg glæder mig til at blive blandet, skal finde ud af, hvilke skader kan man få af det her, fordi det ser helt sygt ud.
1: Det kommer jeg til at tænke på, at de har ligesom beredskab klar derude til, med ambulancer og det hele, hvis nu der er noget, der går galt. Man må komme voldsomt til skade, altså.
0: Vi sender også lige nogle af vores folk på udsendelsen hen til Samaritan. Vi skal lige høre, hvad der egentlig er skader. Jeg ved, vi har blandt andet en, der hedder Diana. Hun er tidligere verdensmester her fra Danmark. Altså, det er jo skuldre og led og alle mulige skader, hun har haft i sit liv. Og så Ukraine, de kommer også med en, der er en privat. Hun spiller hun er violinist.
1: What?
0: Altså, og prøv at tænke på, hvilke arbejdsskader man ikke kan få, når man bruger sin fredag og lørdag på at slås med svær, og så skal møde mandag og spille operaen op.
1: Hold da op.
2: Og et lille sundhedstegn i forhold til krigen derover også, at de Ukraine godt kan sende deres ridder altså vestpå, at de ikke står ved fronten.
0: Jeg skal bare lige hurtigt sige, undskyld, jeg afbryder, at der er en fra fronten, der er med ikke ved fronten, der også er kommet for at kæmpe her i weekenden. Det er fantastisk.
2: Okay, magisk.
1: Hold da op.
2: Okay, det lyder helt vildt. Må jeg lige høre en sidste ting, Oliver, fordi det her interview, det ville nemt kunne tage 50 minutter. Men heldigvis, så kan man jo holde lidt ind med nogle spørgsmål og få svar på dem senere. Jeg vil bare høre, hvordan går du til det her journalistisk sådan dresscode-mæssigt?
0: Ja, men ved du hvad, altså det, jeg ved ikke, om vi ligner hinanden på det punkt. Det tætteste, jeg kom på, sådan lidt, jeg vil sige, det var ikke engang outdoor-mæssigt, det jeg har taget lidt Carhartt og fjeldreven på, det er det eneste, jeg kan. Altså, hvor jeg har også stikket, som sagt, ved en fodbold, det er en lidt med lidt jakkesæt nogle gange, eller en fodboldtrøje. Jeg har overhovedet ikke kulturen til det her.
2: Nej.
0: Men så er det jo godt, at når man går rundt på det her middelaldermarked, det er så sindssygt, som folk de har klædt sig på. Og de går, det er jo en livsstil, og det er derfor, det er dem, vi skal have ind i studiet og ud i skærmen.
1: Så det er dig, der ser lidt mærkeligt ud, faktisk, når du går rundt der med dit Carhartt-trøje på?
0: Jamen, fuldstændig. Jeg er så underdressed. Det er helt pinligt.
1: Ej, jeg glæder mig til at se med til det her senere.
2: Altså, det lyder fuldstændig magisk. Det er altså... Jeg tænkte faktisk, jeg havde lyst til at gøre sådan her.
1: Ja, igen.
2: Det er altså live fra VM i Middelsport. Du kan se med. Oliver, vi har med her, og vores anden kollega Mikkel fra DR Sporten, der altså sender live fra 11.50 til 17.25. Altså live fra Spøtrupborg, hvor ridere fra 30 nationer går løs på hinanden med svær, økser og fuld rustning.
1: Du vil ikke miste det.
2: Jeg sidder i en lufthavn, og jeg kommer til at glæde mig så meget til at sidde og kigge med på det.
1: Det er fantastisk.
2: Det er godt.
1: Det er altså på DR2 og DRTV.
2: Ja. Oliver, god fornøjelse.
0: Tak, fordi jeg måtte være med. God dag.
1: Tak.
2: Okay, det var helt bidt af.
1: Det var
2: fedt. Okay. Møg for jer, nummer, der hedder Pilgrim.

Hvis man hopper ind på DRTV, så kan man altså komme helt tæt på Apaka, det her vanvidsband, der bare har taget Danmark med storm på ingen tid. Den ligger inde på DRTV, så det er bare gå ind og finde den. Den kan du høre lidt mere om lige her på den anden side af von Quar. Noget, der altså også stormer frem. Her er et fuldstændig magisk, fantastisk nummer. Det hedder Hæng en mand.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det er en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay? Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Har en anden vej.
2: Nu på DRTV.

0: hvile og uro her på Drømmefanger. Et nummer, som kommer til at ligge, jeg kan godt sige, afsted pinligt, med pinligt mange afspilninger, når der kommer en Spotify-rapped her om halvårs tid. Ja. Vi skal have gang i dagens soundtrack. Det er jo her, hvor vi virkelig har brug for hjælp, fordi vi skal have lagt lidt lyd til en historie. Og dagens historie er faldet efter lidt inspiration over for vores kære kolleger. Simon, han havde nemlig historien med sine nyheder her tidligere i dag. Det er blevet tid til dagens soundtrack. Dagens
1: soundtrack. Yes. Fordi at seniorerne, de arbejder gerne langt ud over pensionsalderen til stor gavn for mange virksomheder. Jeg læste lige om en, der hedder John. Han fyldte 78 forrige lørdag. Og selvom hans efternavn er gammel, altså ikke med M og E, men bare G-A-M-L, gammel, så føler han sig ikke for gammel til at arbejde i Djurs Sommerland. Og Nej. Det elsker jeg jo. Det lyder da tophyggeligt også.
0: Helt vildt.
1: Det er ligesom det her, vi skal bruge i dag, at flere ældre arbejder efter pensionsalderen, som dagens samtryk i dag, synes jeg.
0: Jeg synes faktisk, vi har haft, der er kommet nogle historier over for Simon & Company over på nyhedsbændelsen på de tidligere år, hvor det netop var det der med, vi har brug for unge arbejdere. Mm. Og det var restaurationsbranchen, det var forlystelsesparker, det var alle mulige, der manglede unge.
2: Det er rigtigt.
0: Nu er der så kommet en løsning på problemet, og det er ikke de unge, Nej. Der har løst det. Det er simpelthen bare mor og far, der tager en omgang mere i ringen. Jeg kan lide det.
1: Ja.
0: Det er super, super fedt. Jamen, skal vi ikke bare få hyldet de seniorer, der står og laver candy floss, eller står i bamsekostymer, eller...
1: Jo, som lige har valgt at blive lidt ekstra på arbejdsmarkedet. Jeg synes ligesom, det siger én ting om de her kærlige, det kærlige grå guld, så at sige. Det betyder ligesom, de er ikke helt klar til at trække sig endnu.
0: Nej, og så var det jo det der med sådan, hvor jeg skulle tænke på, det var nogle eksempler med nogle folk i midt-60'erne og sådan noget, og så var jeg sådan, gud, det er jo min far. Altså,
1: ja.
0: det er jo der, vi er lige pludselig.
1: Ja.
0: Og så tænkte jeg, okay, jeg skal finde noget farrock.
1: Mm.
0: Og så tænkte jeg, hvad fanden er min far plejer at høre sådan noget? Og så kom jeg til at tænke på, at Backman Turner Overdrive har lavet et nummer, som jeg synes er ret badass.
1: Tror du, jeg kender det?
0: Ja, jeg tror godt, du kender det, måske, okay. Når du hører det.
1: Mm.
0: Du skal bare forestille dig, det her er nede i omklædningsrummet i Djurs Sommerland, ja. Hvor alle de 60-årige står ved deres lockers og tager tøj på, og så har de ret meget den her følelse. Og det er også der, hvor de ringer, ikke? Altså, du ved sådan, vi kan ikke få nogen af de unge til at komme. Vi kan ikke få dem til at tage jobbet.
1: Nej.
0: Er de gamle?
1: Vi har den. Masser af erfaring.
0: Yeah! Woo! All the dads kommer i arbejdstøjet igen.
1: Det er god. Jeg kom mere til at tænke på, at jeg synes, det tegner sig en tendens til noget, som jeg da også relaterer rigtig meget til. Det er det her med, at man godt kan... Man kan godt blive... Man vil godt leve lidt længere. Man vil blive lidt længere.
0: Mhm.
1: Om det så er på arbejdet eller derhjemme eller hvad, så handler det ligesom om, at man måske bare ikke har lyst til at ikke at være her længere. Jeg har ikke
0: lyst til at dø. Nå.
1: Ja. Så bare giv mig det job.
0: Det var meget dystert.
1: Det var lidt dystert.
0: Men jeg kan godt se det.
1: Ja, ikke også?
0: Det er en måde at holde sången på. Jeg kan lide det. Okay, skal vi ikke enten få analyseret, som Astrid gør, hvad det egentlig drejer sig om, eller omvendt bare hylde, eller på en eller anden måde bare få sat noget musik til den her historie. Altså, at seniorerne i den grad bare bliver på arbejdsmarkedet og får løftet alle de der jobs der, ja. Som der er lidt problemer med at få taget. Du sender dit bud afsted til os på 1212. Det er nummeret, så starter du med at skrive P3 og laver en mellemrum i din besked. Og så ender den altså her i vores sms-indbakke. Og så finder vi en venner på den anden side af nyhederne her klokken 9. Ikke? Ed Sheeran, Bad Habits, får vi først. Klokken er 8:50, nyheder her klokken 9.

Pensionister holder sommerlandet i gang. Det er altså en historie, du kan finde inde på DR.dk. Seniorer arbejder gerne langt ud over pensionsalderen til stor gavn for virksomheder med højsæson om sommeren. Hallo. Det er sgu sejt nok. Og det er altså også lige præcis det, vi skal have hyldet og sat lidt musik på i dagens soundtrack. Hvis du har et godt nummer, der passer til det her, så har jeg virkelig brug for, at du skriver lige nu. Du skal skrive til 12.12, du skal skrive på 3, du skal lave et mellemrum. Du kan jo tage alle mulige forskellige synspunkter. Det kan være, det er dig, der er en af senioren, der siger, hey, jeg skal fandme høre den her i dag. Eller det kan være, du tænker, ved du, det er min far, der gør det der. Det er det nummer, han skal høre. Eller whatever det nu kan være. Send dit bud afsted, så sidder mig og Astrid altså klar med at finde det bedste frem. Og så kører vi altså dagens soundtrack her cirka 10 minutter over 8. Først skal vi lige forbi Simon og have lidt nyheder, og det gør vi altså her på den anden side af nummer, der hedder Woman.

0: Fik et Q, og jeg starter. Fik jeg til at høre, hvor klokken den er blevet 9. Vi skal forbi Simon Elberg Hansen, og så skal vi have en omgang betrænigheder.
1: Og næsten 270.000 mennesker er blevet evakueret i Spanien og Frankrig på grund af de voldsomme naturbrande, der haver i landene lige nu. I Spanien er det især omkring Madrid-regionen, at de værste brande er. Og i Frankrig, der har man gang i et større evakueringsarbejde i Gironde-regionen. I det seneste tal fra de franske myndigheder, der er kommet, der kan vi altså nu se, at omkring 220.000 mennesker skulle være blevet evakueret. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, der er i Bordeaux lige nu.
2: Det er mange. I hele regionen bor der ca. 1,7 millioner mennesker. Så det er en stor del af indbyggerne her i det her departement, der nu er evakueret. Brandene, de raserer nu kun ca. 15 km fra den store by Bordeaux, hvor jeg befinder mig i, og flere veje bliver fortsat lukket.
1: Hen over natten, der er flere af brandene blusset op, og der er ikke noget, der tyder på, at brandene er ved at være under kontrol. Og flere af dem nærmer sig også Bordeaux, og her bliver der også spekuleret i, hvordan man skal evakuere.
2: I bykernen bor der ca. 300.000 mennesker. Hvis man ligesom tager stor Bordeaux med, så er vi oppe omkring 1 million mennesker. Så det vil selvfølgelig være en stor øvelse, hvis det skal ske. Og indenrigsministeren Laurent Lunès, han var i går ude at sige, at det kan vi ikke afvise, at vi kommer til at skulle gøre. Det er selvfølgelig noget, vi vil gøre alt for at undgå.
1: Og så til Tyskland. I går aftes, der kørte en bil ind i en menneskemængde tæt på parken Tiergarten i Berlin. Op mod 1 million mennesker var samlet i forbindelse med, at der i den her weekend holdes Pride i byen. En person er død, og mindst 16 er såret, og flere har ifølge politiets oplysninger livstruende skader. DR's journalist Stine Liljekrone har været ved gerningsstedet her til morgen.
3: Lige her, hvor jeg står nu, der er det fuldstændig spærret af. Der kører nogle enkelte biler ved siden af Tiergarten ind mod stien der, men ellers er der helt lukket, og der holder sådan jævnligt nogle politibiler og sørger for, at folk ikke lige kommer så meget ind i det område.
1: Og masser af politi leder stadig efter den 21-årige formodede gerningsmand, der stak af fra bilen. Ifølge politiet så har han tråd til det islamistiske miljø i Berlin, og vi ved stadig ikke, hvad motivet er for angrebet. Stine Liljekrone fortæller også, at de lokale, hun har talt med, er meget berørte af situationen.
3: I går aftes talte vi med både med hotelmanageren og nogle af dem, der arbejdede nede i natreceptionen. Og en af dem, han var blevet på arbejde, fordi han var meget, meget ked af det. Han er muslim og var virkelig bange for konsekvenserne af det her. Altså, han var meget ked af det.
1: Det her, det er også en situation, vi følger i en liveblog inde på DR.dk, hvor man kan få et større overblik over det, vi ved og ikke ved om, hvad der er sket i Berlin lige nu. Og som vi er inde på her til dagens soundtrack, så spiller pensionister, der tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet, en stor rolle den her sommer. I Djurs Sommerland er over 50 af de i alt 850 medarbejdere seniorer. Det vil altså sige, de er over 62 år gamle. John Gammel, for eksempel, han er 78 år. En mand med et perfekt navn til den her historie.
0: Ja, vi bliver nødt til at understrege, det kan også bare kalde ham John Gammel.
1: Nej, det er ikke noget, vi har fundet på. Han hedder John Gammel, og han gik egentlig på pension for 12 år siden, efter 41 år som lærer. Men han er altså ikke færdig med at arbejde, siger han.
4: Det har været det her med at komme ud og forhåbentlig at give folk en god oplevelse, men tilsvarende også at få en god oplevelse selv.
1: Direktøren i Djurs Sommerland, Henrik Nielsen, han er meget glad for de ældre medarbejdere.
5: Det her samspil, der er mellem det unge og det gamle, det erfarne og det uerfarne, de spiller virkelig godt. Og så er det også klart, at de her seniorer, som vi nu kalder dem, de er super gode til børnefamilier.
1: Mellem 15 og 20 grader, lidt sol og så kun enkelte byer. På Bornholm, der kommer der godt nok regn hele dagen.
0: Og hvis du altså gerne vil være med til at hylde John Gammel her, eller John Senior, eller hvad vi skal kalde ham, alle de andre skønne seniorborgere, som altså bare lige tager en tørn mere ude af de der lidt pressede arbejdssteder sådan, i løbet af sådan sommer, så kan du stadigvæk nå at være med. Vi skal finde dagens soundtrack her på den anden side, så Paolo i ærmet. Så skriv lige til os nummer, det er 1212, du skriver P3, laver et mellemrum, og så havner beskeden altså her hos os i P3-studiet.
6: Det man hører er man selv. Det er man selv. Det er tre.

0: Jakob Mølle og Mikkel Rosendal.
1: Ja, godmorgen. Hvad sidder du og griner sådan over, Mikkel?
2: Vi skal finde dagens soundtrack, og der er bare lige kommet et bud ind på falderæbet, som vi ikke kan nå at klippe. Det var bare lige Sanne, der skrev... Vi gør sådan her, Astrid. Undskyld, det bliver for forvirrende. Dagens soundtrack. Så dagens soundtrack er jo, at pensionisterne, de holder sommerlandet i Danmark i gang.
1: Mm.
2: Vi lige hørt fra John i nyhederne.
1: Ja, John Gammel.
2: John Gammel hedder
1: han.
2: Mm. Og det er han også. Eller seniorborger i hvert fald, som lige tager en tørn mere på arbejdsmarkedet, hvilket vi jo så kunne høre fra direktøren i Djurs Sommerland for eksempel, var absurd i stand glad for. Altså, fordi ellers kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen. Og så bare lige anden, der skrev at et bud på dagens soundtrack i forhold til at få sat noget lyd på det her. Det kunne være Rosted og Kreuzfeldt med Sad i Parken.
1: Jamen det ved jeg simpelthen ikke, hvad er. At det
2: er et fantastisk dejligt nummer.
1: Okay.
2: Det kan du lige høre på cyklen på vejen hjem fra arbejde i dag.
1: Okay.
2: Men jeg kan bare lige se John, der sidder der i parken og tuller lidt og kaster lidt bordkrummer ud. Og så kommer direktør med Djurs Sommerland sådan, skal du ikke lige... Jo, det kan da ikke godt.
1: Det gør det bare.
2: Nå,
1: vi har også fået et andet bud. Se fra, det er så fra arbejdsgiverens perspektiv. Man vil gerne beholde de ældre lidt længere. Mm. Det passer med Stay With Me, Sam Smith. Oh, won't you stay with me?
2: 'Cause you're all I need. Det var sådan... Forestiller mig, at Danmark her i 2026.
1: Mm.
2: Når der er mange, der bare sådan lufter pension for deres chef, og der er mange, der har det sådan her. Så er der også kommet et bud ind fra landevejen. Dagens sang må klart være for evigt på Voldbeat, da det føles som om sangen hedder, at vi skal arbejde for evigt, til vi er slidt helt op. Med venlig hilsen, den trætte guldmand. Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Det er jo rigtigt nok.
2: Det er jo det, vi kan konkludere. De stopper aldrig.
1: Nej. For evigt. Måske for evigt. Skal vi arbejde sammen?

0: Ja.
1: Appartement.
0: Vi er et andet sted, Astrid.
1: Det er vi altså. Og der bliver skrevet, ved godt, det måske ikke er helt musikprofilen, men kan The Smith med Dazz & Light ikke være et perfekt bud på dagens soundtrack? Det er Rune, der skriver ind til os. Jo, det kan det jo godt. Vi kan godt lige gå på kompromis og spille The Smiths her.
0: Altså, jeg er den dårligste sparringspartner i hele verden. Jeg kæmper The Smiths for en.
1: Ja.
0: Så jeg er bare sådan, da den tækkede ind, tænker
1: 100%.
0: Det kan vi 100% godt, og så har jeg kigget over på dig.
1: Ja.
0: Og så har du ligesom sagt, den slipper igennem.
1: Ja.
0: Jeg synes også, det er en fin hyldst.
1: Og lys forud.
0: Det Morrissey original har skrevet om, tror jeg, Bundegårdsland i Djurs Sommerland. Men jeg synes, det er en fin hyldst. There's a light that never goes out. Og det er blandt andet John i Djurs Sommerland.
1: Jamen,
0: han er ikke til at slukke.

0: Jeg er slet ikke sur på den her sang, vil jeg sige.
1: Den er mega fed. Jeg får lyst til at sidde i en rødvindsbrænd, når du ryger cigaretter ud af vinduet i en eller anden lille lejlighed.
0: Ja, og den er jo snart 10:45.
1: Det er ikke.
0: Ikke helt, men det kommer.
1: Jeg har lige lidt tid til. Astrid, i eftermiddag så kører der jo den sidste etape i turen, som jo basically bare er den her lille parade, ikke, de ting.
0: Ja.
1: Lidt kortere, end det plejer, og der er ligesom nogle skovbrænder og noget andet at holde styr på. Men det betyder også, at man jo godt kan kigge lidt tilbage på den tur, der har været.
0: Ja, jeg har jo ikke set så meget af den tur, der har været, så jeg ved ikke, hvor meget der er for mig at kigge tilbage på. Men hver gang der bliver snakket om det, så føler jeg også, at jeg har været uden for klubben. Altså, hver sommer er jeg sådan, hvorfor er det, at jeg ikke er en del af turen? Hvorfor ser jeg det ikke?
1: Ved du, hvem Alex Rasmussen er?
0: Nej. Det gør jeg altså ikke.
1: Han er cykelrytter.
0: Ja, dygtig en af slagsen.
1: Ja, altså, det må man sige. I den grad professionel og så videre, nu måske ikke aldrig lige den øverste hylde.
0: Nej.
1: Men så ved han en helvedes masse om Tour de France.
0: Ja, men skal vi have med sig?
1: Det skal
0: vi. Ud fra, at du ligger op til lige nu.
1: Ja, hvis du har lyst, og ja. Du tænker...
0: Altså, min algoritme driller mig meget og skriver focaccia i stedet for, hvad han rigtigt hedder. Altså, focaccia.
1: Tager det focaccia?
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Det er der, hvor jeg er.
1: Du kan finde ud af lige om lidt, hvad han er rigtigt.
0: Fedt.
1: Og så tænker jeg også, at vi kan prøve at evaluere lidt på nogle af de danskere, der var med. Fordi du kan godt sige, at du godt lige tager det der danske flag lidt frem.
0: Kan vi det?
1: Ja, det kan faktisk godt.
0: Ja, det er godt.
1: Der er faktisk ikke noget lidt sejhedsagtigt i dag.
0: Ja, perfekt. Det glæder mig til.
1: Der er nogle forskellige trøjer og sådan noget. Styr på dem.
0: Der er en gul en i hvert fald. Den er bare god.
1: Og så er en prikket.
0: Ja.
1: Og så er der en grøn.
0: Og så er der en grøn, som jo selvfølgelig betyder, at man er ny i spillet.
1: Ikke helt. Nej. Det spørger du Alex om lidt.
0: Okay.
1: Det finder jeg. Det er rigtig godt.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer,
2: der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: måske en lille fejl 40, Astrid, i studiet.
1: Ja, hvad er der sket?
0: Jamen, det er den der klassiker, man lige har forskrevet et forkert nummer ind, eller et nummer, der lige mangler et cifre.
1: Vi skal jo gerne snakke med Alex Rasmussen, som er tidligere pro-cykelrytter. Kan jeg læse mig til, for jeg ved ikke synderligt meget om cykelløb.
0: Mega fed, men ikke fordi jeg lige sådan har hans ting foran mig, men kæmpe optursfyr, altså rigtig dygtig på enkeltstartcyklen. Jeg tror, han er verdensbester i parløb faktisk også med Michael Mørkøv.
1: Okay, ja. Han er spurgt stærk, kan jeg lige google mig til.
0: Ja, han var hurtig, han var rigtig hurtig. Så ham vil jeg jo mega gerne have snakket lidt med i forhold til Tour de France, og lige sådan prøve at få sat nogle ord på, hvor godt de egentlig har klaret det, de der danske ryttere. Jeg skal lige ind og se, du sagde, du havde fundet et nummer, måske et sted.
1: Ja, det har jeg, på det, vi kalder vores rundown.
0: Ja,
1: hvor vi kan se, hvad vi skal igennem.
0: Blablabla, der er noget her. Nej, der er, det her nummer er der et nummer for meget, kan jeg se.
1: Ja.
0: 28.
1: Nej, det er der ikke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Hvorfor er det ikke det? Nej, jeg har et nummer her med 9 cifre. Jeg prøver lige at fjerne det ind. Så prøver jeg at ringe, så ser vi, om der er nogen, der tager den. Det bliver lidt... det er lidt rock'n'roll, det her.
1: Det er sgu live.
0: Det er fordi, det ikke virkede, ikke?
1: Det er fordi, det ikke virkede.
0: Det er forkert tal, jeg har taget ud. Kan du prøve at skrive det ned på et stykke papir, og så lige sende det over til mig?
1: Ja.
0: Så tænker jeg, at jeg vil prøve at spille med dine nummer. Og så ser vi, om vi lige kan nå at fange ham sådan op til nyhederne.
1: Ja.
0: Skal vi sige det?
1: Det er en aftale.

0: Medina altså her på 12 dage. Astrid, det simpelthen lykkes.
1: Det lykkes os simpelthen at få fat på Alex Rasmussen.
0: Det er i hvert fald. Godmorgen, Alex.
2: Godmorgen.
0: Dejligt at kunne have dig med, altså Medina her på 12 dage, og det kan man jo høre, det er hårdt for hende. Men altså, der er også nogle danske cykelrytter, der har haft 21 ret stride dage i det franske. I dag skal der så køres sidste etape i Tour de France, som jo er den her, Astrid, lidt, altså det er opvisning.
1: Det er opvisning?
0: Ja, altså det meste af dagen.
1: Mm.
0: Man kører og drikker lidt champagne, og man får klappet lidt, og så videre. Og så til sidst ender det så i en sprint og en finale. Jeg sad i går og så etappen med min far. Og det har været en lidt underlig tur, det her, Alex, fordi der skete jo lige pludselig det, der ikke måtte ske, nemlig at Jonas Vingegaard, han styrter.
1: Ja, det har jeg nemlig godt set.
0: Og det har jo lidt lagt en dæmper, i hvert fald på min turbegejstring, Alex. Men da jeg så ligesom sad der med min far foran skærmen i går, og ligesom skulle gøre status, så sad jeg lige pludselig også med en fornemmelse af, at det her faktisk med de rødhvide briller har været et ret vildt Tour de France på den fede måde.
2: Ja, og det var du også ret i. Altså, så havde vi jo lige pludselig Skjelmose, der steppede op og kørte en god enkeltstart, og så endnu mere Mads Pedersen, der lige pludselig viste, at han også kan være bjergrytter faktisk i kampen om at få den grønne trøje.
0: Ja, altså kan du ikke lige prøve at... Hvad har været dine egne sådan absolute highlights i forbindelse med årstur?
2: Ja, men det har været, at Mads B. han lige pludselig kunne køre med på to af de hårdeste etapper i kampen om at få nogle flere point til den grønne trøje, og næsten matematisk også sikre, at den tager allerede inden etappen i dag.
1: Jeg synes jo, det er pinligt at spørge, men nu gør jeg det altså alligevel, fordi kan du måske lige oprise til sådan nogen som mig, hvad den grønne trøje egentlig betyder? Alex.
2: Jamen, det skulle jo gerne på papiret være sprintertrøjen jo, men den har vist sig at blive vundet i bjergene, fordi at Mads Pedersen som den eneste af sprinterne har været i stand til at køre med og tage de her point, som ligger midt på etaperne, på nogle af bjergetaperne.
1: Ah, sådan.
0: Ja, det er ret fedt. Mm. Så mens de andre tunge drenge, de har været plantet nede i feltet, så har Mads P. ligesom taget den over den ene eller anden bakketop, og så har han jo ikke rigtig vundet, han har vundet en enkelt etape, men egentlig så har han jo bare kørt trøjen i hus på ligesom at tage alle de her indlagte spurter. Og jeg tænker, det der er lidt fedt, det er jo, hvis man skal hjem og drikke kaffe hos Mads P. her i fremtiden, så hænger der jo ikke bare nu har han pointtrøjer for alle de store Grand Tours.
2: Ja, altså, han er jo, han har jo allerede været imponerende i mange år, og det eneste, han mangler på hans CV efterhånden, det er jo en sejr i en klassiker. Men ellers så imponerer han os hver gang, at vi ser Tour de France og andre Grand Tours.
0: Mm.
1: Ja, hvad betyder en sejr i en klassiker, spørger jeg også lige. Ej, Mikkel kigger på mig, som om det...
0: Nej, det gør ikke noget. Det er et skidt godt spørgsmål. Det er et skidt godt spørgsmål.
2: Ja, men det er jo de fem store monumenter, det er jo dem, han rigtig gerne vil have, selvfølgelig Paris-Roubaix. Og Flanderen rundt, det er jo der, hvor hans chancer er klart størst, og det har han det stadig ikke lykkes med endnu.
1: Okay.
0: Det er de store forsklassikere, Astrid. Bare rolig, du skal nok blive bitter det her en dag, og
1: ja,
0: så kan du ellers bruge hele dit liv på at se.

0: I en menneskemængde, der fejrede Pride i Berlin. Føreren stak af fra bilen, og politiet leder nu efter en 21-årig mand, der er den formodede gerningsmand. Politiet mener også, at han har trådt til det islamistiske miljø i Berlin. Friedrich Merz kalder det her et angreb på det tyske samfund og siger, at handlingen vil blive opklaret og forfulgt med hård hånd. Og vi kender endnu ikke motivet for angrebet. I dag der bliver der kørt det sidste etape til det her års Tour de France, som vi også var inde på før. Og det kan potentielt blive en stor dag for Mads P. Hvis han kommer sikkert gennem dagens løb, så har han sikret sig den grønne pointtrøje. Og det er altså den sidste, som manglede i samlingen for at lave et hat-trick på den front, når det gælder de største cykelløb. For han har allerede pointtrøje fra Vuelta a España og Giro d'Italia hængende hjemme i stuen.
1: Og nu mangler han kun Astrid en...
2: Jeg glemte lige at lytte.
1: Okay.
0: Super Astrid. Han mangler,
2: kun,
0: han mangler nemlig kun den grønne point, tror jeg, i Tour de France. Super. Nå, og turens sidste etape her, den begynder altså klokken 4:15. Og turen i dag, den bliver også forkortet på grund af flammerne i Frankrig. For flere betjente og brandfolk er altså sendt til den sydvestlige del af landet for at hjælpe mod de voldsomme skov- og naturbrande, der haver på de kanter. I den seneste melding, der er 220.000 mennesker blevet evakueret fra Chiron-regionen, hvor Bordeaux ligger. Og myndighederne, de frygter, at flammerne kan nå frem til storbyen. Herhjemme står den på mellem 15 og 20 grader, lidt sol og kun enkelte byer.

0: Astrid, der lige tjekket den her besked ind.
1: Ja, tak.
0: Astrid, jeg er så glad for, at du lige spurgte ind til nogle af de der cykeludtryk. Hilsen en, der heller ikke ser Tour de France eller nogen andre cykelløb for den sags skyld.
1: Jeg tror også, at vi er flere, end man lige, tror.
0: Ja, det giver totalt god mening. Jeg kan godt forstå det også, hvis man sådan lige landet på planeten Tour de France og sådan grøn trøje, prikket trøje, klassiker, indlagt spurt. Ja, jeg forstår.
1: Min ting er så, at jeg virkelig ikke forstår det.
0: Nej, men ja. Vi prøvede i hvert fald. Nu skal vi til Gættet Sommerland. Jeg har jo tilladt mig lige at finde den gamle jingle frem igen.
1: Fordi
0: jeg simpelthen er så tosset med det her lille stykke brasiliansk musik. Er det okay?
1: Lad os køre.

0: Gæt sommerlandet.
1: Ja, for det er jo lidt misvisende. Vi har ændret lidt på det. Før var det gæt VM-landet, nu er det gæt sommerlandet.
0: En lille geografi-quiz.
1: Ja, det er jo egentlig bare. Ja, præcis. Hvis man har lyst til at deltage, så skal man ringe ind på 70 20 20 20. Og så gælder det egentlig bare om at gætte, hvilket land vi snakker om. Fordi at vi giver nogle ledetråde, 6 styks for at være eksakt. Og så den er først kan gætte, hvilket land det er. Har simpelthen vundet et par friske P3-sokker. Med mindre Mikkel vil give afkald på sine lugtende og klamme P3-sokker.
0: Jeg tror ikke, jeg har nogen på i dag.
1: Nej.
0: Jeg har file sokker på i dag.
1: Okay. Nej, det går ikke så. Så man skal ringe ind for at være med. I går var det Sverige, vi havde igennem.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Altså ikke helt Sverige igennem på telefonen, men altså man skulle gætte landet Sverige.
0: Det sidder helt Sverige.
1: Ja, præcis. Du sidder bare og viber til den her, så?
0: Ja, undskyld. Er vi færdige med oplægget?
1: Det ved jeg ikke. Har du mere at sige til det andet, end man fandme skal ringe?
0: Nej, skal jeg lige kigge, om der er el i telefonerne?
1: Gør lige det.
0: Nej, der sker lidt.
1: Sker der noget?
0: Dejligt. 70 20 20 20. Så er der altså quizlen med geografi-quiz. Prøv at se, hvad jeg får derfra. Natasha Bedingfield. Unwritten.
1: Det er jo min fredagssang, det her.
0: Ja, så på den søndag.

0: Det skal også være mit fredagsnummer, det her, kan man
1: ikke? Ja, ikke også?
0: Det er dejligt. Okay, Astrid, du skal gøre det.
1: Jeg skal gøre det.
0: Du er quizmaster, ikke?
1: Det er jeg.
0: Ja, okay. Et mål. Bare rejse. Eller,
1: ja, gæt ferielandet er det så blevet ændret til, og vi har fundet vores to quizdeltagere. Vi skal sige hej til Henrik og Amalie.
2: Hallo.
1: Hej, vi er. Er I klar til at quizze?
2: Ja. Jeg giver det et skud, som jeg sagde, men nu må vi se.
1: Vi prøver. Det er i hvert fald et ferieland, som danskerne er rigtig glade for. Så har vi en masse ledetråde, og I melder bare ind, når I tror, at I har den. I har kun ét gæt, og vinderen er selvfølgelig den, som gætter det rigtige land først.
0: Amalie, hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer lidt uden for Aarhus.
0: Mm-hmm. Og hvad får du sådan en søndag til at gå med?
3: Ikke det store indtil videre.
0: Nå, okay.
3: Det er bare derhjemme.
1: Det lyder også dejligt.
0: Dejligt. Når du siger vi, hvem er det så?
3: Mig og min kæreste og vores lille dreng.
0: Ja, tillykke. Hvor lille?
3: Et år.
0: Et år?
1: Det er lille. Fedt.
0: Hvad hedder han? Ja. Må man spørge om det?
3: Han hedder Kai.
0: Kai?
1: Ja. Gud, det synes jeg er fedt.
0: Det er godt nok
1: også. Det synes jeg er vildt godt.
0: Ej, hvor fedt. Okay, jamen fantastisk, Amalie. Henrik, hvad med dig? Hvor ringer du fra?
4: Jamen, jeg er fra landvejen. Jeg har lige brugt min morgen på morgenmad med min kone, og så kørte jeg smut til næste i Biltema.
1: I Biltema?
4: Hov. I Biltema. Det skal man åbenbart på en fødsel.
0: Skal man? Det er også en ekstra stor fed en, de har i Næstved, så vidt jeg husker.
4: Ja, den er
0: kæmpestor. For alt i Biltema. Det er noget, det har været mest forvirret over mit liv. Det er, hvor meget du kan få i Biltema. Altså, det giver jo ikke nogen mening mere, at den skulle hedde Biltema. Den kunne bare hedde Tema, fordi den har alt. Nå, men det kan jeg godt forstå, Henrik. Det lyder som en dejlig søndagstur. Undskyld, altså nu er jeg færdig med smalltalk.
1: Nej, det er alt godt. Jeg er ked af, jeg er simpelthen ikke noget der selv. Det var godt, du lige kunne bryde ind der. Men altså, nu skal vi til quizzen. Det er, fordi jeg er så passioneret omkring det.
0: Selvfølgelig, jeg forstår
1: det. Det ved du godt. Jeg vil bare til sagen jo. Men er I med på, at hvis man gætter forkert, så, så er man simpelthen ude, har vi valgt at sige.
0: Ja.
1: Så man skal lige holde tilbage med sit svar på, når man skal gætte på ferielandet.
0: Det er meget Astrid's regler. Det er, hvis man gætter forkert, så giver man simpelthen deres sejren væk.
4: Okay.
1: Så jeg nævner nu nogle forskellige ting om landet, og så byder I bare ind, når I tror, I ved, at I har et gæt. Den første kaffebar åbnede i år 555 i landet. I landet kan de godt lide at ryge på sådan en her. Kan man fornemme, hvad
0: det er? Er det en vandpip?
1: Det er en vandpip.
3: Bim!
1: Bim!
0: Det var
1: hurtigt.
0: Det er et fræk bud. Er det tidligt? Undskyld, jeg er bare helt op og kørt over.
1: Nej, jeg er også klar.
3: Det er
1: lidt
3: sats.
1: Må vi høre?
3: Jeg siger Tyrkiet.
1: Det er sindssygt!
4: Amalie, den havde jeg faktisk også, den der, men jeg tror ikke at skyde allerede nu.
0: Ved du hvad, Henrik? Jeg kender det godt. Ja. Jeg plejer også at have det lige.
4: Nej, med dig, Amalie.
3: Tak.
1: Tisha-ekspert.
0: Det var da helt vildt.
1: Det gik da hurtigt.
0: Gud, gik det hurtigt.
1: Kæft for fedt.
0: Det var helt sindssygt. Amalie, prøv at høre.
3: Men jeg tænkte, jeg måtte nok byde tidligt ind, hvis jeg skulle have en chance.
1: Ja, men det var en god strategi,
0: jeg forstår dig. Altså, Henrik, han lød også skarp, så jeg kan godt forstå. Det gik af pote, altså. Det var helt vildt. Amalie, nu skal du høre, vi skal lige have en adresse og sådan noget på dig, så bliv lige røret. Og så kan vi sende et par sokker afsted til Aarhus. Og Henrik, du skal bare have tusind tak, fordi du gad ringe og have en kæmpe dag i Biltema, ikke?
4: Det var så lidt. Rigtig god dag.
0: Tak.
1: Lige måde.
4: Hej.

0: Astrid, tak for en skøn morgen.
1: Selv tak, Mikkel. En fornøjelse.
0: Og vi glæder os nu til en skøn formiddag. Oliver Gård, velkommen til B3.
2: Tusind tak skal du have.
0: Velkommen på dit eget arbejde.
2: Tusind tak.
0: Det er det studiet.
1: Jeg har lige de 6 år som radiovært, der kommer om der, Mikkel.
0: Ja, det er her, du sender fra.
1: Ja.
2: Tusind tak.
1: Mød mikrofon.
2: Mød mikrofon. Mikrofon, Oliver.
0: Vi skal have... det skal vi ikke. Du skal sende 20 spørgsmål til professoren lidt.
2: Jeg skal sende virkelig meget 20 spørgsmål til professoren.
0: Det er meget simpelt. Du skal bruge en professor.
2: Det skal jeg. Og det har ikke noget med din kandidat eller noget som helst at gøre. Det Nej. Er simpelthen bare, du ringer ind, hvis du har noget, du gerne vil have gættet.
0: Mm-hmm.
2: Og det kan for eksempel være, hvilket dyr du har passet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og det snakkede vi jo om i går efterfølgende, da vi havde snakket om det. Så får jeg tilsendt nogle billeder, jeg kan lige vise dem her. Men det er simpelthen 2 fine snegle, som spiser noget mad, eftersom det var det, vi snakkede om, at der var nogen, der skulle have passet snegle. Og det var det, man skulle gætte i 20 spørgsmål til professoren. Så er der en, der har sendt billeder af de snegle, hun selv har passet, og de hed Frank og Gilbert.
2: Nå gud, det var på grund af den snak,
1: på grund af den snak, at jeg nu har fået snegle i min indbakke. Se nu der.
0: Der er mange ting, vi faktisk har lavet, ikke, sådan i løbet af morgenen også, hvor jeg tænkte, det kunne have været virkelig godt også her til formiddagen, ikke? Altså for eksempel vores kollega Oliver, som han kunne godt for eksempel have været, jeg vil gerne være professoren, I skal gætte, hvad det er for et arrangement, jeg skal dække som journalist i dag.
1: Ja.
0: Han er til VM i ridder.
2: Ja.
0: Vi har lige haft Amalie med, som har en 1-årig dreng, som hedder Kai. Det kunne også være oplagt.
1: Også oplagt.
0: Det navn,
2: der er også noget gæt, hvad jeg skal lave indtil klokken 18 i aften. Var det ikke ham pælesæderen?
0: Nå, jo, det er rigtigt.
1: Ham må vi ikke glemme.
2: Gæt, hvad jeg laver lige nu.
0: Ja, men er det ikke virkelig nok et sted, Oliver, du leder lidt efter? Altså, hvis man har noget lidt atypisk, ligesom det der med at passe snegle. Altså, det er lidt sjovt, det er lidt quirk, er det ikke det?
2: Vi kan godt lide det spicy på 20 spørgsmål. En redaktionel beslutning, jeg har taget.
0: Jamen, hele dit hold så klar derude. Astrid og Nicolaj, skal vi bare allerede nu bede folk om at ringe ind? Skal vi sætte gang i dit program?
2: Jeg synes jo, at i hvert fald, hvis ikke man allerede har lyst til at ringe ind, så bare lige tænk over, hvad man... Sådan, har du noget spice, du godt kunne tænke dig at få gættet? Altså, sådan noget, hvis du sidder på en pæl lige nu og skal gøre det indtil kl. 18, altså, så kunne det også være fedt at ringe ind.
1: Det er så smalt et segment, du prøver at ramme.
2: det er et menneske.
0: Det er Jacob. Jeg tror, han er travlt lige nu. Fedt. Jamen, altså, nummeret det er 70 20 20 20, og ellers så gælder det altså bare om at sidde og lytte med og gætte med, for den sags skyld, og holde jer klar på telefonen, så kan det altså også være dig, der løber med et par 3 sokker.
2: Det vil jeg være glad for, hvis I gør.
0: Fedt. Først så nummer vi lige Pink, og pakker ligger også klar i playlisten, så skal vi have lidt nyheder her kl. 10, og så er der altså 20 spørgsmål til professoren her på B3.

Pink, altså What About Us, og som lovet, altså en omgang af pakker. Her på en drøm om et menneske. Så passer det altså helt perfekt med klokken, den er blevet 10 bagefter, og så sidder Simon altså klar til at give dig en omgang betrinheder.

0: 20 spørgsmål til professoren. Som sagt, ring på 70 20 20 20, hvis det er dig, der har noget fedt, der skal gættes i dag. Vi starter over hos dig, Simon Helberg Hansen. Vi skal have en omgang på 300 her, hvor klokken er 10.00.
1: Det skal vi, og vi er ved at være ved vejs ende i Tour de France. I dag der skal der køres 21. og sidste etape af løbet, og der er altså lagt op til en stor dansk dag, hvor Mads B. egentlig bare skal gennemføre etappen for at kunne kalde sig vinder af den grønne pointtrøje som den første dansker nogensinde. Men etappen er blevet påvirket af skovbrændene i Frankrig, og altså blevet forkortet. Det fortæller vores cykelekspert på DR Sporten, Brian Nygaard.
2: Etappen i dag til Paris er ændret markant, det vil sige, at den er blevet kortere, men det blev den altså ikke mindre dramatisk af. På grund af brandene i, længere nede i Frankrig, er der altså for få politi og brandfolk til rådighed til, at de har kunne gennemføre etappen i den samme længde.
1: Men hvis man skal tage noget positivt ud af den alvorlige situation i Frankrig, så kan det betyde, at dagens etappe den bliver mere spændende.
2: Vi skal køre to ekstra omgange på Champs-Élysées, og det betyder, at vi får et endnu mere aggressivt, tror jeg, og spændende cykelløb at følge med i. Og det bliver altså ikke den her traditionelle sprinter, det her traditionelle sprinter gør vi vant til.
1: Og så til morgens triste historie fra Berlin. En person er død, og mindst 16 andre er såret. Flere af dem med livstruende skader, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde, der fejrede Pride. DR's journalist Stine Liljekrone var med til fejring her, da stemningen pludselig skiftede, fortæller hun.
3: Det stoppede lige pludselig ved, at det bragede igennem masser af ambulancer og politi, og vi sad på en restaurant lige et stykke herfra, og på hospitalet inde ved siden af, der begyndte de altså at komme ambulancer med patienter.
1: Min kollega Joshua Hollingdale, han er også lige nu til stede ved gerningsstedet.
4: Jeg er netop ankommet til Tiergarten og står lige nu og kigger ned på den bil, som var altså våbnet i det her formodede angreb. Politifolk står og arbejder ved den her bil bag en afspærring. Der er rigtig mange politifolk. Det lader til, at denne her bil er kørt igennem menneskemængden og så ind her i Tiergarten, hvor jeg står lige nu, og så er altså kørt frontalt ind i et træ.
1: Masser af politi leder stadigvæk efter den 21-årige formodede gerningsmand, der stak af fra bilen, og ifølge politiet har han troet til det islamistiske miljø i Berlin, og vi ved stadigvæk ikke, hvad motivet er for angrebet. Og som vi var inde på i går, så blev Moler-klinterne Hanklit på Mors og Knudeklinten på Fur i Limfjorden gjort til verdensarv. De kom nemlig på den her meget eksklusive UNESCO-verdensarvsliste, som altså også tæller sådan noget som pyramiderne. Og her dagen derpå, der er de altså begyndt at tænke store tanker på museet i forhold til, hvad UNESCO-kåring betyder for fremtiden. Per Lauritsen, der er museumschef på Museum Salling, siger, at de vil kigge på mere eksklusive ture, hvor man kan få mere grundig faglig rundvisning på Knudeklinten. Det er rettet mod de mere mulige klint-interesserede turister, som de altså regner med vil komme mere til området efter den her verdensafskåring. Og man vil også kigge på muligheden for at give en rundvisning, hvor man simpelthen sejler turister forbi klinterne. Ikke det store sommervejr i dag, det er mere skyet, og der kommer lidt regn i løbet af eftermiddagen. Der kan der komme lokale skybrud, der kan være med torden i den sydvestlige del af landet, mellem 15 og 20 grader.

0: med Oliver Gård.
1: Det kan du simpelthen bare lige tro, det er. Det er søndag, klokken den er 10.06, og nu skal vi simpelthen lege en lille leg. Simpelthen, vi skal tilbage til vores rødder, og så skal vi lege. Og vi skal lege den leg, der hedder 20 spørgsmål til professoren. Og det går jo ud på, at vi skal bruge en person, der bliver vores professor. Og den professor behøvede ikke at have gået i skole i sindssygt mange år. Det er simpelthen bare en person, der har noget, der skal gættes. Så hvis nu du sidder og tænker, jeg kunne da egentlig godt få gættet et eller andet, jamen så ring ind på 70 20 20 20. Og det kunne for eksempel være, at du skulle bruge lidt inspiration til, hvad kan man egentlig overhovedet få gættet? Jamen så kan jeg fortælle dig, at Marie ringede ind med det her for nogle weekender siden.
2: Hvad er min yndlingsting at lave om sommeren?
1: Og det er jo herlige ting, der skal gættes. Og det var skub op is, som Marie elsker at lave om sommeren. Og så har vi helt dugfrisk inspiration med, fordi Rikke og Thomas ringede ind med det her i går.
3: I skal gætte, hvilken koncert vi har været til her i sommer.
1: Og det var en Katy Perry-koncert i den italienske by Lucca. Og begge ting er simpelthen blevet gættet. Og det har det med at gøre, fordi at I derude er vanvittigt gode til den her leg. Men der var én ting i min historie som Game Master på det her program, som ikke blev gættet. Og det var den her.
2: Der skal gættes navnet på den båd, vi sejler på.
1: Og det var Mette, Johan og Therese, der skulle have gættet, at deres båd hed Divi. Divi, det var der altså ikke nogen, der kunne gætte, og det synes jeg er helt okay. Så det kan altså være alt i hele verden, du ringer ind med, så endelig gør det. Og når vi har vores professor, jamen så er det alle os andre, altså dig og mig, som skal finde frem til svaret ved i fællesskab og prøve at kredse os lidt frem til det her svar. Og hvordan gør man det, tænker du? 100%. Jamen det skal jeg fortælle dig. Reglerne er vanvittigt simple. Der er simpelthen kun to regler. Det er, at vi må stille 20 ja-nej-spørgsmål. Det var så to regler i en. Man må stille 20 spørgsmål. Det skal være ja-nej-spørgsmål. Så det er en virkelig simpel leg. Jeg håber, I vil være med til at lege. Og der er selvfølgelig præmier på højkant. Hvis man gætter svaret, så vinder man et par P3-sokker. Hvis det ikke bliver gættet, så er det jo altså professoren, der vinder et par P3-sokker. Og alt det her skal jeg jo heldigvis ikke gøre alene. Jeg har simpelthen verdens bedste callcenter til at sidde ude bagved, og det er dig, Astrid, og så er det dig, Nicola. Hej med jer.
4: Yeeha!
1: Jamen, det er producerens svar på Lucky Luke, som jeg fik kaldt dig i går.
4: Ja, hvad er der med det? Jeg har lyst til at gøre sådan her. Så er vi der.
1: Det var ikke en lyd, jeg vidste, du havde med.
4: Jeg er så klar i dag, fordi jeg lovede i går, at det ville blive svært. Og det var det. Altså, man skulle gætte navnet på to dværgpudler. Og så alligevel formår vi at gøre det. Så jo,
1: bliver det endnu vildere.
4: Vi skruer op for niveauet. Vi gør det lidt sværere. Vi prøver at se. Den skal ligge lige på grænsen på de der 20 spørgsmål med, om det bliver gættet eller ej. Så vi har bare brug for, at man ringer en 70 20 20 20. Og så kommer med et eller andet form for smart, sjovt professorspørgsmål. Og svært.
1: Prøv, som du kan høre, så er energien fuldstændig i top herinde, så vær med til den energi. Som sagt, ring ind på 70 20 20 20, hvis du vil være vores første professor i dag. Et eller andet, der skal gættes. 70 20 20 20. Og du kan jo lige tænke over, hvad er du gerne vil have gættet, mens vi hører Style af Taylor Swift igen. 70 20 20 20. Lad os lege 20 spørgsmål til professoren.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Rain Dance med Dave featuring Thames fik du her på B3, hvor du lytter til 20 spørgsmål til professoren. Og vi har jo simpelthen fået en professor igennem, hvilket jeg er vanvittigt glad for. Og det er dig, Thomas.
2: Hallo.
1: Hallo, Thomas. Hvor ringer du fra i dag?
2: Jeg ringer fra Korsør.
1: Du ringer fra Korsør.
2: Ja.
1: Og hvis vi ikke lige alle sammen er helt vildt gode til geografi, hvor er det, Korsør er henne i landet?
2: Ja, men det er sådan lige på den anden side af Nyborg med Storebælt.
1: Ja, sådan.
2: Sådan helt ude i Vestsjælland.
1: Sådan. Jeg kan godt lide, at du bruger en anden landsdel til at forklare, hvor din by ligger henne. Det er jeg fuldstændig
2: med. Ja, men det er sådan, Nyborg og Storebælt, den forbindelse kender de fleste med Storebæltskommunen.
1: Jamen, det er selvfølgelig også fuldstændig rigtigt. Og herfra, Thomas, det er jo et okay sikkert spørgsmål med, hvor du ringer fra. Men herfra kan du godt blive lidt et minefelt. Fordi jeg ved jo ikke...
2: Jeg siger bare fra, hvis du kommer for tæt på.
1: Det vil vi anbefale alle at gøre. Hvis nogen kommer for tæt på, så sig fra. Så hvis jeg stiller dig et spørgsmål, der er for tæt på, jamen så siger du bare fra. Skal vi ikke give aftale det?
2: Ja, jo.
1: Det er godt. Jamen Thomas, hvad har du fået din sommer til at gå med?
2: Jamen den er egentlig bare gået herhjemme med at hygge om mine to katte. Ikke så meget andet. Jeg er hjemmegående, jeg er sygemeldt.
1: Nå, okay.
2: Ja.
1: Det lyder da egentlig fuldstændig fremragende lige at være hjemme og slappe af her over sommeren.
2: Ja, ja, og så to skøre katte i nærheden, så går tiden med det.
1: Jamen, fantastisk. Og hvad hedder kattene?
2: De hedder Charlie og Delta.
1: Charlie og Delta. Vi havde jo en igennem i går, som jo ville have gættet, hvad hendes dværgpudler hed. Så det kunne jo have været et gæt.
2: Men, ja, men det er det ikke.
1: Det er det simpelthen ikke. Jamen, Nej. Så tror jeg ikke, vi kan kredse om den varme grød mere, Thomas. Fordi hvad er det, vi skal have gættet?
2: Jamen, jeg er gået i gang med et hobbyprojekt.
1: Ja.
2: Hvor jeg bygger en by og en kirke.
1: Du bygger en by og en kirke?
2: Ja. Og så er mit spørgsmål, hvilket byggemateriale bruger jeg?
1: Okay. Og ja, jeg ved jo ikke, om jeg må spørge mere om noget som helst. Måske hvad det er for en by?
3: Det må du ikke.
1: Det må jeg ikke?
2: Det må du ikke.
1: Nej. Altså, det var jeg glad for, at I begge to, både dig, Thomas, og producer Nico, lige går ind og siger, det må du ikke. Jamen, ja. Så tænker jeg bare, at det var et cue til mig til lige at sige, jamen, jeg vil ikke spørge dig mere, Thomas.
2: Ja, jo.
1: Så hvis du bare hænger på en gang?
2: Jeg hænger alt, hvad jeg kan.
1: Jamen, hvor er det godt. Og så er det simpelthen, så er det sgu vores tur, venner. Nu skal vi have en masse spørgsmål til Thomas, så vi kan gætte, hvad det er for et byggemateriale, han bruger til at bygge den her by og kirke, som jeg ikke må vide, hvad.
3: Og, ja, det er meget simpelt, jo.
1: Ja, det er jo simpelthen så simpelt. Den her leg er så simpel. Så ring ind på 70 20 20 20, hvis du har et ja-nej-spørgsmål, der kan kredses lidt ind på, hvad det dog kan være. Og... altså lige her, der vil jeg sige, godt at jeg styrer knapperne her, fordi jeg er lidt lost på, hvad man kan spørge om. Men hvis du har et ja-nej-spørgsmål, der kan kredses ind på det byggemateriale, så ring ind først, Patina.

0: Genstart fik du her med Patina, og jeg har fået at vide, at vi simpelthen lige tager en cheeky, kort lille runde, hvor vi skal prøve at stille nogle ja-nej-spørgsmål til Thomas, der vil have gættet, hvilket byggemateriale han bruger til at bygge en lille by og kirke. Og Mathilde, hvad vil du gerne spørge Thomas om?
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om det er lavet af tændstikker.
0: Er det tændstikker?
2: Nej.
0: Nej, ikke tændstikker, men rigtig godt udgangspunkt her, Mathilde. Tak for det første spørgsmål. Susanne, hej med dig.
3: Hej.
0: Hvad vil du gerne spørge Thomas om?
3: Jeg vil gerne spørge, om den er bygget af Lego-klodser.
0: Ja.
2: Desværre ikke, nej.
0: Desværre ikke, men også gode materialer. Tusind tak for det, Susanne. Okay, så altså ikke Lego-klodser, ikke tændstikker, Nico?
4: Nej, og grunden til, at jeg lige tog de her to skønne mennesker med, det var jo fordi, at samtlige personer, der har ringet ind indtil videre, har bare prøvet at gætte.
0: Okay.
4: Og der må jeg sige, jeg har sagt, det er svært i dag.
0: Ja.
4: Så det vil sige, vi bliver nødt til at stille nogle spørgsmål og komme lidt nærmere, fordi at det er ikke, hvis det var Lego-klodser, så var det jo ikke svært, tænker jeg.
0: Okay, så vi skal stille nogle ja-nej-spørgsmål nu.
4: Ja.
0: Det er ikke, vi skal ikke gætte. Vi skal gætte, sådan prøve at stille spørgsmål, der kan kredses ind på, hvad kan det være for materiale? Nu er det bare sådan, er det blødt måske? Kunne være et spørgsmål.
4: Ja, vil du have et ja eller nej lige nu?
0: Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke.
4: Okay.
0: For det er ikke mig, der må stille spørgsmål. Men sådan noget kunne jo være et spørgsmål.
4: Ja, så vi har brug for folk, der ringer ind til 70 3x20 og kommer med nogle ja-nej-spørgsmål. Lad os kredse os ind. Lad os finde ud af, hvad kan det her byggemateriale være?
5: På den her tid af året kigger man lidt mere opad.

0: Portugal her med Benjamin Hav. En ordentlig sommerslasker, hvis du spørger mig. Og det vil jeg også sige, at 20 spørgsmål til professoren er en rigtig sommerslasker. Og så er jeg glad for, at vi er i gang med at lege det lige nu. Og det er vi med dig, Thomas.
1: Ja.
0: Og kan du ikke lige sige, hvad er det dog, vi skal gætte i dag?
1: Jo, I skal gætte, hvilket byggemateriale jeg bruger til at bygge en by og en kirke.
0: En by og en kirke, der skal bygges i et bestemt materiale, som vi skal gætte. Ja. Og vi er så heldige, at vi har en masse, der gerne vil prøve at kredse os lidt ind. Vi har dig, Liv. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hej, Liv. Hvad vil du gerne spørge om?
2: Jeg vil bare spørge, om det er noget blødt.
0: Er det noget blødt?
1: Nej, Liv, det er desværre ikke.
0: Det er desværre ikke. Virkelig godt spørgsmål, Liv. Jeg kan godt lide det spørgsmål. Jeg stillede det også lige før. Hej, Daniel.
3: Hej.
0: Hvad vil du gerne spørge om?
3: Jeg vil gerne spørge, om materialet skal blandes op for at bruges.
0: Ja.
1: Det skal det ikke.
0: Det skal det ikke. Ellers virkelig godt her, Daniel, også. Og Louis?
4: Ja.
0: Hej med dig. Er det uden S?
4: Det er Louis.
0: Det er Louis. Hej, Louis. Hvad vil du spørge om?
4: Vi vil gerne spørge, om det er organisk materiale.
0: Ja.
1: Ja.
4: Yes.
0: Det er det.
4: Det er det.
0: Sådan, Louis. Vi har det første ja. Sådan. Det er sådan, at vi skal gøre det. Tak for det, Louis. Og Karina?
5: Ja. Vi vil gerne vide, om det er et materiale, der kan brænde.
1: Det kan det ikke, desværre.
0: Det kan ikke brænde. Okay. Tusind tak for det, Karina. Og Emil, hej med dig.
6: Ja, hej.
0: Goddag. Hvad vil du gerne spørge Thomas om?
6: Jeg vil gerne spørge, om han indsamler sine materialer fra produkter, han køber i almindelighed. Et eller andet, der til overs.
0: Hold kæft, et fedt spørgsmål.
1: Nej.
0: Nej, desværre. Nej. Ellers, det kunne jeg virkelig godt lide det der, Emil. Tusind tak for det.
1: Det var godt spørgsmål, faktisk.
0: Ja, det var det virkelig. Okay. Jamen, det synes jeg virkelig var godt, at vi fik nogle sådan spørgsmål på den måde. Fordi, hold op,

0: eller Lego?
1: Ja.
0: Det blev et nej.
1: Ja.
0: Er det blødt? Nej, det er ikke blødt. Det er ikke noget, der skal blandes op. Det er et form for organisk materiale.
1: Ja.
0: Det kan ikke brænde.
1: Nej.
0: Hvilket er lidt interessant. Og så er det ikke et materiale, der ligesom er et overskudsmateriale på noget, man køber. Noget, man ligesom samler på eller et eller andet.
1: Og det synes jeg er ret spændende, det her med, at det ikke kan brænde.
0: Ja.
1: Fordi altså, jeg er virkelig ikke særlig klog ude i den verden der. Så jeg ved ikke noget som helst. Men det håber jeg, at du gør. Fordi at nu skal du ringe ind på 70 20 20 20 og stille nogle flere ja-nej-spørgsmål, så vi ligesom kan kredse os endnu mere ind på, hvad det er for et byggemateriale, som Thomas ikke mener, vi kan gætte. Så jeg vil... Nu kan jeg mærke, nu er der tændt en ild i mig, og det håber jeg også, der er i dig. Så 70 20 20 20, hvis du gerne vil stille et ja-nej-spørgsmål til Thomas, så vi kan gætte, hvad det er for et byggemateriale, som han har bygget den her by og kirke med. Allerførst går på hænder af Lea Romea.

0: Går på hænder fik vi altså her med Lea Romea. Og lige nu, der lytter du til 20 spørgsmål til professoren her på B3, hvor vi jo altså har Thomas igennem, der vil have gættet, hvilket byggemateriale han har brugt til at bygge en by og en kirke i. Og vi springer direkte ud i nogle flere ja-nej-spørgsmål, der altså kan kredses lidt mere ind på, hvad det er for et materiale. Og hej med dig, Ida.
1: Hej.
0: Hej, Ida.
1: Hej.
0: Hvad vil du gerne stille spørgsmål, Thomas spørgsmål om?
1: Jeg vil høre, om det er is.
0: Ja.
2: Det er ikke is.
0: Det er ikke is?
1: Åh.
2: Ellers så skulle det have været vanilje.
1: Jeg tænkte, at det var lækkert at stå i sådan en isboks hele sommeren.
0: Er der virkelig? Okay, jeg ved, hvad jeg skal lave efter klokken 12 her i dag. Tusind tak for det, Ida. Christine, hej med dig.
3: Hej.
0: Hvad vil du gerne spørge om?
3: Jeg vil gerne spørge, om det er noget, der kommer fra menneskekroppen.
0: Okay.
2: Nej, det er det ikke.
0: Ikke noget fra menneskekroppen.
3: Jeg havde ellers lige en masse gode idéer, men nej, okay. Det bliver lidt makabert, måske. Ja.

0: Hvorfor var det ikke en udvikling, jeg havde troet, det skulle tage?
1: Nej, undskyld. Jamen, det er
0: jo. Alt godt, Christine. Tusind tak, for du ringede ind. Christian og Jeanette, hej med jer.
2: Hej.
0: Hej. Sådan, energien er der. Hvad vil I gerne spørge om?
2: Vi vil gerne spørge, om det måske kunne være sådan ler eller keramik.
0: Ja, vi skal have en af delene.
2: Hvad gætter vi på? Keramik?
3: Lær.
2: Okay, vi gætter på lær.
0: Er det lær, Thomas?
4: Det er ikke lær.
0: Det er ikke lær. Desværre, Christian og Jeanette og company. Tusind tak for det. Og så siger vi hej til dig, Per.
5: Ja, hej så.
0: Goddag. Du har også et spørgsmål.
5: Ja, jeg vil høre, om du laver dem med sukkerknaller.
0: Sukkerknaller?
4: Per?
5: Ja?
4: Du får strømmerne.
0: Nej, det er løgn. Nej, Per. Okay, så gør jeg jo sådan her.
4: Hvordan kan du gøre det?
0: Nej,
5: det er fordi, jeg gerne vil have nogle
0: tokker. Altså, er vi ude i en, hvor der er vilje, er der vej her, Per?
5: Nej, jeg tænkte bare, fordi det der med, når man siger, at man aldrig får det gættet, så tænker jeg, så skal jeg sætte med gætte det, for så kan det lade sig gøre.
0: Åh, hvor er det fedt.
4: Og, ja, det er fedt.
0: Men Per, hvordan kommer du frem til sukkerknaller?
5: Jamen, min far, han lavede det, da vi var små, eller da jeg var lille, der lavede han en kirke af små, og jeg tænkte, det kan jo ikke smelte, og der kan stå stearinlys, eller fyrfærdslys inden i, og små, der vil få lyst kirken op.
0: Ej, hvor er det vildt, mand. Okay, så det er faktisk noget, du har for dit eget liv også? Gud, hvor vildt.
5: Ja, altså det er det jo. Altså, jeg har jo set, det blev lavet, da jeg var lille.
4: Det var også der, jeg startede med, at min far havde lavet det med en elpære i.
0: Nej, nu bonder vi fandme.
5: Nå, med elpære, ja. Men det her, det var så fyrfærdslys, men det er jo ligegyldigt jo.
0: Ej, hvad jeg elsker. I skal have hinandens numre på et eller andet tidspunkt, så kan I rigtig udveksle idéer. Prøv at høre, Per.
5: Så skal vi i kirke om søndagen.
0: Det skal I. Per, tusind tak, for du ringede ind, og tillykke. Du bliver bare hængende, så er der P3, så går vej til dig. Og Thomas, det var sgu ærgerligt.
4: Den kom lige ind fra højre, den der.
0: Ja, det gjorde den godt nok. Du troede på den, og det kan jeg godt lide. Men desværre, Per, han havde sgu også leget med sukkerknaller i sin barndom. Ja. Så desværre, Thomas, men tusind tak, fordi du ringede ind, og du må have en fortsat virkelig god søndag, og held og lykke med projektet.
4: Jeg leger med de her 3.500 sukkerknaller, der går til en kirke.
0: Sætninger, jeg ikke troede, jeg skulle høre sådan en søndag. Tusind tak for det, Thomas. Okay, jamen, jeg tror lige, vi skal lige varme lidt ned på den her med et stykke musik, fordi jeg troede, den var lost, den her, og det synger Frank Ocean jo. Hold op med omgangen. Per, tillykke med strømmerne.

0: Lost fik vi her med Frank Ocean. Og gud, hvor må jeg bare lige sige, altså det vi lige har været igennem med Thomas, der ringede, når vi havde gættet, hvilket materiale han bygger sin by og kirke med. Altså, at det bliver gættet, at det er sukkerknaller, Nicola.
1: Jamen, hvad foregår der? Jeg sagde jo, det skulle være svært i dag, og det troede jeg jo, det ville være.
0: Men så findes Per.
1: Jeg har bygget en kirke af sukkerknaller, og så kommer Per ind fra højre og smadrer den efter 11 spørgsmål.
0: Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, 11 spørgsmål på det der. Og Thomas var jo desværre meget selvsikker og sagde, den her, den gætter ikke.
1: Nej, men det er og vi var jo langt fra. Vi var slet, der var slet ikke nogen, der havde spurgt, om det var madvarer eller noget som helst.
0: Ingenting.
1: Og så lige pludselig, haps. Så altså, jeg ved, jeg har lyst til at sige, at det skal være sværere nu, men jeg ved næsten ikke, hvordan vi gør det.
0: Jeg har en måde, vi kan gøre det på.
1: Kom.
0: Det er, at jeg bruger min lille frække røst til at sige, nu skal du ringe ind. Ikke dig, Nico, men dig, der lytter med. Du skal ringe ind med noget, du gerne vil have gættet og blive vores næste professor. Og hvis nu du har noget, der kunne være lidt svært at gætte, så gør du Nicola virkelig, virkelig glad. Og hvis der er en mand, jeg gerne vil gøre glad, så er det altså Nicola. Så lige nu, 70 20 20 20, det kan være alt. Altså, vi har lige gættet sukkerknaller. I går, der skulle vi gætte, hvilken koncert Rikke og Thomas havde været til. Det var Katy Perry. Altså, alt gælder i det her. Så 70 20 20 20, hvis du har noget, der skal gættes, og du gerne vil være vores næste professor. Lad os lige tage en omgang 20 spørgsmål til professoren mere. Allerførst, så lad os høre Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Det der udenfor er Minds of 99. Og du lytter altså lige nu til 20 spørgsmål til professoren på B3. Jeg hedder Oliver Gohr, og vi har endnu en professor på linjen. Det er dig, Jette. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hej, Jette. Har du lyttet med den sidste time?
1: Ja,
0: det har du. Så du hørte også, at det blev gættet forholdsvis hurtigt?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg håber, jeg har en, der er svær.
0: Du har en, der er svær, håber vi.
1: Ja.
0: Alright. Jamen, skal vi så ikke bare hoppe til det og høre, hvad er det, der skal gættes i dag?
1: Jo. Jeg foreslår, at I skal gætte, hvorfor min kæreste blev præsenteret for dronning Margrethe.
0: Ja. Okay. Jamen, det synes jeg er fuldstændig vanvittig sætning at sige højt i radioen. Men gud, hvor er jeg glad for, at vi har fået det gjort nu. Så vi skal gætte, hvorfor din kæreste er blevet præsenteret for dronning Margrethe.
1: Ja.
0: Okay. Jamen, ja, okay. Jeg kan simpelthen mærke, at jeg bryder ind nu her, Nicola.
2: Ja, tak.
0: Fordi det ved jeg.
2: Ved du det?
1: Nej.
2: Hvorfor ved du det?
0: Jeg ved det, fordi jeg kan høre på stemmen, at det er min fars kæreste, der har ringet ind.
2: For helvede!
0: så jeg ved det, men jeg kan jo simpelthen bare læne mig tilbage og bare lade lytterne klare den her.
2: Er det din far?
0: Ja, min far, han er blevet præsenteret for dronning Margrethe.
2: Jette, hvorfor er det, du laver pranks på mig?
1: Jamen, jeg troede ikke, Oliver ville sige noget.
0: Det bliver jeg da nødt til, Jette.
2: Altså.
0: Det kan jeg jo ikke.
2: Vi kører med den.
0: Jamen, selvfølgelig kører vi med den. Det er det her, det er live radio.
2: Ja, tak.
1: Ja, men Oliver vidste ikke, at jeg ville ringe.
0: Nej, det vidste jeg godt nok ikke. Men det er meget få, tror jeg, der er blevet præsenteret for dronning Margrethe. Og det ved jeg, min far, han turnerer meget med den historie. Jamen, prøv at høre. Jette, vi skal jo simpelthen bare prøve at gætte, hvorfor at din kæreste, min far, er blevet præsenteret. Kæft, mand. Så er der Gonzo, hva'? Live i radioen. Jamen, prøv at høre. Nu åbner vi jo simpelthen for telefonerne. 70 20 20 20. Hvis du tror, du kan gætte, hvorfor at Jettes kæreste, min far, er blevet præsenteret for dronning Margrethe. 70 20 20 20. Hvis du vil stille et ja-nej-spørgsmål, så vi kan få kredset os ind på, hvorfor det dog er, at han er blevet præsenteret for dronning Margrethe. Et ja-nej-spørgsmål. Lad os lade være med at gætte helt i starten. Så noget, der kan kredse os ind. Jeg ved ikke, hvad det skal være. Jeg er chokket helt vildt lige nu. Men 70 20 20 20. Stil et ja-nej-spørgsmål. Og allerførst, så skal vi have lidt musik, og så jeg kan styrke mig lidt her, kan jeg mærke. Så igen, 70 20 20 20. Et ja-nej-spørgsmål. Og så lad os høre Seaside med Adi Adet.
3: Sent op, kunne ikke vise dig. Når du sænkte tom, kunne ikke se tegn. Så ensomt, da du viste sig. Det hele, det faktisk var min fejl. Men okay, okay. Jeg er stadig din ven. Specielt

shit. Nu er det penthouse, er det seaside. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mokker og ting, der kunne ligne dig. Men jeg prøver stadig at befri dig fra dig

0: Illuminati her med EG. Og vi skal altså i gang med at gætte, hvorfor Jettes kæreste, min far, er blevet præsenteret for dronning Margrethe. Og Simon, du sidder her i studiet og ser en lille smule forvirret.
1: Ja, men jeg er sådan lidt rundt på gulvet over, hvad der foregår. Men er det sådan, man som nyhedsvært også må komme med et indspark?
0: Jeg synes faktisk godt, at du må stille det første spørgsmål.
1: Altså, med far på, jeg ødelægger kvisten lige om lidt. Har det noget med et ridderkors at gøre?
0: Har noget med et ridderkors at gøre, Jette?
2: Det har det ikke.
0: Nå, det har det simpelthen ikke. Hmm. Men nu har vi 19 spørgsmål tilbage. Og dem tager vi lige på den anden side af nogle P3-nyheder. Og som sagt, Simon, det er der kommer med dem. Klokken, den er 11.01.
1: Ja, tak. Og i Frankrig, der er udsigten til at forinddæmme de voldsomme naturbrande ikke for god, som det ser ud lige nu. Flammerne, de har allerede lagt flere områder i Gironde-regionen i den sydvestlige del af landet fuldstændig øde, og brændene ser ikke ud til at blive slukket lige forløbig. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, der er i byen Bordeaux. Og særligt i Bordeaux, der er man altså bekymret for, hvordan branden den udvikler sig lige nu. Den er kun 15 kilometer fra byen PT, siger hun.
3: Brændene er fortsat ikke under kontrol. Myndighederne beskriver den som uforudsigelig, og det er fordi, der kommer en vind op fra nordvest, som blæser herind mod millionbyen Bordeaux. Og derfor så har man altså startet yderligere evakueringer i aften. Cirka 55.000 mennesker blev bedt om at forlade deres hjem.
1: Ja, i alt er omkring 290.000 mennesker blevet evakueret i Spanien og i Frankrig på grund af store naturbrænde. Og så til Tyskland, hvor kansleren Friedrich Merz nu også reagerer på angrebet mod et arrangement i forbindelse med Pride-paraden i Berlin i går. Ved tidtiden i aftes, der kørte en bil ind i en menneskemængde. En kvinde er omkommet, og 16 er såret, og flere har også fået livstruende skader. I et opslag på X, der kalder Merz det her angreb for en afskyelig handling. Og så afslutter han også med at skrive, at handlingen den vil blive opklaret og forfulgt med hård hånd. Joshua Hollingdale, der er journalist her i DR, han er i parken Tiergarten centralt i Berlin, hvor angrebet det skete.
4: Jeg er netop ankommet til Tiergarten og står lige nu og kigger ned på den bil, som var altså våbnet i det her formodede angreb. Politifolk står og arbejder ved den her bil bag en afspærring. Der er rigtig mange politifolk. Det lader til, at denne her bil er kørt igennem menneskemængden og så ind her i Tiergarten, hvor jeg står lige nu, og så altså er kørt frontalt ind i et træ.
1: Lige nu er 10.000-vis af politifolk på jagt efter den formodede gerningsmand, der altså efter påkørslen flygtede fra stedet.
4: Politiet var også ude for ikke særlig længe siden her til morgen at fortælle, at flere af ofrene også pådrog sig stikskader, altså de blev stukket med et stikvåben og altså derfor blev såret. Det siger jo lidt om voldsomheden i det her angreb.
1: Og så skal vi herhjemme og til noget helt andet og lidt mere opløftende, for hvis ikke det var for den ældre generation, pensionisterne, så ville køerne til iskiosker, restauranter og andre attraktioner ude i sommerlandet være meget længere. For flere og flere ældre, de arbejder nemlig videre efter pensionsalderen, og det nyder de godt af i Djurs Sommerland, hvor Henrik Nielsen er direktør.
5: Hvis man går lidt tilbage i tiden, så havde vi slet ikke det antal senior medarbejdere, som vi har i dag. Så vi må sige, det er ikke fordi, vi ikke kan skaffe andre, men det er fordi, det er en rigtig god arbejdskraft.
1: Djurs Sommerland har i alt 850 medarbejdere, og her er mere end 50 af dem over 62 år gamle, fortæller han.
5: Vi har en del af dem, som passer rigtig godt ind i vores bundegårdsland, eksempelvis, hvor man jo har med små børn at gøre. Det kan de virkelig godt lide, og det gør de rigtig, rigtig godt.
1: Ja, vi har også talt med sådan nogle som Forop Sommerland og Museet Kongernes Jelling, der fortæller om den samme tendens med flere seniorer, der arbejder hos dem. Og ude på arbejdspladserne, der er der altså over 105.000 medarbejdere, som er 67 år eller mere. Det vejr til sidst 15-20 grader. Ikke det store sommervejr i dag generelt. Det er altså mest skyet, og så kommer der også regn til. Mod sydvest, der kan det godt komme over i lokale skybrud.
0: Tusind tak for det, Simon.
1: Selv tak.

0: med Oliver Gård.
1: Det kan du lige tro, det er. Og det er jo den her lille leg, 20 spørgsmål til professoren, hvor at der er en, der ringer ind med noget, der skal gættes. Og så må vi andre stille 20 ja-nej-spørgsmål til at få gættet, hvad det er, der skal gættes. Og Nicola, vi har jo en lidt sjov situation igennem lige nu.
2: Jeg føler, jeg er blevet pranket.
1: Det føler jeg også lidt, vi alle sammen er.
2: Ja.
1: På en eller anden sjov måde. Fordi vi har jo en professor igennem.
2: Prankstern Jette.
1: Vi har prankstern Jette med. Hej Jette.
3: Hej.
1: Og grunden til, at vi kalder dig en prankster, det er jo, at... kan du ikke lige sige, hvad det er, vi skal have gættet i dag?
3: Jo, vi skal have gættet, hvorfor min kæreste er blevet præsenteret for dronning Margrethe.
1: Det er nemlig rigtigt. Og jeg kunne så sige, vi skal gætte, hvorfor min far er blevet præsenteret for dronning Margrethe. Fordi, Jette, du er kærester med min far.
3: Det kan jeg ikke løbe fra.
1: Nej, det kan du virkelig ikke. Jeg vidste ikke, du ville ringe ind. Så det her, det er simpelthen bare en herlig surprise. Så vi skal simpelthen bruge den næste time på lige at gætte, hvorfor at manden i midten, han er blevet præsenteret for dronning Margrethe. Og vi har allerede to igennem, der vil stille nogle ja-nej-spørgsmål. Så er du klar på dem, Jette?
3: Det er jeg.
1: Det er skide godt. Jamen, Peter, hej med dig.
4: Hej.
1: Hvad vil du gerne spørge om?
4: Jeg stiller lige om til Asta.
1: Jamen, prøv at høre. Asta, hej med dig.
5: Hej.
1: Hvad vil du gerne spørge Jette om?
5: Jeg vil gerne spørge om...
4: Han er en dygtig håndværker.
1: Er han en dygtig håndværker?
3: Om han er en dygtig håndværker? det må svære.
1: Altså, har du noget...
3: Det må vi sige ja til.
1: Men det har vel ikke noget... at gøre med, at han er blevet præsenteret til dronningen?
3: Det har ikke noget at gøre med, at han er blevet præsenteret for dronningen.
1: Godt, hvor er det dejligt, at jeg kan være hjælpetræner på den her. Asta og Peter, tusind tak for det. Birte, hvad vil du gerne spørge om?
6: Hej. Jeg vil gerne spørge, om det har noget at gøre med dronningens kunstneriske og kreative evner at gøre.
1: Sådan. Birte?
3: Det er det ikke.
1: Det har det desværre ikke, men tusind tak for det, Birte. Altså, jeg kan mærke, at jeg synes, det er sjovt, at jeg også kan svare ja eller nej.
3: Fordi det er godt, du lige kan hjælpe.
1: Ja, altså det har ikke noget med hans håndværksfaglige evner at gøre, det kan jeg sige. Eller mangel på samme, kan man sige. Men altså, Nico, er vi der, hvor vi allerede kører en lille recapper?
2: Ja, men det kan vi da sagtens. Altså, Birte har lige spurgt, om det havde noget med kunstneriske eller kreative evner at gøre.
1: Ja, så dronningens.
2: Ja, nej.
1: Ja, nej.
2: Peter og Asta spurgte, om det havde noget at gøre med, at han var en god håndværker.
1: Ja.
2: Det har det heller ikke. Og så har Simon Helberg Hansen, vores nyhedsvært, jo fået lov til at stille det første spørgsmål.
1: Det er rigtigt.
2: Som havde noget at gøre med, om det var noget med ridderkors.
1: Ja.
2: Også, det var det heller ikke.
1: Også dejligt bud, men det er det heller ikke.
2: Så en masse nejer.
1: En masse nejer. Men du skal jo altså have nogle jager. Det vil vi have. Så vil du ikke please ringe ind på 70 20 20 20 lige nu, så vi kan få gættet, hvorfor at Jettes kæreste er blevet præsenteret for dronning Margrethe. Det er altså en vild situation, kan jeg godt sige. Så please ring ind med et ja-nej-spørgsmål, der kan kredse os lidt ind på, hvorfor at han er blevet præsenteret for dronning Margrethe. 70 20 20 20, hvis du vil hjælpe os lidt her. Og jeg synes jo, at... den her situation, den kalder på lidt musik, og det gør den, fordi jeg kan fortælle, at den er svær, den her. Nicola har virkelig fået... han har succes derude, for den er svær, den her. Så ring ind 70 20 20 20, hvis du vil være med til at gætte, hvorfor Jettes kæreste er blevet præsenteret for dronning Margrethe.

0: Annika her med en stor, stor slasker på Desperado. Og du lytter lige nu til 20 spørgsmål med til professoren med mig, Oliver Gohr. Og Jette, vi har dig igennem som professor.
1: Ja.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Hvad er det nu, vi skal gætte?
1: I skal gætte, hvorfor min kæreste er blevet præsenteret for dronning Margrethe.
0: Det skal vi nemlig. Og vi starter simpelthen bare ud med lidt flere spørgsmål, der kan kredses ind på, hvorfor det er, han dog er blevet præsenteret for dronning Margrethe. Og vi starter med dig, Anja. Hej med dig. Anja? Er du med? Du er ikke med, Anja.
2: Kan I høre mig?
0: Var der noget Anja der?
2: Ja, hallo.
0: Hej, Anja. Hvad vil du gerne spørge
2: jer om? Jeg er lige ude at løbe, så det var måske derfor. Jamen, det
0: kan da godt være. Du stopper ikke med at løbe, bare fordi du er i radioen, kan jeg høre.
2: Nej.
0: Jamen, super godt.
2: Men jeg vil høre, om det har noget med dronningens sikkerhed at gøre, i forhold til måske noget politibandet eller andet.
0: Er det derfor, Jette?
1: Nej, desværre.
0: Det er ikke derfor. Nå. Men Anja, god løbetur, og apropos sikkerhed, pas på, når du er ude at løbe. Søren, hej med dig.
3: Hej.
0: Hvad vil du spørge om?
3: Om det har noget med dronningens gravhund at gøre.
0: Har noget med dronningens gravhund at gøre?
1: Nej, desværre.
0: Heller ikke. Virkelig godt tænkt, ellers Søren. Tusind tak for det. Henrik, hej med dig.
4: Ja, goddag.
0: Goddag.
4: Jeg vil gerne spørge, om det er, fordi din far har været militæret.
0: Er det derfor?
1: Altså, min kæreste?
0: Ja.
1: Det har ikke noget at gøre med, at han har været i militæret.
0: Nej, men tak for, at du også tiltaler ham som min far, Henrik. Det er jeg virkelig glad for. Tusind tak for, at du ringede, Henrik. Sara, hej med dig.
5: Hej. Har det noget at gøre med hans arbejde?
0: Noget med arbejde?
1: Nej, det har det heller ikke.
0: Nej. Ellers, tusind tak for det, Sara. Det er et godt bud. Jette, Vi ved jo begge to, og igen, fordi Henrik han sagde det jo, din kæreste er jo min far. Så vi to, vi kender jo svaret. Og jeg vidste ikke, du ville ringe ind, så det her...
1: Det er ikke afklædsmiddel, du anede ikke, jeg ville ringe.
0: Det anede jeg godt nok ikke. Hvordan har du det lige nu? Tror du, at du vinder?
1: Jeg satser på, at jeg vinder et par P3-strømper.
0: Ja, det er jo lige før, jeg bare kan tage dem med hjem, og vi skipper post, simpelthen. Men Jette, lad os prøve at se på det. Ja, det må man sige, den er. Så jeg åbner simpelthen lige op for Nicola.
6: Ja, jeg er glad.
0: Du er glad?
6: Ja, fordi jeg sagde, at den skulle være svær, og den er svær, og vi har kun fået nej-svar.
0: Ja.
6: Så, men jeg synes stadigvæk, vi er kommet ret meget nærmere. Altså, skal vi lige tage en recap på?
0: Ja, gør det.
6: Det har ikke noget at gøre med ridderkors. Det har ikke noget at gøre med dronningens kunstneriske eller kreative evner. Det har ikke noget at gøre med din fars eller Jettes kærestes håndværk.
0: Nej.
6: Det har ikke noget at gøre med dronningens sikkerhed eller hendes gravhunde. Det har heller ikke noget at gøre med, at han har været i militæret. Og så helt til sidst, Sara, som stiller spørgsmål. Har det overhovedet noget at gøre med hans arbejde? Nej.
0: Det har det overhovedet ikke.
6: Det har intet at gøre med hans arbejde.
0: Nej. Så den har vi ligesom ude af verden nu.
6: Så nu skal vi til at kredse os lidt med. Og hvis jeg lige skal hjælpe vores kære lyttere lidt, så måske tænke, hvordan får vi det, altså sådan, ikke så meget helt i detaljer med sådan, har det noget at gøre med hendes gravhund, men sådan måske mere det brede perspektiv.
0: Ja.
6: Hvor, hvornår, hvordan, alle de der ting.
0: Det er virkelig dejlige spørgsmål. Det er sjovt, du stiller HV-spørgsmål i en ja-nej-quiz, men...
6: Men du kan jo stille, har det været inden for det her område?
0: Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og hvis du er meget inspireret af det, Nicola han siger her, det er jeg i hvert fald, så kan du jo ringe ind på 70 20 20 20, det vil jeg meget gerne have, du gør, og stiller et spørgsmål, der lugter lidt af det, som Nicola han lige spurgte om. Så 70 20 20 20, hvis du altså gerne vil prøve at hjælpe os med at gætte, hvorfor at Jettes kæreste, a.k.a. min far, er blevet præsenteret for dronning Margrethe. Allerførst, Die for You af Carlo Jaboy.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Det var ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Olivia Rodrigo fik vi her på nummeret Drop Dead. Og du lytter lige nu til P3. 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gohr, og vi har jo en professor igennem. Det er dig, Jette, og du vil gerne have gættet, hvorfor din kæreste er blevet præsenteret til dronningen Margrethe. Og det ved jeg, fordi din kæreste er min far. Så det gør jo det her lidt sjovt, fordi jeg ved det, det gør ingen andre. Men lad os prøve at se, om ikke vi kan få os kredset lidt ind på, hvorfor det dog er, at manden i midten er blevet præsenteret til dronning Margrethe. Så Isolde, hej med dig.
1: Hej.
0: Hej. Hvad vil du gerne spørge Jette om?
1: Om det har noget med sport at gøre.
0: Har det noget med sport at gøre?
2: Nej, desværre.
0: Desværre har det ikke noget med sport at gøre. Tusind tak for det, Isolde. Klint, hej med dig. Klint?
3: Det er mig.
0: Ja, det er sgu dig, tror jeg.
3: Nej, du er Kent.
0: Nå, Kent. Der er sket en stavefejl ude i produktrummet. Men Kent.
3: Hvad jeg har hørt, om det var i Danmark.
2: Om det var i Danmark?
0: Skete det i Danmark?
2: Ja, det gjorde det.
0: Det skete i Danmark. Sådan, Kent. Der har vi altså det første ja. Det er jeg meget glad for, kan jeg mærke. Også fordi jeg har så personlige aktier i det her. Sheila, hej med dig.
4: Hej.
0: Hvad vil du gerne spørge Jette om?
4: Har det noget med hans alder at gøre?
0: Noget med hans alder?
2: Nej.
0: Det er ikke fordi, at min far er 880 år gammel. Desværre. Men tusind tak for det, Sheila. Så siger vi hej til dig, René.
5: Hej.
0: Hvad vil du gerne spørge Jette om?
5: Ja, men det var næsten lidt det samme, som du lige blev spurgt om. Eller havde spurgt om det her noget at gøre med, da han var barn, om han måske skulle have overdragt dronningen nogle blomster eller sådan noget.
0: Er det noget med, da han var barn, Jette?
2: Det skal jeg vel sige ja til.
0: Det vil jeg bestemt anbefale, at du gør.
2: Men ikke noget med blomsterne.
0: Nej, blomsterne kan vi smide i en vase, René, fordi det har han ikke givet. Men det er fuldstændig korrekt, at det var, da han var barn. Er det ikke rigtigt, Jette?
2: Ja.
0: Det er, prøv at høre, René, et rigtig dejligt

0: Nej. Fordi at det har jo alt sammen haft noget at gøre med militær arbejde, sikkerhed, håndværk, ridderkors. Og så får vi jo spørgsmålet her til sidst. Har det noget at gøre med, da han var barn?
1: Ja.
0: Og det var et ja.
1: Det var fuldstændig ja.
0: Så og eftersom lytterne også ved, at det er din far,
1: ja.
0: Så er vi jo lidt tilbage i tiden.
1: Det er vi, ja.
0: Så bum bum. Vi har 9 spørgsmål tilbage. Vi skal til at tænke kreativt nu. Hvad kan det være, at, at Jettes kæreste, din far, har gjort, lavet et eller andet, som, som har gjort, at han har mødt dronning Margrethe?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Så altså, nu er det din opgave at ringe ind på 70 20 20 20 og stille Jette et spørgsmål, et ja-nej-spørgsmål. Der kredser også lidt ind på, hvorfor at hendes kæreste, min far, er blevet præsenteret for dronningen. Der har noget med hans barndom at gøre, eller da han var barn. Så ring ind 70 20 20 20. Hjælp os med at gætte, hvorfor han er blevet præsenteret for dronningen. Allerførst Blå Himmel af Casey og Hans Philip.
2: Klar for jer, holder mit hoved højt.

0: Jette, vi har jo dig med som professor.
1: Ja.
0: Undskyld, jeg skulle lige hoste en gang. Og Jette, vi skal jo gætte, hvorfor din kæreste, min far, er blevet præsenteret til dronning Margrethe.
1: Ja.
0: Og Christine, hvad vil du gerne spørge Jette om?
2: Hej. Jeg er nysgerrig på, om han har gjort et eller andet ekstraordinært, en eller anden heltedåd. Måske har han reddet nogen op fra en sø, eller afværget et eller andet katastrofe.
0: Har min far været en helt, Mirte?
3: Ja, men ikke lige i den her forbindelse var det ikke noget med det at gøre.
0: Jeg vil svare nej til begge, men tusind tak for det, Christine. Så har vi dig, Thor.
4: Hej.
0: Hej så, hvad vil du gerne spørge Jette om?
4: Er det noget med, om han har været klog?
0: Har han været klog?
3: Ikke lige den her forbindelse var det ikke noget med hans viden.
0: Du må se bort fra alle de andre ting, han er, Jette, og så kun fokusere på det her.
3: Ja, okay. Jeg skal bare være hård og sige nej.
0: Du skal være hård. Det er et nej, men virkelig, virkelig godt spørgsmål her, Thor. Christiane, hej med dig.
5: Hej.
0: Hvad vil du spørge om?
5: Jeg vil høre, om han har optrådt for dronningen.
0: Har han optrådt for dronningen?
3: Nej.
0: Det har han desværre ikke. Men det er virkelig godt bud her også, Christiane. Tusind tak for det. Og så har vi René igennem. Hej med dig.
6: Hej igen.
0: Hej igen. Gud, ja, for hævle. Ja. René, velkommen tilbage. Hvad vil du gerne spørge om?
6: Jamen, jeg vil høre, og jeg ved godt, det er jo sådan, at det er lige på grænsen til, at man må spørge om sådan noget egentlig. Men har han måske været indlagt en gang på et hospital? For jeg ved, at dronningen har det med at besøge hospitaler, og nogle gange så hilser på børnepatienterne. Og så kunne det godt være, at han er blevet præsenteret som en af drengebørnene.
0: Altså. Så jeg tror måske, vi skal spørge, har det noget at gøre med et hospital?
3: Er det sådan, vi formulerer det?
0: Er det sådan, du gerne vil?
6: Ja, det må det jo så være, jo.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det har det. Og det er korrekt, Jette?
3: Ja.
0: Godt. Prøv at høre, René. Jeg var måske lidt med til at hjælpe der, men du var virkelig inde på det rigtige her, så den synes jeg var god. René, tusind tak for det virkelig gode spørgsmål. Så nu ved vi altså, at det har noget med et hospital at gøre. Er du ked af, at jeg hjælper så meget der, Jette?
3: Nej. Den er svær.
0: Den er svær, og det er altså en, der godt kan høre, at P3-sokkerne er lidt langt væk nu. Men prøv her, Jette, vi må se, hvad der sker. Du bliver bare lige hængende, selvfølgelig. Nico?
7: Ja, tak.
0: Det var godt, René, han lige ringede igen.
7: René har jo ringet ind, det anden gang, han ringer ind. Det var også ham, der spurgte, om det havde noget at gøre med, da han var barn.
0: Prøv at høre, René.
7: Så René er virkelig MVP i dag. Han kommer med de gode spørgsmål.
0: Altså, René, han er varm nu.
7: Men ja, nu ved vi jo, at det har noget at gøre med, altså de tre jager, vi har fået,
0: ja.
7: Det er, at det har været i Danmark.
0: Mm.
7: At det har noget at gøre med, da han var barn, og at det har foregået på et hospital.
0: Han var barn på et hospital i Danmark?
7: Ja. Så vi har 5 spørgsmål tilbage.
0: Ej, hvor spændende.
7: Nu må vi virkelig, folkens, lige gøre skarpe og finde ud af, skal vi. Altså, vi er jo nået til det punkt, hvor man enten skal til at gætte, eller til at sådan kredse sig lidt mere ind.
0: Altså, med 5 spørgsmål tilbage, der synes jeg bare, vi kører gæt. Skal vi ikke det?
7: Jamen altså, jeg ved ikke. Det kommer an på, om man vil. Altså, et spørgsmål eller to havde nok været godt, og så nogen gæt. Men det er jo ikke op til mig, det er op til lytterne.
0: Det er fuldstændig op til dig, hvad du gerne vil ringe ind med, selvfølgelig. Lad os prøve at se, om vi kan gætte, hvorfor at Jettes kæreste, min far, er blevet præsenteret til dronning Margrethe på et hospital i Danmark, da han var barn. Så ring ind 70 20 20 20, hvis du gerne vil prøve at gætte eller stille et ja-nej-spørgsmål. Endelig, lad os gøre det. Vi har 5 spørgsmål tilbage. Allerførst, If You Know You Know med Kette og Caroline Mausing.

0: If You Know You Know af Kette og Caroline Morsing. Du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gohr, og vi har dig igennem, Jette. Og du vil gerne have gættet, hvorfor din kæreste er blevet præsenteret til dronning Margrethe. Og Peter, hej med dig.
1: Hej så.
0: Hvad vil du gerne spørge Jette om?
1: Jamen, jeg har et bud på, om han kunne have gået Lucia op til.
0: Han gået Lucia op til?
2: Ikke for dronning Margrethe.
0: Det kan være, han har gjort det før, men ikke for dronning Margrethe. Tusind tak for det, Peter. Det var virkelig godt spørgsmål. Johnny, hej med dig.
3: Ja, hej.
0: Hej, hvad vil du gerne spørge Jette om?
3: Jamen, jeg har et bud på, om dronning Margrethe, hun har været forbi i forbindelse med, at han er blevet født, og enten hun er ude og indviet hospitalet, eller bare har været på besøg der.
0: Okay, så vi skal lige have fuldstændig klart spørgsmål her.
3: Ja, spørgsmålet går på, om det var, da han blev født, og dronning Margrethe var på det hospital.
0: Er det noget i den retning? Det er du nemlig, Johnny. Det er rigtig herligt spørgsmål, det her.
2: Strømper forsvinder meget hurtigt.
3: Ja. Jeg har siddet længe, og jeg sagde til min kone, at jeg tror, det er det. Og så sagde hun, så skal du ringe i.
0: Jamen, jeg synes, det er virkelig godt spørgsmål her, Johnny. Men vi skal selvfølgelig lidt længere ind. Men tusind tak for det, Johnny. Det er jo lidt mere specifikt, end bare da han blev født, Jette. Det ved du og jeg, for det er jo min far. Så vi skal længere ind her. Så sokkerne er overhovedet ikke forsvundet endnu. Men okay. Nu skal vi jo lige høre, Nico.
4: Ja.
0: Nu er vi meget tæt på, synes jeg.
4: Vi ved, at det har noget at gøre med, da han blev født på et hospital, at dronningen har mødt eller blevet præsenteret for din far, Jettes kæreste. Vi har tre spørgsmål tilbage.
0: Vi har tre spørgsmål. Det er spændende, synes jeg.
4: Ja. Altså, man må tænke kreativt. Jeg tror, at vi er jo nok nået til, at vi skal komme med nogle bud.
0: Vi skal virkelig komme med nogle bud. Det er lige før, jeg vil sige, at vi har brug for René igen. Han har været i MVP.
4: Jeg kan se, at René ringer ind lige nu. René ringer ind, så prøv at spil noget musik, så kan det være, at han har et bud.
0: Vi tager et verdensklasse stykke musik. Vi tager Robin med Dopamin imens.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for drømmen til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Altså,
4: fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
4: Jeg har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

0: det vi var, det vi var.
1: Pil var det her med Stjerneklar. Og du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren på P3, hvor vi altså har Jette igennem, der gerne vil have gættet, hvorfor at hendes kæreste, som også er min far, blev præsenteret for dronning Margrethe, da han var barn på et hospital. Og vi starter simpelthen bare hårdt ud. Vi siger her, René, igen, hej med dig.
2: Hej, alle gode gange tre.
1: Alle gode gange tre, René. Er det, kan du sætte sømmet i kisten, som man siger?
2: Jeg kan prøve på det i hvert fald.
1: Ja.
2: Altså, jeg ved jo, der hænger en tegning over på Herlev fødegang fra den førstfødte dreng på afdelingen.
1: Ja.
2: Lige efter de var åbnet derovre. Skulle han være den førstfødte på Herlev sygehus fødegang efter indvielsen på dronning Margrethe Hilsborg?
1: Den førstfødte, Jette?
3: Nej, desværre.
1: Nej, desværre ikke, René. Det er din første nej i dag ud af tre. Men tusind tak, fordi du har hjulpet så meget i dag. Anders, hej med dig.
4: Hej.
1: Hvad vil du gerne spørge om? Eller vil du gætte?
4: Jeg vil også gerne gætte.
1: Ja, du kører.
4: Jeg tror, vi leder efter det første reagensglasbarn født i Danmark.
1: Første reagensglasbarn, Jette?
3: Nej, desværre.
1: Nej, desværre ikke. Men Anders, virkelig godt tænkt ellers. Okay, vi sender den simpelthen direkte ud til dig, Nico.
5: Der er et spørgsmål tilbage. Vi har et tilbage.
1: Enkelt spørgsmål.
5: Skal vi lige spille en sang?
1: Ja.
5: Og så kan vi lige nå det helt til sidst. Få stillet det sidste spørgsmål.
1: Vi stiller simpelthen et enkelt spørgsmål. Jette, det kunne godt se ud, som om der er sokker på vej. Men lad os nu se. Det er før gættet på sidste spørgsmål.
3: Det.
1: Så vi siger simpelthen, at han mødte, eller han blev præsenteret for dronning Margrethe, da han var barn på et hospital. Og det var i Danmark. Det er det, vi ved.
5: Og det havde ikke noget at gøre med, at han var det første fødte på det hospital, eller at han var det første reagensglasbarn i Danmark.
1: Det er slet ikke de baner. Vi har brug for, at du ringer ind på 70 20 20 20 og prøver at gætte, hvorfor Jettes kæreste, min far, er blevet præsenteret for dronningen. Vi tager et enkelt stykke musik. Det er Dennis Lloyd og Nevermind. Og så skal vi altså have det absolut sidste gæt. Ring ind på 70 20 20 20.

0: Dennis Lloyd her med Nevermind. Og vi er altså... Vi er på allersidste spørgsmål her i 20 spørgsmål til professoren. Lige om lidt, så skal der nogle P3-nyheder på. Så inden da, så skal vi altså se om Jette, du vinder P3-sokker, fordi du gerne vil have gættet, hvorfor din kæreste, som er min far, er blevet præsenteret for dronning Margrethe. Og Nico, bare lige hurtigt opsummere.
1: Et spørgsmål tilbage. Det er det. Vi ved, at det har noget at gøre med, da han var barn, da han blev født på et hospital. Og det er sådan set det. Så vi har et spørgsmål, og så må det bære eller brist.
0: Og jeg kan jo simpelthen se, at vi skal have udløst spænding nu. Det er dig, vi har igennem, Nina. Hej med dig.
2: Og jeg vil spørge...
0: Vent lidt, fordi vi kan godt lide suspense. Vi skal bare lige høre. Tror du, du har den?
2: Ja, det tror jeg.
0: Prøv at høre, Nina. Gæt løs.
2: Jeg tror, at det var, da kronprinsen blev født. Fordi så har de ligget siden hinanden, de to mødre, der er født.
0: Altså, så kong Frederik har ligget ved siden af Jettes kæreste, min far.
2: Ja.
0: Jette, er det derfor?
3: Det er desværre et nej.
0: Det betyder simpelthen, at Jette... Jette! Du har simpelthen... du har sgu vundet dig på 3-sokker. Nina, tusind tak, fordi du ringede ind. Og så lad os høre, lad dig fortælle det, Jette. Hvorfor er din kæreste, min far, blevet holdt, eller undskyld, hvorfor er han blevet præsenteret til dronning Margrethe?
3: Ja, jeg er simpelthen nødt til at sige, at det var ret tæt på, fordi det var dronning Margrethe, der var indlagt. Dengang var hun jo prinsesse, men hun var indlagt, fordi hun skulle føde Joachim.
0: Og Joachim, ja.
3: Ikke kronprinsen. Så det var faktisk ret tæt på, men hun... Jeg blev præsenteret for min kæreste, som fordi han simpelthen var den tungeste, det fedeste barn på fødegang.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Min far var dengang det tungeste og fedeste barn på fødegangen.
3: Så han har simpelthen ligget i dronning Margrethes arme.
0: Og Simon, du var også lige...
4: jeg vil bare lige have opklaret noget her. Hvor tung taler vi? Ved vi det?
0: Ved vi, hvor tung han var?
3: Det var simpelthen over 5 kilo.
4: Det er et stort barn.
0: han er ret normal størrelse, eller han er lidt...
3: Ja, i dag er han fuldstændig normal.
0: Han er lidt lav, men alt godt. Prøv her, Jette, du bliver bare hængende, og så er der P3-sokker på vej til dig. Det kan være, jeg bare tager dem med hjem. tusind tak, fordi du ringede ind. Og nu er det jo simpelthen... hvor er det vildt, det her. Jeg skal direkte bare sige, klokken den er blevet 12, og det er blevet tid til nogle P3-nyheder med dig, Simon Helberg Hansen.
4: Ja tak, og i Frankrig der holder de vejret, for ilden den nærmer sig altså den franske storby Bordeaux. De voldsomme naturbrand har allerede fået mindst 220.000 til at forlade deres hjem i Gironde-regionen, hvor byen ligger. Og evakueringerne bliver beskrevet som de største i fransk fredstid. Og der er chance for, at endnu flere folk de må forlade Bordeaux-området. Ilden den er lige nu kun omkring 15 km væk fra byen. Det fortæller Maria Andersen, der er vores klimakorrespondent her i DR.
5: I bykernen bor der ca. 300.000 mennesker. Hvis man ligesom tager Stor Bordeaux med, så er vi oppe omkring 1 million mennesker. Så det vil selvfølgelig være en stor øvelse, hvis det skal ske. Og indenrigsministeren Laurent Lunès, han var i går ude at sige, at det kan vi ikke afvise, at vi kommer til at skulle gøre. Det er selvfølgelig noget, vi vil gøre alt for at undgå, så det ikke skal ske. Men det er altså et risikoscenarie, man også arbejder med lige nu.
4: De seneste dage, der er flere forsteder og områder omkring Bordeaux blevet evakueret. Og det er altså noget, myndigheden de forsøger at gøre i god tid, siger Maria Andersen også.
5: Både på grund af selvfølgelig, at man er bange for, at ilden kan sprede sig yderligere, men også fordi, at luftkvaliteten simpelthen mange steder er så dårlig, at det er farligt for særligt sårbare og børn osv. i forhold til at trække vejret, fordi der er så meget røg i luften stadig.
4: Jeg følger også op på, hvad der er seneste nyt i Berlin i den her udsendelse. En større menneskejagt er i gang efter en bil i aftes kørt ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement. En person er død, og 16 er såret. Niels Christian Åhøj, som er forperson i LGBTQ+, i Sønderborg. Han var rejst til Berlin for at være med til festen, og han oplevede, hvordan hele Priden på kort tid blev forvandlet til stilhed.
6: Jamen, jeg synes, det er frygteligt, især når man synes, man hele dagen har gået med i paraden, og det har været så føltes så trygt. Der har været så meget politi, folk har været glade, og så er det bare frygteligt, når sådan noget sker. Og det viser også, at det er vigtigt, at vi LGBTQ+-personer tager kampen for vores rettigheder.
4: politiet kender til identiteten på den formodede gerningsmand, der stak af fra bilen. Han skulle ifølge politiet være 21 år gammel og have forbindelse til det islamistiske miljø i Berlin. Men vi mangler stadig svar på, hvor mange potentielle gerningsmænd der er. Tysk politi vil nemlig ikke afvise, at der kan være flere. Og inde på DR.dk, der kører der lige nu en live-blog med seneste nyt om angrebet i Berlin. Her over sommeren, hvor mange af os holder ferie, så arbejder seniorerne. Flere og flere ældre, de arbejder nemlig videre efter pensionsalderen, og det nyder de godt af i Djurs Sommerland. Det fortæller Henrik Nielsen, som er direktør.
7: Hvis man går lidt tilbage i tiden, så havde vi slet ikke det antal senior medarbejdere, som vi har i dag. Så vi må sige, det er ikke fordi, vi ikke kan skaffe andre, men det er fordi, det er en rigtig god arbejdskraft.
4: En af dem, der trækker i arbejdstøjet, det er John Gammel på 78 år. Han gik egentlig på pension for 12 år siden, efter 41 år som lærer, men han er ikke færdig med at arbejde.
8: Det har været det her med at komme ud og forhåbentlig at give folk en god oplevelse, men tilsvarende også at få en god oplevelse selv.
4: Ude på arbejdspladserne er der over 105.000 medarbejdere, som er 67 år eller mere, og det er altså 35.000 flere end for bare 5 år siden. Mest skydevær og lidt regnbyer hist og pist mellem 15 og 20 grader.
9: Det man hører, er man selv. Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Pets besøger i dag Anna Lind.
10: Gustav, vil du sige velkommen til?
11: Det vil jeg i hvert fald. Velkommen til terrassen på P3.
10: Jeg hedder Oscar Bæv, og Gustav og jeg, vi er i dag hoppet i en ladecykel, fordi vi skal ind til Københavns Havn og mødes med Anna Lind.
11: Det skal vi i hvert fald. Der er fuld pakket på cykel nummer 2 ude fra det her byen.
10: Det er fantastisk. Vi skal snakke med Anna Lind her i sommeren om, hvordan hun holder ferie. Og hvordan det ligesom går med alt det, hun render og laver.
11: Ja, det skal vi jo ud fra den setting, at sommeren er det tidspunkt, hvor der er tid til refleksion, og man holder hverdagen lidt mere ud i strækt arm, og man har nok lidt mere overskud til at snakke med sådan nogen som os to.
10: Det håber vi i hvert fald.
11: Ja.
10: Vi må se, hvad hun siger lige om lidt. Vi skal i hvert fald ind til det, hun kalder sin terrasse, som er inde ved Københavns Havn. Ja. Så det lader vi hende om at forklare, hvorfor det er. Så kan du lige parkere ladecyklen imens.
11: Det bliver i hvert fald anderledes end i går ude ved Morten Kirkhoff, hvor vi sad på den store fede tagterrasse. Men det her, Oscar, det bliver også fedt.
10: Det er skønt. Nu skal vi høre To Lanterner med Mathias Rank og Fria Seier. Og så er vi lige ved at være der, Gustav.

0: Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Pets besøger i dag Anna Lind.
1: Gustav, han har trukket håndbremsen på ladcyklen, og vi har fundet plads herinde ved dit særlige spot, Anna Lind, inde ved Københavns Havn.
2: Det har vi. Mit hemmelige spot.
1: Dit hemmelige spot.
2: Som ikke er så hemmeligt.
1: Ikke er så hemmeligt igen, nej, men alligevel. Det er ikke så crowded.
2: Nej, vi er også først på formiddagen, og man håber da, at grunden til, at folk ikke ligger og soler sig lige nu, er, fordi de rent faktisk følger solrødene.
1: Ja.
2: Vi burde jo faktisk ikke være her lige nu.
1: Vi burde have taget en kæmpe stor parasol med.
2: Ja.
1: Ja.
3: Jamen, så kan jeg da godt mærke, at det er dumt, jeg lige har taget hatten af. Altså, jeg kan da godt se, at jeg får da en træls tanline i hovedbunden af de her høretelefoner, vi sidder med nu.
1: Ja, der er en vis risiko for, at du bliver rød i hovedet, når vi skal herfra.
3: Ja, men ved du hvad, det tager vi med. Jeg synes godt nok, at det er et dejligt spot, du har hedder os med ud på.
2: Ja, tak.
3: Vil du ikke lige fortælle, hvad det her spot, det kan for dig?
2: Jamen, det er jo midt inde i byen, men det ligger lidt lavere end selve, hvad kan man sige, jorden. Så det er en promenade, eller hvad kalder man det? En platform.
1: Ja.
2: Platform ude på vandet. Så nu hvor vi sidder og her kan læne os op ad væggen, så føler man ikke, at man er midt inde i Turist København, men man er stadig inde i smukke København. Altså vi kigger over på, jeg tror, hvad hedder det, det grønlandske hus? Eller det nordatlantiske hus?
3: Ja, det nordatlantiske hus, ja.
2: Ja, præcis. Og vi har også noget smukt nybyg, og vi har en af broerne. Knippelsbro.
1: Ja, men lige strækker nakken,
2: er det ikke det?
1: Kigge over.
3: Lad os sige, det er det.
2: Det er det. Og ved I, hvorfor man ved, at det er Knippelsbro?
3: Nej.
2: Det er, fordi det er den, der fører over til Christiania. Og der var politiet rigtig meget med knibler.
3: Yes. Okay,
1: det er en god huske.
3: Det er jo bare sgu
1: jeg sejler rundt i det.
2: Ja. Det er sådan, jeg har lært, at man kan huske det.
1: Okay.
2: Det er der, hvor politiet tog over. Og,
1: ja. Så kan jeg også huske det fra nu af. Det er meget godt.
2: Ja. Tak og så den anden er så den anden. Ja. Hvad hedder den?
3: Jeg har det sådan lidt gammelmandsfedt over, at der også er noget gammelt nybyg i baggrunden, fordi vi kan sidde og kigge over på Børsen. Det synes
2: rigtigt.
3: Jeg også er meget hyggeligt. Gammel lidt med i, hvordan det går med det.
2: Det har jeg faktisk ikke engang. Nu rejser jeg mig lige for at se.
3: Gør da det.
2: Okay. Kæft, det er grimt, mand.
1: Man kan faktisk komme ind og se det.
2: Ej, det gider jeg ikke.
1: Alle de der ruiner, der er brændt.
2: Ja, ved du hvad.
1: Ja.
2: Let dem be brændte. Ja. Jeg forstår simpelthen ikke det genopbyg. Det ved jeg ikke, om det er et hot take, om jeg ender i en shitstorm nu. Men ja. Så simpelthen, det er så vildt, at de vil bygge det hele op igen.
3: Det er jo også fedt nok, at der sker noget i sommeren, ikke? Så det ikke er så i gurketid. Så har du noget at tage dig til, hvis du skulle ind i en shitstorm.
2: Ja, så nu kan jeg lige præcis starte en lille shitstorm bare. Jeg keder bare.
3: Men Anna, er det sådan et sted, hvor du normalt kommer selv, eller har du folk med, når du er her?
2: Jeg kan rigtig godt lide at være alene, så jeg kan sagtens finde på at bare tage herned, men så sender jeg også lige en besked rundt, hvor jeg siger, jeg ligger her, hvem vil bade? Og så kan det være, der er nogle venner, der kigger forbi, men jeg behøver ikke at have en plan, social plan for at ligge mig her og løse kryds og tværs og læse bøger og bade, vigtigst af alt.
1: Mm. Ej, det lyder skønt.
3: Du er en rigtig vandhund.
2: Det er jeg. Havfru.
1: Ja.
2: Ja, det identificerer jeg mig som. Især om sommeren.
3: Ja. Jeg er sådan lidt kuldskærm, så jeg har faktisk kun været i vandet 3 gange, men jeg glæder
2: mig. I dit liv? Wow.
3: Nej. Det er næsten. This summer.
1: Det må vi lave om på senere.
3: Ja, jeg kan faktisk lave om på det. Jeg har i hvert fald taget badetøj.
2: Men det er det gode ved ikke at være ved en strand, det er, at du skal hoppe i.
3: Ja.
2: Og der sker altså noget, man når man... bare er nødt til at hoppe i havnen.
3: Det er godt for mig.
2: Ja. Jeg kan godt lide dig, men nu siger jeg til dig, at du skal hoppe i havnen.
3: Jamen, jeg lover. Ved du hvad? Hvis du gør det, så gør jeg det også.
2: Men er det ikke et udtryk? Det siger til folk, men
3: hoppe i havet.
2: Nej, hoppe i havnen. Folk vil man skille sig med. Så siger man, at du skal hoppe i havnen, skal du.
1: Ja.

0: Det her er Terrassen på B3.
1: I lytter stadigvæk til Terrassen på B3, og det er jo en terrasse, der er rykket ud til Københavns Havn på en... Hvad blev vi enige om, det var, Hanna? Plateau?
2: Ja, en platform.
1: En platform.
2: Altså, det er næsten en terrasse, det her. Det er et kæmpestort stykke træ ud til vandet.
1: Ja, det er definitionen på en terrasse. Ja. Den er i hvert fald købt i det her regi.
2: Og det er også alle sammen, der ejer den.
1: Mm-hmm.
3: Fantastisk.
1: Jeg får mig lige en tår vand, fordi
3: det er skønt.
1: Nå, men altså, vi sidder jo her med dig, Anna. Og vi har jo læst lidt op på dig.
2: Fedt.
1: Ja. Du er 29 år, lige lidt endnu.
2: Ja.
1: Ja. Så er du fynbo.
2: Yes, sir.
1: Født i Odense.
2: Ja.
1: Student fra Odense Katedralskole.
2: Korrekt.
1: Du har gået på DR's talenthold.
2: Ja.
1: Jeg kan meget godt lide med det her, du sådan lidt bekræfter, om vi har researchet rigtigt.
2: Ja, præcis.
1: Det
2: synes jeg, der er bingo. Yes, fuld plad.
3: Så må du rette tilbage efter, hvis vi mangler noget.
2: Yes, yes. Ja.
1: Så har du jo en række værtskaber i rygsækken efterhånden. Der er både noget Døm Vores Forhold.
2: Mm-hmm.
1: Der er noget børne-NGP.
2: Ja.
1: Der er noget Ultranyt.
2: Ja.
1: Kender du typen?
2: Det gør jeg.
1: Du må have været den yngste vært på Kender Du Typen.
2: Ja. Ja. Der har jo heller ikke været så mange. Jeg tog jo over Legacy fra Mads Steffensen, der havde været det i 10 år. Jeg var 24 år gammel, så programmet var... Altså, er jo stadig ældre end mig.
1: Ja,
2: det var også lidt sjovt.
1: Ja. Hvordan er det at blive kastet ind i så ikonisk DR-program, som Kender Du Typen?
2: Det var fantastisk. Især fordi, at det var med Anne og Flemming, og som er så søde, så det var bare at være rundt og lege med dem, i forhold til, at jeg også bare var afsender på pointquizzerne og åbne køleskabet og så videre. Det var virkelig, virkelig hyggeligt. Jeg kunne virkelig godt lide det job.
3: Var det sådan lidt overvældende også? Altså, så tidligt at få lov til det? Eller nu ved jeg også, du har lavet en masse før, men...
2: Jo, altså det var jo... Kunne jeg jo godt se en stor ting, men jeg kunne mærke, at jeg var blevet valgt, fordi jeg bare havde været mig selv til en casting, så jeg gik egentlig bare ind og gjorde det samme. Det var jo så lidt overvældende, da det kom i fjernsynet og... Eller det ved jeg ikke engang, om det var overvældende. Det var bare stort.
3: Ja.
2: Men det var ikke fordi, at jeg følte, at jeg blev blæst bagover. Jeg synes, det var rigtig sjovt.
3: Nej, fedt. Vi sidder her, fordi at, det sådan er et af de sådan åndehuller, du bruger i byen.
2: Det er det.
3: Kan du ikke tale lidt om, hvorfor det lige er det? Hvorfor bruger du byen på den måde der?
2: Jamen, jeg har egentlig en ret dejlig gårdhave, så jeg har tænkt over, hvorfor bruger jeg ikke den? Mm. Men jeg tror bare, jeg godt kan lide at bo i København. Jeg kan godt lide at være en del af byen. Så i stedet for at være i min private gårdhave, hvor der også er skønt med træer og græs og plads, så synes jeg egentlig, det er federe at komme ud og komme nogle andre mennesker lidt ved. Altså at være steder, hvor der er lidt crowded, hvor der er noget liv. Man kan sidde og lytte lidt med på nogle andre samtaler. Man kan tage en lur til lyden af bølgeskvulp eller nogen dårlig musik fra deres soundbox. Altså... Jeg kan sgu egentlig bare godt lide at bo i en storby, så derfor være i byen.
3: Har du altid, altså det, tænker jeg, det er noget, du har fundet ud af, efter du har flyttet herover?
2: Ja, men faktisk også, da jeg boede i Odense, der cravede jeg også storby. Der havde jeg også bare sådan en fantasi om at bo i noget, der var større og med mere larm og neonlys, altså sådan romantiseret Rådhuspladsen på grund af alle reklamerne. Mine andre yndlingsbyer, det er også New York og Berlin, så jeg elsker virkelig bare storbyer.
3: Okay, fedt. Jeg tror, der er mange, der kan genkende det i sådan at bruge København som sådan åndehuller. De her steder, der ligesom er til at være.
2: Ja, og det er vigtigt, at de bliver ved med at være her. Ja. Byen skal være for dem, der bor her. Og det føler jeg også, at det, at man bliver ved med at på en eller anden måde gøre ægte, når man så husker at bruge byen.
3: Ja.
1: Jeg tror i hvert fald, der er mange af dem, der lytter til terrassen i dag, som godt kan følge dig i det. Altså at være nødt til, fordi man er ung og her. Ikke har sin egen have, så simpelthen at være nødt til at komme ud og bruge byen. Her der kommer Just Two Girls, og det er Wolf Alice.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa.

0: weekend. Vi har alle tre været i solcreme her, fordi vejret det er bare med os i dag. Og vi er så heldige at have dig i de næste tre timer.
1: Yes.
0: Det er fantastisk.
1: Jamen, det er så hyggeligt. Så der skal masser af solcreme på.
2: Ja. Vi skal jo høre lidt mere om, hvordan at, du får det bedste ud af din sommer. Du har jo fortalt os bagom, at du ikke ser dig selv som det klassiske sommerferie uge 29-30 type. Så det skal vi dykke lidt mere ned i lige om lidt.
0: Og på dykke, så kan det også være, at vi skal have en dukkert.
1: Jeg tror faktisk, at det er vi.
2: Ja.
0: Også fordi man er nødt til at køle lidt af.
1: Her, lige præcis.
0: Det er sådan helt stegt. Lyder det ikke meget godt?
1: Jo, lad os have vi vandet.
0: Snak.
2: Ja.
0: Dejligt. Imens det, så får vi lige lidt musik i ørerne. Og der tænker jeg, at vi skal høre All The Stars med Kendrick Lamar og SZA.
2: Ja, og så finder jeg altså også lige nogle snacks. Jeg er ved at være sulten.

0: Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Pitz besøger i dag Anna Lind.
1: Vi sidder stadigvæk på dagens terrasse, som er ved Københavns Havn, sammen med dig, Anna Lind.
2: Hello.
1: Du har lige været i vandet.
2: Det har jeg sgu. I sgu ikke med.
1: jo, bror, vi er klar. Vi tager lige tilløb.
3: Vi når der til.
2: Jamen, jeg skal i vandet mange gange, så det er så fint. I finder bare jeres behov.
1: Vi gør det i vores tempo, ikke? Vi har lidt snacks med.
2: Fuck, hvor fedt.
1: Ja. Oscar, de står op bag ved dig. Kan du ikke lige
3: slå dem?
1: Vi har lidt forskel med. Vi har taget linsechips med.
3: Unavngivende linsechips.
2: Det er jo min yndlings.
1: Yes, med smag af løg og greb.
3: Og så havde jeg havde en drøm om, mine forældre, de har været i vores sommerhus i weekenden. Og der har de simpelthen de bedste friskbillede ærter.
2: Ej, hvor lækkert.
3: Det var for tidligt.
2: Nå.
3: Det var for tidligt til det.
2: Men der er ærter.
3: Jeg har fundet nogle andre ærter.
2: Okay.
3: Jeg var også skuffet.
2: Så de er måske ikke danske, dem her?
3: Nej,
2: men de ser gode ud. Det her, det er jo mit klassiske sæt. Det er sådan en dag ved vandet. Det er chips og ærter.
3: Det har du sagt, så tænkte vi, det er det, vi kører med så.
2: Perfekt.
1: Hvad vil I spise,
2: hvis I skulle på stranden eller ved vandet?
1: Altså, jeg vil nok også have en eller anden form for chip med. Og så vindruer.
2: Nå, vindruer. Okay, så sådan den søde ært.
1: Den søde ært.
2: Nu åbner jeg ærterne.
1: Jamen, jeg har en sød mund. Det må jeg bare sige.
2: Ikke bare en tand, det er hele munden.
1: Nej, det er hele munden, der er sød, ja.
3: Jeg er faktisk normalt ikke sådan en snack kind of guy. Jeg er virkelig dårlig til snacks. Jeg tror ikke, jeg har fundet mit kald
2: endnu. Hvad så? Hvad ville du blive rigtig glad for, hvis nogle andre havde med, hvis du ikke selv skulle finde, altså have fantasien til det?
1: Sort kaffe.
2: Boring.
3: Jeg synes, ærter er godt.
2: Ja.
3: Ærter er godt. Den er jeg 100% med på.
2: De er også gode, dem her. Selvom de ikke er fra dine forældres sommerhus.
3: Selvom de ikke er fra mine forældres sommerhus, ja. Men jeg tror faktisk også, de er danske.
1: Mens du lige får åbnet dig nogle ærter, så kan vi jo godt lige starte på, hvad vi teasede for. Vi skal jo høre lidt mere om dig og ferier. Du siger jo, at du ikke sådan er fastlåst i ferieuger, men vi kan jo se på din Instagram, at du stadigvæk rejser virkelig meget.
2: Jeg er bare ikke i sommerferien.
1: Hvordan kan det være, at du er blevet sådan en, der bare tager afsted med det passer?
2: Jamen, jeg arbejder jo selvstændigt, så jeg kan jo ofte styre min egen kalender. Så hvis jeg ikke behøver at fysisk være noget sted som vært, så kan jeg jo forberede mig overalt i verden. Så det er der, hvor jeg tit skifter hjemmekontoret ud med en anden europæisk storby.
1: Sådan. Er det målet?
2: Jamen, jeg føler også, at jeg lever livet. Jeg har tænkt over, at hvis børne-Anna fik at vide, hvilket liv jeg levede i dag, så ville hun være sådan, ja, det er meget godt.
3: Den tager vi.
2: Yes.
3: Nej, fedt.
1: Er der en destination, du vender tilbage til?
2: Berlin. Der har jeg også boet. Det er bare en af mine yndlingsbyer. Den er bare så dejlig. Og den er ikke så god om sommeren, fordi den er også utrolig varm og har ikke adgang til vand på samme måde som København. Så Berlin er jo for eksempel et sted, jeg besøger andre steder på året.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Anna, som lovet, så har vi taget en leg med.
1: Ja.
0: En fast leg, vi skal lege.
1: Fedt.
0: Og det er kun mig eller Gustav, der kan tabe.
1: Okay.
0: Du vinder uanset hvad.
1: Skønt. Ja. Er jeg en form for dommer?
0: Ja, du er en form for dommer.
1: Okay.
0: Det kan jeg godt sige. Du skal simpelthen bare sige, hvem af os, der kommer tættest på at ramme rigtigt. Det går, at vi ikke rammer den lige røven, men den, der er tættest på, vinder.
1: Okay.
0: Og så har vi taget tre kategorier med. Den ene, det er ferietyper. Og så har vi is og drink.
1: Okay.
0: Og så skyder vi på, hvad du er til sådan en dag som den her, for eksempel.
1: Smukt.
0: Ja. Og jeg kan lægge ud...
1: Det er jo lidt, sige, kender du typen, Magde.
0: Ja, nej, der er lidt kender du typen. Prøv at høre, lad os kalde det en pointkys. Jeg kan godt lægge ud og sige, at du har snakket meget om det her med sådan en pulserende storby. Du kan godt lide, at der sker en masse, og der er en masse liv. Men ikke det der traditionelle sommerferie sydpå Spanien.
1: Nej. Magde.
0: Så... Jeg tror også gerne, du vil opleve noget nyt, så jeg har gået med en storbyferie til Tokyo.
1: Okay, hvis jeg skulle vælge en sommerferie.
2: Ja.
1: Storbyferie til Tokyo, ja.
2: Og der er jeg gået lidt mere lokalt. Jeg har sagt, at du skal til Berlin. Og det er noget med, at du skal ud og shoppe. Og Berlin har lidt den samme vibe, som København har, med sådan en pulserende storby.
0: Det er lidt billigt, synes jeg.
2: Og så er der mega gode muligheder for at komme ud og få nogle gode drinks.
1: Okay, og nu kan jeg bare vælge, så betaler DR en tur til enten Tokyo eller Berlin. Er det sådan, det kører?
0: Lad os prøve det.
1: Jeg tager jo rigtig meget til Berlin. Det er jo min yndlingsby. Men jeg gør det jo ikke så meget i sommerferien, fordi der er så, som jeg lige sagde, pisse varmt i Berlin, og der er ikke samme mulighed for at blive kølet ned. Hvordan er temperaturen i Tokyo?
2: Ufatteligt varmt, har jeg hørt.
1: Ja, okay. Ulydeligt varmt. Ej, men jeg tror bare, hvis jeg skulle til hele vejen til Japan, så skal det være mere end bare en tur til Tokyo. Så skulle det være... Nogle måneder, eller i hvert fald...
0: Det kan du også godt få.
1: Det kan jeg også godt. Ej, men altså typemæssigt, så er det jo mig og Berlin, vi går hånd i hånd. Så point derovre.
2: Fedt. Den næste, det
1: til
2: er...
1: Til Gustav.
2: Yes.
1: Ja. Jeg skal blive.
2: Den næste, det er isen. Jeg har kørt den ind med en klassiker. En kung fu is, som jeg faktisk også tror er vegansk.
1: Det tror jeg også, det er.
0: Jeg siger sorbet-is.
1: En sorbet? Det er sgu da det samme, vi har valgt, men sådan nogle sodavandsis. Altså, selvom jeg er veganer, elsker jeg flødeis, så det er jo så bare lavet på noget andet.
2: Ja.
1: Men altså, hvis jeg kunne vælge, så ville det være hasselnød og vanilje med chokolade. Og...
0: Okay, der har vi skudt fuldstændig
1: Så en af de... Men også fordi, jeg tror, det er fordi, at hver eneste gang jeg er på restauranten, så er det eneste, der er til mig til dessert, det er sorbet. Så, sådan, så dejligt, som det egentlig er, så det er også bare sådan der, okay, wow, det var lige det, jeg kunne finde på til veganeren.
0: Ej, hvor
1: er det
0: ærgerligt.
1: Så lad os bare sige en kung fu-is, for den, den smag sidder jeg faktisk lige nu og craver lidt.
2: Så
1: er det to point til Gustav.
2: 2-0.
0: Utroligt, mand.
2: Den sidste, det er drinken. Vil du ikke lægge for det også?
0: Men det er jo lige meget, fordi nu har du vundet.
2: Ja, jamen, jeg synes da lige, vi skal have det med. Det kunne være, der var fuldt plade.
1: Og hvis nu, okay, lad mig så sige, hvis I rammer... Hvis den der, der rammer den i røven, kan vinde det hele. Så hvis du også kan ramme det, jeg sidder og tænker på lige nu, så vinder du det hele.
0: Blink mig øjnene, hvis det er dig. jeg har sagt en frozen margarita på sådan en dag som i dag.
1: Mm.
2: Jeg har sagt en mojito.
1: Det er sgu ikke nogen af delene. Jeg vil have en vodka matte. Altid. Oh. Men Gustav, du vinder med dine 2 point. Jeg vil også helst have en mojito af de her 2 drinks.
2: Perfekt. Anna, vi er nået dertil, hvor vi skal høre dit første selvvalgte nummer.
1: Ja.
2: Og det er Ikke Mel med Kokosnuss.
1: Kokosnuss.
2: Kokosnuss.
1: Så når vi auf lige Deutsch.
2: Når vi lige hører det, så hører vi lige lidt nærmere om, hvorfor det er verdens fedeste sommernummer.
1: Ja, og så kan alle også lige prøve at lytte lidt med til lyrikken, hvis man forstår tysk.
2: Ja, så jeg fik 10 tysk. Jeg skal nok forstå det. Terrassen på B3.

0: Det var Ikke Mel med Kokosnus.
1: Ja, og om man forstår tysk eller ej, så tror jeg godt, man forstår, hvad den her sang den handler lidt om.
0: Ja.
1: Det handler om, at have det for fedt. Være på stranden, drikke drinks.
2: Er det en af dem, du har taget med hjem fra Berlin?
1: Altså kunstneren?
2: Ja.
1: Ja, altså hun er stor i Berlin. De kalder hende for mamma. Altså ligesom man siger, mother. Mamma Ikke Mel. Mutter. Hun er fucking grineren. Hun laver bare sang om at have det for fedt og hot og sjovt.
0: Og hvordan har du opdaget hende i Berlin? Er det bare...
1: Det aner jeg ikke. Jeg føler faktisk tit med musik, at det er sådan noget, der bare sådan lidt kommer ind i ens liv. Måske det er gennem TikTok faktisk, at jeg har stødt på hende og hendes musik. Det kan jeg ikke huske. Men det er musik, der bliver... snakket om eller spillet eller...
3: Fedt, mand. Her der nærmer vi os afslutning på Team 1 og terrassen. Vi spiller noget mere musik, og så er vi tilbage med Team 2. Allerførst så kommer der Samba med Potential.
4: Det her er Terrassen på B3.

0: dig selv. Velkommen på terrassen. Oscar Bav og Gustav Petz besøger i dag Anna Lind.
1: Velkommen tilbage på, på platformen herinde i Københavns Havn.
2: Tak.
1: Ja. Yeah. I dag sammen med dig, Anna Lind.
2: Det er mig.
1: Hygger du dig?
2: Det gør jeg. Jeg får lige lidt mere solcreme på.
1: Det er godt. Det er godt. Det skal man huske. Vi er ret spændte på det næste, der skal ske her. Vi skal have gang i et lille projekt, kan vi kalde det.
2: Ej, det lyder ikke så sommerfærdigt. Projekt? Eller jo, måske det er super sommerfærdigt.
3: Vi synes nemlig i vores optik, at det er super sommerfærdigt. Altså, det er jo der, ja, man har tid til at gå i gang med et eller andet. Så skal man have plantet en urtepotte eller tømt ud i garagen.
1: Altså det, jeg har sgu indrettet en altan derhjemme. Det er klart.
2: Ja. Så den er klar til sommeren?
1: Ja, det er præcis.
2: Så du kan slappe af og ikke have nogen projekter?
1: Det er rigtigt. Jeg har taget lidt på forskud. Det er rigtigt.
3: Så vi har lidt med til dig i dag. Det er jo fordi, at der er jo mange, der kender dig som vært på Døm Vores Forhold på DR. Oscar og jeg er begge to i et forhold, så det tænker vi jo er noget af det, der skal dømmes som projekt. Yes. Fordi så bruger vi sommeren på ligesom at få styr på, hvad der skal være styr på.
1: Og du har ikke rigtig fået lov til at dømme nogens forhold.
2: Det har jeg nemlig ikke.
1: Så det får du lov til her, tænker vi.
2: Fedt.

0: Ja, vi er nået til her på terrassen i dag, at vi er nået til sommerprojektet.
1: Yes.
0: Og i dag der er det simpelthen mig og Oscar, der har brug for hjælp til et projekt fra dig.
1: Ja.
0: Og det er jo, man kan jo godt sige, det er et ongoing projekt.
2: Ja, det er det. Det er for a very long time.
0: For a very long time.
2: Ja.
0: Oscar, vi er jo begge to i lykkelige forhold.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det er et ongoing.
0: Men det kan jo altid blive bedre og dejligere. Og der tænker vi, at det er noget, du godt kan hjælpe os med, Anna.
1: Ja. Ja. Jeg har jo været værd på at dømme vores forhold.
2: Ja.
1: Hvor jeg ikke fik lov at dømme nogen. Så det er da meget fedt, hvis jeg lige får lov at svinge min fordomsøkse.
0: Har det været svært? Altså, man skal jo være objektiv som vært, og på at dømme vores forhold er jo et meget følelsestung program.
1: Ja.
0: Altså, er det også hårdt at høre på forhold blive dømt på den måde?
1: Nej, fordi det på den mest kærlige måde, at de jo gør det. De går alle sammen ind til det med en idé om, at de selv også ligesom skal stå for skud. Så når de dømmer hinanden, så er de jo også opmærksomme på, hvordan vil jeg selv gerne dømmes. Så der er jo ligesom hele tiden undertone af, at vi gør det, fordi vi gerne vil hjælpe jer. Vi vil hinanden det bedste.
0: Har du kunne bruge dine erfaringer for programmet i dine egne forhold? Altså tage nogle af de erfaringer med, eller må jeg tænke på at spare venskaber og så videre?
1: Ja, det føler jeg. Altså, i forhold til bare, hvor vigtigt det er, at alle relationer, uanset hvor meget attraktion der er, så skal der arbejdes på dem. Om det er venskab eller et kæresteforhold, så giver det mening at lige se det efter i sømne og sørge for, at kommunikationen bliver ved med at være en prioritet. Og det er det, som jeg synes, en program er med til at minde os alle sammen om.
2: Kommunikation, det er nøgleordet.
1: Communication is key,
2: ja.
1: Altså, som man siger.
0: Så
1: skal jeg dømme jer? Hvad så?
0: Ja, prøv at høre. Vi har lidt forskellige ting med. Altså, du kan lige få en kort tease, og så kan du lige få lov til at tænke ind over et stykke musik.
1: Ja, tak. Ja.
0: Altså,
2: vil du starte?
0: Jeg kan godt starte. Jeg er i et forhold, som jeg har været i lidt over et år. Har datet hinanden i næsten 2 år. Og over halvdelen af tiden har været langdistance. Og lige nu, der tror jeg, at vores største udfordring ligger i at gå fra langdistance til at være kærester i samme by igen. Og der er der nogle kommunikationsting, som, altså communication is key, som godt kan være svære at omstille. Det der med, at man skal vende sig til, at alt ikke er planlagt en måned i forvejen.
1: Mm.
0: Oscar, hvis du kan give en hurtig tease, så kan Anna få
2: det. Jeg skal også lige tænke lidt. Jeg skal lige finde på noget.
1: Okay.
2: Så nu hører vi lige Paris med Lord Sivert Vejo.
1: Ej, den sang elsker jeg.

0: dig selv.
1: Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Pets besøger i dag Anna Lind.
2: Anna, nu fik du lige Gustavs lille ting til vores lille døm vores forhold ting her.
3: Ja, så Gustav og hans kæreste er begge nu bosat i København fra at have været langdistance i over halvdelen af deres forhold, der har varet i cirka to år,
4: ja.
3: Og jeg skal jo lige vide lidt mere, inden jeg bare dømmer. Er det fordi, at det er forventningsafstemning omkring, hvor meget slash for lidt man skal se hinanden?
4: Jeg tror, det er det der med at skulle genlære og være sådan lidt mere initiativrig, altså sådan lidt mere umiddelbar. Nu kan jeg ikke lige finde det perfekte ord for det.
3: Spontan,
4: ja. Altså, at det der med at vente sig til, at nu kan man godt bare lige komme over om en aften.
3: Mm.
4: Den tror jeg, det er den, lidt den, der er svær at knække.
3: Altså, fordi den ene af jer har et ønske, der er større end den andens til det spontane, eller fordi I begge to ikke kan finde ud af at være umiddelbare spontane?
4: Jeg tror, at det er os begge to, og jeg tror, at det er fordi, at vi i over et år af vores forhold har været langdistance, så langt størstedelen af tiden har vi skulle tænke på os selv. Så jeg tror, det måske mere handler om at huske, at man kan det.
3: Ja.
4: Ja, i virkeligheden.
3: Ja, ja, fordi at, altså, hvis nu det var, at den ene ligesom efterspurgte mere spontanitet, så kunne man jo arbejde lidt med Ja, forventningsafstemning og sådan noget. Men det handler ligesom om, at I bare skal lære den nye rytme at kende, om at I rent faktisk fysisk er i samme by og godt kunne hænge ud. Har I fælles venner og sådan noget?
4: Ja, det har vi. Altså, det er sådan begyndt at komme. Altså, vi er begyndt at have et godt forhold til nogle af mine venner og til nogle af hendes venner. Men vi har ikke venner, vi har mødt sammen.
3: Ja.
4: Ja.
3: Jeg synes, I skal prøve i løbet af sommerferien at udvælge to random dage, som er 100% på den enes præmisser. Så altså, du skal bare have en hel dag fri, hvor du så bare gør alt det, din kæreste gør. Så du tager bare med til det hele. Så du hænger ligesom bare på en hel dag, og sover også hos hende om aftenen og sådan noget. Så hun skal ligesom leve sit liv, som hun ville gøre, hvis du ikke var der, og du skal så følge med, og så på samme måde en anden dag, så lever du dit liv, som du ville gøre, og så følger hun med. Så i stedet for, at I skal opfinde nødvendigvis en kærestedag, så det der med bare sådan at sameksistere lidt i hinandens liv. Og det må gerne være en dag, hvor hun har alle mulige planer, hvor det bare kunne være chillen at have dig med.
4: Ja.
3: Du skal selvfølgelig interagere. Du skal ikke bare stå ved siden af.
4: Nej, jeg skal bare stå og være
3: tommelfinger.
4: Nej, jeg skal investere i det. Det ved du hvad, det synes jeg
3: sgu. Men i stedet for nemlig, at det skal være sådan, så skal vi ud og spise som kærester, og det skal være sådan en kæresteaktivitet. Så bare sådan tage med i hinandens liv. Men det kan være en god idé lige at sådan, finde en dag i kalenderen, fordi man kan sagtens sige, det skal vi gøre. Men hvis du ligesom ved, okay, den her onsdag, der har hun nogle planer. Jeg skal ikke noget, der kan jeg lige tage med rundt.
4: Man kan kalde det en venskabsdag, måske egentlig, i virkeligheden.
3: Ja.
4: Yeah.
3: Tag along day.
4: Ved du hvad, det skriver jeg mig bag øret, det tror jeg kunne.
2: Det synes jeg, du skal gøre. Jeg synes, det er godt.
4: Ved du hvad, Oscar, hvis du lige lynhurtigt teaser, så får Anna også lige det næste nummer til at tænke over, hvad det er, du skal gøre.
2: Jamen, jeg har mødt min kæreste på Journalisthøjskolen.
3: Ja.
2: Og min sådan udfordring, eller vores udfordring er det så, den tror jeg kan være sådan lidt med, hvor meget tid man lige har til hinanden og prioritere hinanden. Fordi vi er også sådan lidt forskellige på vores sådan sociale front.
3: Okay.
2: Jeg har sådan lidt mindre behov for, at der skal ske alt muligt, og hun trives rigtig godt i mange forskellige vennegrupper. Men det kan vi tage lige på den anden side af et stykke musik. Her skal vi høre Gabriella og Cat's Eye.

0: Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Pets besøger i dag Anna Lind.
1: Okay, vi leger en form for dømme vores forhold, fordi jeg har jo været vært på det program, og I vil gerne have mig til at dømme jeres forhold nu. Yeah. Ikke det forhold, I har med hinanden, men det, I har med jeres respektive kærester. Og Oscar, du siger, at din kæreste og dig har gået på studie sammen. Nu bor I begge to i København, og I har lidt forskellige temperamenter, når det kommer til, hvordan man er, hvor meget man har lyst til at være social.
2: Mm. Vi bor faktisk sammen.
1: I bor sammen? Ja. Okay, og hun vil gerne have en hel masse mennesker hjem hele tiden, eller vil hun bare ud og lave ting og have dig med?
2: Hun er meget ud og lave ting og dyrke en masse venskaber, og altså, har stadig folkeskoleveninder og alt muligt. Det er ret imponerende, synes jeg, at det holder ved.
1: Men,
2: ja, mange venbrug.
1: Og føler du, at du bliver gjort forkert i hendes måde at være social på? Altså, skal du kunne følge med, og det kan du ikke, eller?
2: Nej, jeg tror bare, sådan, så nogle gange så kan jeg godt føle mig lidt sådan indirekte fravalgt, fordi at der bliver prioriteret hendes venner over samvær med mig, for eksempel, nogle gange.
1: Klart.

0: Det her er Terrassen på B3.
1: Vi sidder stadigvæk ved Københavns Havn, og Anna, nu har du fået to sange her til at tænke over Oscars forhold.
2: Ja, som jeg så skal dømme.
1: Som du så skal dømme,
2: fordi
1: ja.
2: Fordi I har forskellige sociale behov, og du kunne godt tænke dig, at der var mere plads til spontanitet, men hendes kalender er ligesom packed.
3: Sometimes. Jeg skal også skynde mig at sige, at det går godt. Vi har det godt.
2: Ja, ja, præcis. Men, ja. Men det synes jeg jo også, at det vigtige, det er, at man kan sagtens arbejde på sit forhold, selvom at det er godt. Mm. Altså, det er jo det, der så gør, at det bliver ved med at være godt. Jamen, hun skal jo ikke føle sig forkert i den måde, hun er social på. Så altså, hvis hun skulle til at aflyse alle mulige planer, bare for at dagene så stod halvåbne eller tomme, for at du så måske kunne have lyst til at lave noget spontant den dag,
3: så
2: det er jo heller ikke fair. Men uden at planlægge for meget, hvad man skal lave, så kunne det jo godt være en god idé at sætte nogle timer eller dage af til nemlig muligheden for spontanitet. Så nemlig sådan noget som søndag. Altså sådan, at det ikke er en dag, der er pakket med alle mulige vendeplaner måske, men der er mulighed for, at jo, men man ses med venner, men så sammen med kæresten, ikke? Så sådan, også når I bor sammen, så kan hverdagen jo godt blive lidt hverdagsagtig, så i hvert fald i weekenderne sørge for, at der er nogle onde huller med plads til spontanitet.
3: Så man kan komme ud på en platform og bade.
2: Lige præcis, eller tage på loppemarked. Så kan det godt være, at hendes veninder skriver sådan, hey, skal vi tage på loppemarked, men så tager du med.
3: Ja.
2: Altså, men bare det der med, at det ikke har været en fast plan, hvad den søndagen for eksempel skulle se ud.
3: Ja, for det har jeg heller ikke lyst til, at det skal være, fordi så bliver det sådan...
2: Ja, ja, så er det sådan, på søndag, der skal vi... 1, 2, 3, hygge os mega meget, og planen er klar.
3: Kom ud 30.
2: Ja, præcis. Sådan skal det ikke være.
3: Nej. Okay.
2: Jamen, men hvor dejligt med jeres forhold, der går godt.
3: Ja. Hvordan var det for dig
2: at dømme? Jamen, altså, jeg er jo menneskelig chat-GPT, så jeg føler faktisk, at det var right down my alley nu at sidde og give nogle råd. Fordi det er jo det tit med gode råd, at det er jo ikke fordi, de nødvendigvis altid er en eller anden form for sandhed, men de kan være med til at sætte noget i gang. Så jeg tænker ikke, at det, jeg har sagt lige nu, er sådan, hvad kan man sige, helt vildt genialt. Men det sætter jo nogle tanker i gang inde i jer, og det er jo det vigtigste, at man kan føle sig spejlet, og forhåbentlig også finde ud af, hvorhen var det egentlig, at svaret allerede gemte sig inde i mig selv.
1: Er du sådan en, som folk går til? Altså, er det din oplevelse, at du bliver brugt som en, der er god at snakke med om den her slags ting?
2: Ja, det vil jeg skulle sige, men det føler jeg egentlig, at alle mennesker er. Måske stiller jeg mig bare meget til rådighed.
1: Ja.
2: Ja. Men jeg tror ikke, det er fordi, at jeg er klogere end så mange andre, man kunne stille et relationsspørgsmål.
3: Nå, men der er stadig noget i det der evne til at lytte og rådgive, og sådan, det er da fedt at have med.
2: Ja, men det er jo på en eller anden måde også lidt mit arbejde, ikke, som vært. Altså, lytte, ja, i princippet. Altså, det vil jeg faktisk sige, det er det vigtigste opgave som vært.

0: Ja. Så det har nok også blevet, eller det er jo nok bare en del af den, jeg er, også mit privatliv i den forstand.
1: Tusind tak for de gode råd, Anna. Her der skal vi høre Godthåbsvejen med Uro, og så er vi tilbage lige om lidt.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Jylland selv. Velkommen på terrassen. Oscar Bav og Gustav Pets besøger i dag Anna Lind.
1: Oscar, du er kommet helt drøbende op. Ja. Du har lige været en tur i vandet.
2: Det er skønt.
1: Var det tiltrængt?
2: Ja, det var det sgu. Nu havde jeg set jer to lave nogle flotte hovedspring. Så skulle jeg lige se, om jeg kunne gøre kunsten efter.
1: Anna, når du er her, hvor mange gange skal du i vandet, før det har været en succes? Er en gang nok?
3: Ja, det er fint. Men man skal lige i. Men hvis det er, solen skinner, som den gør i dag, så er man jo nødt til at hoppe i vandet en gang imellem, for ligesom at lige køle ned en gang til. Men nej, der er ikke tal på, hvad en succesfuld badetur er. Det handler lige så meget om at bare ligge ved vandet, faktisk. Vil jeg sige, at der skulle måske også været nogle gange, hvor jeg slet ikke kom i, fordi det bare har været for dejligt at være oppe.
2: Tager du nogensinde, du er mere til sådan det her, en platform, og så bare i, end at tage på stranden, for eksempel?
3: Ja, jeg er egentlig ikke så vild med sand.
2: Nej, er det praktiske?
3: Måske lidt. Jeg kan godt lide at være ved stranden, men det føles lidt mere som et projekt. Jeg føler, når jeg er her, så vil jeg også godt, selvom at tasken så er fuld af vort badetøj, lave noget bagefter. Men når man har været på stranden, så føler jeg altid, at man lige skal hjem og vende, inden man går ud i verden igen.
1: Inden man kan blive menneske igen, men bliver sådan helt sandet til.
3: Og der er også rigtig mange børn på stranden.
1: Ja,
2: ja, det er rigtigt.
3: Og dem har jeg ikke selv. Så gider jeg egentlig ikke rigtig at forholde mig til dem.
1: Nej, hvad er det? Er vi godt kørende med snacks og noget at drikke? Skal jeg lige finde ting mere?
2: Jamen, at drikke? Det går jo lige at kigge på det.
1: Ja, det er koldt. Hvad? Jeg finder lige noget til jer, så kan I bare lige snakke videre.
2: Vi er nået dertil, hvor vi skal høre det næste nummer, du har valgt.
3: Ja.
2: I anledning. Det er Badebro.
3: Det er det, med Emma C. Stedhøj. Ja. Og den har jeg valgt, apropos, at vi skulle ud og bade. Emma er skøn, hendes musik er dejlig, og det her det er bare en kæmpe sommerbanger.
2: Jeg skal sige, har du et eller andet for Emma C. Stedhøj?
3: Ja, det har vi ikke alle sammen. Hun er virkelig bare et powerhouse. Jeg er meget inspireret af hendes karriere, hendes væsen, hendes kunst.
2: Kæmpe energi.
3: Ja, så lad os høre den her sang med kæmpe energi.

0: Rassen på B3.
1: Det er et delmød godt nummer, hun har lavet det her med Sisters Høgh. Tror du, det kan blive sådan en sommerbasker?
2: Det er det da allerede. Den bliver der spillet her på B3.
3: Det er, du kunne heller ikke have valgt en sang, der passede bedre end til den her setting. Altså, vi sidder jo på godt nok en nogen ville sige, det var en badebro. Undentunger ville sige, det var en badebro. Men i dag, der er det altså vores terrasse.
1: Ja.
3: Og vi bliver siddende her en hel time endnu.
4: Fordi vi er slet ikke færdige med at snakke med dig endnu, Anna. Vi tager lige noget mere musik her. Der kommer Empire State of Mind.

0: dig selv.
1: Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Pitz besøger i dag Anna Lind.
2: En alternativ terrasse har vi fundet plads på i dag, tror jeg, man kan sige. Det er nærmest bestemt din terrasse, Anna Lind, og alle mulige andre københavnere.
3: Ja, lige præcis. Det er en platform i Københavns Havn, hvor man kan ligge og chille.
2: Det er en meget, det er et godt spot. Det er ikke så crowded heller ikke her.
3: Det kommer til at blive rigtig crowded, men jeg vil sige, at det er forhåbentlig på grund af, at folk er fornuftige og ikke ligger sig i solen her midt på dagen, at der ikke er helt proppet endnu. Men den plejer at blive fyldt godt op.
2: Ja, nå, fedt.
4: Jeg synes i hvert fald, det er et dejligt selskab at sidde her med jer to. Det må jeg selv lige med lidt.
3: I lige måde.
4: Ved I hvad? Jeg hygger mig.
2: Det er godt. Vi har også været med os i dag. Det kan være, at det absolut er det, der gør en forskel. Anna, vi har allerede sendt radio i 2 timer nu.
3: Hygge.
2: Og som programmet her handler om, så synes vi, at det bedste tidspunkt på året til sådan refleksion, og sådan lige at få hverdagen sådan lidt på ude i strakt arm, det er om sommeren.
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Mm-hmm. Ej, for mig så er det meget mere sådan om vinteren. Jeg føler, jeg går ind i sådan et, okay, hvad skal der ske? Agtigt øjeblik, hvor sommeren er så travlt. Men jeg glæder mig til at finde ud af, hvad I har planlagt.
4: Ja, men vi udfordrer dig lidt nu her, ikke? Altså, nu reflekterer vi lige på vores måde her den sidste times tid i programmet.
3: Det er
2: stiller vi
3: til.
2: Lidt mere skarpt.
4: Ja, vi stiller lidt skarpt på dig. Vi har nogle ting med, som vi lige skal have testet dig lidt i.
3: Okay.
4: Det bliver rigtig godt. Allerførst så kommer der lige her Paolo Santo, Jesse Reyes og Stormzy.

0: Det her er Terrassen på B3.
1: Vi håber selvfølgelig, du har lyttet med siden kl. 12, og hvis det ikke er tilfældet, så kan du altid hoppe ind i det her lyd og høre alt det, du er gået glip af. Anna Lind, nu skal det handle lidt mere om dig.
2: Okay.
1: Jeg håber, jeg synes, du er fin.
2: Ja, det er fint.
1: Ja. Vi har snakket lidt om, at du har været vært på Dem Vores Forhold, Børnenes MGP, Kender Du Typen, og lige nu der laver du en podcast, der hedder Chat med Anna Lind.
2: Mhm.
1: Og det er helt vildt meget, du har lavet. Og du er ikke engang fyldt 30 endnu.
2: Nej.
1: Det, jeg kan slet ikke forstå, at du har nået at lave af det.
3: Ej, helt ærligt. Altså, hvordan fan... Altså, du har også boet i Berlin. Altså, hvordan har du fået det presset ind? Det giver ingen mening for os.
2: Nå, okay. Wow, tak. Jamen, jeg har det bare sjovt. Og så tilfældigvis, så er noget af det også offentligt, tror jeg. Så sådan, det ved jeg ikke. Har jeg været meget travlt? Ja, jeg synes, det er grineren. Jeg føler ikke, at jeg har haft et overbooket arbejdsliv.
1: Du i hvert fald...
2: Jeg føler i hvert fald, jeg er rigtig god til at tage pauser. Nemlig, altså sådan, det at bo i Berlin, det var jo ikke så karrieremæssigt.
1: Nej.
2: Det var jo færdig mod det modsatte.
1: Men jeg tror, fra vores perspektiv, når der er ikke mere end et par år sådan, imellem os og dig, og så sidder vi her og tænker, what?
2: Men jeg har jo ikke nogen uddannelse. Det er jo det. I har jo taget nogle år på Journalisthøjskolen. Det var også en stor del af 20'erne. Jeg kom jo ind på DR's talenthold, da jeg var 20 år gammel, og så har jeg jo så arbejdet lige siden. Så på den måde er det jo også altså, 10 år på et arbejdsmarked.
1: Ja.
3: Ja.
1: Har det været, altså var det sådan, det var bare det, du skulle, DR's talenthold?
2: Nej, jeg søgte faktisk lidt tilfældigt, fordi jeg tænkte, de søger kun hvert andet år, det er vist ret svært at komme ind. Jeg er egentlig ikke klar til at tage en uddannelse, det havde jeg først tænkt mig at begynde at tænke på i sådan midten af 20'erne. Jeg var rigtig glad for at arbejde med kaffe, og jeg kunne rigtig godt lide at rejse, så jeg havde en plan om bare at rejse og lave kaffe rundt omkring i verden. Men så nemlig, fordi talentholdet søgte, så var jeg sådan, jeg prøver lige, fordi... Hvad nu hvis? Og så måske faktisk, fordi jeg havde den energi, at jeg kom og var ret rolig, fordi det var ikke liv eller død, eller hvis det ikke går i opfyldelse, så går mit liv ikke i opfyldelse. Så jeg kom ind, ja, da jeg var 20, og så kunne jeg jo godt mærke, okay, nu er det det her, jeg vil. Og så har jeg fandme også arbejdet hårdt.
1: Det må man sige.
3: Og det har også været 8 hårde arbejdsår i de forskellige storbyer. Men Anna, du er jo fra Fyn.
2: Det er jeg.
3: Og jeg er også fra Fyn. Så lige om lidt, så skal vi have testet, hvor meget af dit fynske, du egentlig kan huske. Altså, om der stadigvæk er noget fynbo dybt ned i dig. Så der kommer en lille fynbo-test på dig, og det gør der lige på den anden side af Bleeding Love af Leona Lewis.

0: Du lytter til Terrassen på B3 med mig, Gustav Petz, og dig, Oscar Bav.
1: Ja, og Anna Lind.
2: Yep.
1: Hey.
0: Som er vores gæste-slash-medvært-slash-sommermakker i dag. Og vi er nået dertil, at vi skal have testet, om der stadigvæk er en lille smule fynbo ind i dig.
2: Ja, for nu sidder jeg her og snakker om København og Berlin og alt muligt, men jeg er jo fra Odense.
0: Det er du nemlig, og jeg tror nemlig, at i mangens optik, så er du, hvad man i mangel på bedre vil kalde en ærke-københavner.
2: Ej!
0: Jo.
2: Mener altså, du det?
0: Ja, du lever under for byens åndehuller og frekventerer de fine steder og kan alle spotsene og sådan noget.
2: Ej, jeg er top.
0: Men når man ved det, så er du jo fynbo inde i hjertet.
1: Altså, da jeg fandt ud af det, der var jeg sådan, gud, er du fra...
2: Ej, troede jeg var sådan ærke københavner.
0: Ja. Ja.
2: Jeg fandme også boet her i mange år, så...
0: Jamen, det er jo det 10 år, ikke? Og det sætter sig jo i
2: dig. Det er faktisk mere. Altså, jeg flyttede her over den sommer, jeg blev student. Og det var i 2015. Så... Oh. Og så har jeg jo lige haft 2 år i Aarhus og et i Berlin og rejst rigtig meget, men altså... Jamen, i princippet er det over 10 år.
0: Det hele tæller med i Superdagen. Men jeg er jo stolt fynbo selv, ikke?
2: Same.
0: Altså, kæmpe stolt fynbo. Så nu får vi lige testet. Jeg har 3 ting med, som jeg synes, der er ærkefynsk.
2: Nej, jeg har en tæge. Oh my god.
0: Ej, det skal vi have fjernet.
2: Hvor har jeg været henne? Det er sgu da lang tid siden, jeg har været et sted, hvor der var en skov.
0: Ja, så den kan jo ikke være kommet i vandet.
2: Nej. Ej. Nu bliver jeg lidt bange. Hvordan fjerner man sådan en?
0: Jeg tror, det er noget med en klemme på en negl eller en pincet.
2: Ja. Ej, det er live radio.
0: Det er kæmpe live radio.
2: Ej, men det problemet er jo, at sidst jeg var i en skov, det var jo en uge siden. Det var, altså, den har jo så siddet der i lang tid.
0: Ja, men hvis den havde suget, så ville den være blevet større og mere rød.
1: Ja.
2: Så er den ikke ret stor?
0: Nej, det ved jeg ikke. Altså, lad os lige prøve, om vi ikke lige kan klemme den af. Så skyder vi lige fynbo-quizzen lidt, mens vi lige får...
2: Ja, så får vi lige fjernet en tæge.
0: Vi får lige taget
2: en tæge. Oh my god.
0: Vi smækker lige take a sexy picture of me på, og så får vi lige lavet noget akut lægehjælp herovre.
2: Ja, tak.
0: Det er bare i orden.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Jylland selv.
1: Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Pets besøger i dag Anna Lind.
2: Vi har fået styr på situationen. Er du okay?
3: Ja, jeg tror, jeg har det fint. Der er ikke nogen ring rundt om bidet. I will live another day.
4: Den er væk, og alt ser godt ud.
3: Yes, godt, tak. Det er godt.
2: Altså, de kommer ikke til at... Jeg kommer stadigvæk til at være en hård dommer i Fynbo-testen.
3: Det er så fint.
2: Yes, og den kører vi altså lynhurtigt hen til nu. Fordi at vi skal jo have fundet ud af, hvor meget Fyn der egentlig stadigvæk er i dig. Så jeg har taget tre ting med, som jeg synes, der er særligt fynske. Og så skal du egentlig bare fortælle mig, hvad det er, eller hvor det er.
3: Okay.
2: Ja, den første det er. Du er ude, og du får en stift. Hvad får du?
3: Så får jeg en pilsner.
2: Det gør du nemlig. Yes! Jeg tror ikke, der er andre steder på Fyn, at de kalder det en stift.
3: Og det er kun en pilsner, ikke? Det er ikke en øl.
2: Nej, det er pilsner. Ja. Det er Odense pilsneren, der er en stift.
3: Yes.
4: Det er meget vigtigt, hvad man får.
3: Men det gør jeg ikke. Jeg får en Odense Classic. Den får en
2: også,
3: OC.
2: Den er også bedre.
3: Den er bedre end pilsneren. Ja.
2: Hvis noget det bare er sygt lifey, hvad er det så?
3: Lifey?
2: Lifey.
3: Det har jeg altså ikke hørt før. Det må være noget, I opfandt på dit gymnasie. Lifey, det er jo lifestyle. Det er jo bare sådan, der, det er fucking chillen.
2: Du er faktisk rigtig tæt på, det er, når noget det bare er nice.
3: Ja.
2: Så er det life.
3: Life. Altså, jeg kan godt lide det. Det er mere bare, ja. Jeg tror, det er dig og din vengruppe mere, end det er alle Fynbo.
2: Det der synes jeg, du er hård.
3: Nå, skriv ind på sms'en, hvis I ved, hvad life er.
2: Det er stort i Kataminde, men jeg vil jo synes, vi har det meget life i her.
3: Katmin? Jamen, der er sgu også life i Kataminde.
2: Ja. Hvis man er til tequila tirsdag i Odense, ikke?
3: Ja.
2: Hvor er det så, det foregår hen?
3: Tequila tirsdag, det er på Boogies. Men det er lidt alle steder. Jeg føler...
2: Nej, det er... Altså, tequila tirsdag i Odense. I hvert fald, når man har gået på katten.
3: Ja, det har jeg.
2: Så er det på Boogies.
4: Det er også Gustav, du blev sat til vægs i den.
2: Ja, ved du hvad.
3: Men
2: du må godt
3: hver tirsdag er tequila tirsdag, hvis du vil have, det skal være det.
2: Ja. Ja, okay. Du får den. Det kan godt
3: men
2: være.
3: Men jo, det er på Boogies.
2: Du må stadigvæk gerne kalde dig Fynbo.
3: Ja, tak. Altså, nu hvor I kaldte mig ærkekøbenhavn, og det er altså ikke kommet over. Det synes jeg faktisk er det.
4: Det er flot, du sætter det lidt til væk nu her. Det synes jeg sgu.
2: Ja, men altså, så det kan vel godt være, at du skal tilbage til Fyn på et tidspunkt. Er det en del af overvejelsen?
3: Jeg skal i hvert fald på Øhavet Festival på Ærø her i løbet af sommeren. Så det sydfynske øhav, det får et besøg.
4: Det lyder skønt, Anna. Her der skal vi høre Too Sweet med Hosier.

0: Vi får både lidt koldt at drikke og lidt solcreme på her i middagssolen inde ved Københavns Havn. Og Anna Lind, hvad har cykelhjelm og evner i sengen med hinanden at gøre?
1: Nå, men nu skal du bare høre. Ej, det er jo et hot take, som jeg har sagt højt før. Og det er jo en form for cykelhjelmsaktivisme. Jeg er træt af at være en af de eneste, der cykler rundt og ser så skidesmart ud med den på. Så jeg vil jo gerne have flere andre, især her i storbyen, til at gøre det. Så jeg har fundet på den ligning, som er, at det at cykle med cykelhjelm gør dig bedre i sengen. Fordi det at cykle med cykelhjelm er også at acceptere, at jeg ser nogle gange lidt dum ud. Og et rigtig godt sexliv er også et, hvor man ikke overtænker, ser jeg god ud i den her stilling, men hvor man rent faktisk bare føler sig fri i sin krop. Så man kan starte med at cykle med cykelhjelm og begynde at blive en, der hviler mere i, ved du hvad, nogle gange ser man lidt dum ud, fordi så i sidste ende, så vil du også være en stjerne i sengen.
0: Det må tage dig, Gustav. Du bruger ikke cykelhjelm.
2: Nej, det gør jeg ikke.
1: Men det gør du.
2: Det gør jeg.
1: Ja. Og er du enig med mig i, at det også har sat dig mere fri i soveværelset?
2: Ja.
0: Ej, men ja, det er en vanesag.
3: Ja, altså, jeg tror bare, jeg har det sådan, jeg ved godt, at jeg burde.
1: Hvorfor gør du det så ikke?
3: Jamen, jeg har ikke noget godt svar. Det er også det, der er åndssvagt. Det er vildt åndssvagt.
0: Tænk, hvis

0: kunne få et bedre sexliv af det.
1: Jamen, det kan godt være, at jeg skal prøve det af.
0: Hvis der sker altså, et eller andet.
2: Det gode sige, er, at man bliver...
1: Min kæreste har cykelhjem, så det kan godt være, at det er derfor, at det er for uger,
2: Ej, så skal I have nogen sammen.
1: Ja.
2: Det gode er, at man bliver afhængig af at cykle med cykelhjem. Lidt ligesom med sikkerhedssele. Altså, det vil føles så nøgent og forkert, ikke at have sikkerhedssele på. Mm. Og sådan har jeg det med cykelhjem.
1: Ja. Men altså, jeg tror også bare, at for mig er det den der sådan fornemmelse af... Altså, en forfængelighed.
2: Ja.
1: Og det giver jo ikke engang mening, fordi at jeg har jo sådan noget hårdbræk, hvor jeg ikke engang kan cykle om år.
0: Du har faktisk nul at brokke dig over.
1: Jeg har nul at brokke mig over.
2: Men det er også igen, så prøv at tænke over det i det store billede. Sådan, hvor kedeligt det er at være et forfængeligt menneske.
1: Ja.
2: Altså, det er jo at putte lås på sig selv, at man føler, at der er noget, der kan på en eller anden måde ødelægge ens image. Altså, prøv lige at tykke lidt på den. Sådan, ja. Hvor overfladisk er man lige, hvis man er bange for at blive set med en hjelm på.
1: Vil du være kærester med en, der ikke cykler med cykelhjelm?
2: Jamen, det har jeg da været, og det har jeg da også synes var mega whack, fordi jeg jo faktisk synes, at det har mindet lidt om sådan... Ja, en forfængelighed, som handlede om usikkerhed. Mm. Sådan, come on, altså, så farligt er det ikke at se lidt dum ud.
1: Nej.
2: Altså, ligesom mænd, der ikke vil gå i shorts, fordi de sådan her... Ej, jeg havde grimme ben. Bare sådan, det er et ben!
0: Alle
2: slap
0: ben.
2: Nu af, nyd livet, tag sandaler på... Tag ja. Begge stropper på, af rygsækken på. Du ser dum ud, fordi du tror, du ser smart ud, fordi du kun vil have den ene på. Jeg kan godt høre det alle sammen med eksempler fra mit eget liv.
1: Ja, du har lavet det research. Det kan jeg godt mærke. Jeg kan godt mærke, at det er en meget specifik person, du tænker på.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså fucking magisk.
0: Er du okay? Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, at Parka brug for hinanden.
0: Har en anden
4: vej.
3: Nu på DRTV.
4: P3.
5: Det, man hører, er man selv.

0: velkommen på terrassen. Oscar Bav og Gustav Pitz besøger i dag Anna Lind.
1: Her der fik vi Apaka med Flue i et spind.
2: Det bliver altså også et nummer, jeg kommer til at høre hen over sommeren.
3: Det tror jeg ikke, du kan undgå. Jeg tror, alle andre sætter det på for dig.
4: De er over det hele.
2: Anna, vi er simpelthen nået til slutningen af programmet.
3: Det er vi da. Yes.
2: Det har været en fornøjelse at have selskab af dig her bag mikrofonerne.
3: Jamen, tak for at komme herned til mit solspot, min tak. Terrasse. Ja, det er her midt i Københavns Havn.
2: Tak for at dele det med os.
1: Ja, lige præcis. Vi kunne ikke have tænkt os det bedre. Det har godt nok været 3 hyggelige timer. Jeg er ked af, at vi ikke skal sende 3 mere. Ja.
2: Med den sol her og vand. Og, ja.
3: Jeg bliver hængende, så vi kan bare lave radio uden at lave radio.
1: Det er det, vi gør.
2: Inden vi siger tak for i dag og så videre, så har vi taget en lille ting med til dig.
3: Okay.
2: Ja, fordi vi vil gerne sige tak, fordi du vil være med og sende dig sådan godt ind i det sidste af sommeren her.
1: Altså så en decideret værtsgave. En decideret værtsgave.
3: Ej, hvor dejligt.
1: Når man bliver inviteret hjem på folks terrasse, så har man en værtsgave med.
2: Og der er en fare for, at du har læst den.
3: Det har jeg. Men den er jo så god.
2: Nej.
3: Det er kun til navlen, at okay. Linnea Maja Ernst. Jeg læste den sidste sommer.
2: Ja.
1: Satans.
3: Eller faktisk, nej. Forrige, tror jeg. Hvornår udkom den?
2: 24.
3: Ja, så tror jeg, det var forrige.
2: Jeg tænkte godt, at den måske havde haft for lang tid på banen til...
3: Ej, men den... Ja, altså... Jeg er glad for den, tak. Så kan jeg læse den igen med et nyt eksemplar.
1: Ja. Men
3: eller give den, jeg har derhjemme, videre til en ny ven, en anden ven, der ikke har læst den. Det er også det, der er dejligt med at give bøger.
1: Er du sådan en, der godt kan læse de samme bøger 2 gange? Fordi vi ved jo, at du er glad for at læse.
3: Ja, men jeg læser egentlig ikke de samme bøger flere gange. Der er for mange bøger, jeg mangler at læse, til at jeg vil gå tilbage og genlæse. Men det her kunne godt være en. Jeg kunne genlæse, fordi den heller ikke føler, jeg tog så lang tid at læse.
2: Så har den været rigtig god.
3: Den er rigtig god. Den foregår jo også bare lige henover, føler jeg, et par dage eller en uge. Så det er lidt ligesom at se en film.
2: Ja.
3: I forhold til, at det er et kort ophold, de har i det der sommerhus.
2: Ja, det er noget med nogle romantiske forhold og noget.
3: Ja, lidt intriger, noget vennegruppe og kryds og tværs. Nej, tak. Tak for den.
1: Selvfølgelig. Er det sådan, kan det godt være, nu siger du, at du har mange bøger, du mangler at læse. Kan det godt være sådan en afslapningsstress, der rammer dig lidt?
3: 100%. Det er også det, som sommerferie er. Det er også, så nu skal vi have læst en masse bøger. Jeg har 2 bogreoler derhjemme. En med bøger, jeg har læst, og en med bøger, jeg ikke har læst.
2: Så det giver simpelthen.
3: Ja, fordi jeg får også bøger i gave ret tit. Så jeg altså, siger jeg jo også, ej tak, den kommer jeg til at læse. Jeg har mange bøger på to-read-listen.
2: Nej, så kommer du ikke til at kede dig den her sommer, kan
3: jeg? Det gør jeg i hvert fald ikke, og jeg tror ikke, jeg kommer igennem dem alle sammen.
2: Spændende.
1: Kunne der være et tidspunkt i fremtiden, hvor der kom en bog, der var skrevet af dig?
3: Det kunne der godt være. Jeg kan godt lide at skrive, jeg kan godt lide at læse. Jeg kan bare i hele tiden godt lide at fortælle historier. Så om det en dag skulle være i bogformat, det kunne jeg sagtens forestille mig.
1: Fantastisk. Det her, det var i hvert fald alt med dig.
3: Det var det. Anna. Nu skal jeg i havnen igen.
1: Vi sætter dig fri og lader dig springe ud i det. Og så vil vi bare sige tusind tak, fordi du gad at bruge tid med os.
2: Og så slutter vi på den sidste sang, du har valgt i dag.
3: Ja. Hvad var det, jeg valgte?
1: Fuck the DJ.
3: Fuck the DJ, ja. Det her, det er Eli. Hun har faktisk været P3's Uundgåelige med den sang, der hedder Girl of Your Dreams. Og den her, den tror jeg ikke, jeg spillede før på P3. Jeg skulle hente den ekstra særligt ned. Så jeg vil bare ønske god lytter til alle derude, fordi den her sang, den handler jo om at have lyst til at fuck the DJ.
2: Fedt. God sommer, Anna.
3: God sommer.

0: Gustav, vi var hurtigt til at pakke sådan midlertidigt lige lidt udstyret heroppe i en, op i en ladecykel, mens Anna hun bader lidt videre.
1: Ja, prøv at høre. Det har været en kæmpe fornøjelse i dag. Anna har været en fantastisk modvært.
0: Det må man sige.
1: Ja.
0: Det har simpelthen været så skønt.
1: Ja, det er sgu også dejligt. Altså, det kunne godt være, at man lige skulle igen. Jeg sidder fandme her og har det varmt i hvert fald.
0: Ja, det kunne jeg godt være klar på.
1: Ja.
0: Men inden vi to vi hopper i baljen igen, så skal vi lige snakke lidt om, hvad der skal ske på lørdag. Vi sender igen på lørdag fra 12 til 15.
1: Samme koncept.
0: Yeah.
1: Nye gæster den her gang.
0: Yay.
1: Oscar, der dur det sgu ikke med ladecyklen.
0: Nej.
1: Jeg går op i at være grøn, men altså, vi skal sgu have noget, der kan køre sig selv.
0: Jeg tror ikke engang, Jonas Vingegaard, han kunne træde den ladecykel derhen, hvor vi skal næste gang.
1: Nej, det... Men jeg glæder mig.
0: Det gør
1: det tror jeg altså også er en fed terrasse.
0: Vi skal til Nordjylland.
1: Vi skal til Nordjylland. Det skal vi.
0: Det bliver skønt. Det er på lørdag, den 1. august igen.
1: Det er det.
0: 12-15 her på P3. I DR Lyd, eller hvor du ellers lytter med.
1: Ja. Jeg hedder Gustav Pets.
0: Jeg hedder Oscar Berg.
1: Og det her, det var terrassen på P3. P3. Det, man hører.

0: tænkt på ved tre. Med Freja Lytøft
1: og Katrine Pontoppidan. Ja, hvor er det dejligt.
2: 26. juli.
1: Og klokken, den er lige slået lidt over tre.
2: Det er fedt.
1: Så har vi ikke sagt for meget. Så derfor så skal vi sige lidt mere. Du er lige slået ind på programmet Tænkt. Og det er programmet, hvor dig, Katrine Pontoppidan, som er min medvært,
2: ja,
1: og mig, Freja Lytøft, vi skal snakke om alle mulige ting, vi har gået og tænkt på, og så har vi noteret det ned i vores noter.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Hvad har du med eller sådan i dag?
2: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om uddannelser. Og det lyder måske lidt tungt, men nej, altså, det er nemlig fedt. Det er fordi, at her i løbet af næste uge, der får folk jo faktisk svar på, om de er kommet ind. Og så har jeg bare haft hørt nogen snakke om nogle uddannelser, jeg aldrig nogensinde har hørt om før.
1: Nej, hvor spændende.
2: Ja, ikke også?
1: Jo.
2: Så det skal vi give lidt energi.
1: Det er jo lidt sådan, at man ved ikke, hvad der er, før man ved, det er der.
2: Ja.
1: Det tager du
2: så
1: bare.
2: Det ved vi nu.
1: Skal man sige sødt. Ej, hvor fedt.
2: Ja, super fedt.
1: Jeg skal snakke lidt om kærlighed og mad.
2: Ja.
1: Og det er jo ting, vi godt kan lide her i programmet.
2: Det er det nemlig.
1: Har du spist noget kærlighedsmad på det seneste?
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: Nå.
2: Men jeg synes jo, alt jeg laver med kærlighed i.
1: Det er faktisk rigtigt nu.
2: Så.
1: Hvad har du sidst lavet mad?
2: Det sidste, jeg lavede mad, var nok en rugbrødsmad faktisk.
1: Nå.
2: Jeg kan godt lide at kredse lidt om den. Du får lidt ekstra puff.
1: Sådan noget.
2: Det der med lige sådan koget. Yes. Karse er faktisk undervurderet.
1: Det er så undervurderet.
2: Ved du, hvad den også er undervurderet?
1: Nej, hvad?
2: Dild og purløg.
1: Altså,
2: jamen, jeg skulle lige til at sige, fordi jeg har nemlig kogt kartofler og lavet en kartoffelmad, en ægte god kartoffelmad.
1: Ej, hvor lækkert.
2: Ja, og så med egne ristede løg.
1: Og mayo.
2: Mayo.
1: Masser af mayo.
2: Masser af majsen.
1: Jeg har jo kun, to varer i mit køleskab lige nu.
2: Nå.
1: Vil du prøve at gætte, hvad det er?
2: Mayo.
1: Nej.
2: Vand.
1: Nej.
2: Kefir.
1: Ja, det er den ene.
2: Ja.
1: Og den anden, det er mysli.
2: Sådan.
1: Ja, jeg har ikke
2: andet. Er myslien inde i køleskabet også?
1: Ja, jeg ved det godt. Det får bare for at se lidt mere stort ud.
2: Okay,
1: men vi skal dvæle lidt ved det her med mad og dates, fordi og kærlighed. Fordi der er jo mange ting i det der med, om man skal, hvordan man ser lækker ud, mens man spiser.
2: Nå.
1: Men vi skal selvfølgelig også høre noget musik. Og vi starter ud med Arti Arti og Lemin med Vi kunne blive. Og så vil jeg bare lige sige velkommen til programmet Tænkt.
2: Totalt velkommen til.

0: Katrine Pontoppidan,
1: Freja Lytøft,
0: man ved jo, at vejen ind til hjertet går gennem mundehullet.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Og jeg ved ikke, om du har opdaget det, men der er jo amoriner i luften.
1: Ja.
0: Solen skinner.
1: Yes.
0: Vi skal på dates.
1: Se, hvis jeg mener.
0: Det er sådan noget. Mm. Lige oppe i huha. Et klassisk omdrejningspunkt for date, det er jo mad.
1: True.
0: Og det kan for nogen være lidt sårbart, eller akavet, eller måske faktisk også grænseoverskridende. Jeg vil bare lige starte med at spørge dig. Hvordan har du det med at spise på dates?
1: Det har jeg det sådan helt chilleren med. Men jeg kan nogle gange, jeg kan godt nogle gange blive lidt selvbevidst, hvis jeg nu for eksempel er rigtig sulten, og jeg kommer til at spise sindssygt hurtigt. Altså hurtigere end min date.
0: Nå.
1: Spiser min date.
0: Er det fordi, de måske bliver intimideret?
1: Nej. er min måde at spise på?
0: Det kan godt
1: være. Inden hun er sulten, B.
0: De får sat det, ja. Okay. Mm. Jeg har jo tænkt på, at det nok kommer lidt an på, hvad man spiser. Man kan i hvert fald komme langt med at spise noget, man kan spise på en sexy måde. Fordi man vil jo gerne tage sig pænt ud, når man sidder der over for sit livs kærlighed.
1: Ja.
0: Måske. Sit måske livs kærlighed.
1: Så man ikke lyst til at blive fravalgt på, at man sådan der ikke kan finde ud af at tørre sig ude i siden af munden.
0: Har krasser i hele hovedet.
1: Jeg skal bare have en krasser.
0: Ja, og det kan man ikke. Det er ikke en scoreret.
1: Nej, det er det bare ikke. Må jeg lige høre, hvornår har du været, altså, har du prøvet at spise noget på en date, hvor du har været sådan her? Det skal jeg ikke gøre igen nogensinde.
0: Skal jeg være helt ærlig, så har jeg ikke, men jeg er også enormt kontrolleret med min madspisningsfasson. Men jeg tror også, noget jeg synes er ret irriterende er, at man kan godt komme til at snakke så meget, at man ikke lige får spist det hele.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, altså man glemmer det. Mm. Det kender jeg ikke så godt.
0: Men jeg synes sådan noget med ting, man skal suge op. Og så siger jeg ikke mere. Men det synes jeg er lidt svært. Ting, der skal suges og slubres og med farverig sovs.
1: Ja.
0: Det synes jeg kan være svært.
1: Åh ja. Sådan en ja, virkelig sådan harsk. Nej.
0: En harsk bolo.
1: En harsk bolo.
0: Jeg har lavet en liste.
1: Ja.
0: Og så skal du vælge, hvad for en, der er værst eller bedst til date, hvis man skal score.
1: Okay.
0: Over nogle retter.
1: Ja.
0: Hvad ser man mest sex ud, når man spiser?
1: Øj, det glæder mig til.
0: Men først så skal vi høre I Knew You Were Trouble med Swift. Taylor Swift.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauber.
0: Så Paolo.
3: Nille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det. Apaka live her på P3. Vi fik rum om de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv.
8: P3.

0: To lanterner her med Mathias Rank og Fria Sejo. Du lytter lige nu til Tænkt. Freja, hvad har du med?
1: Vi har jo lige snakket om, hvad for nogle retter man ser mest sexy ud, når man spiser, hvis man skal på dates.
0: Det er rigtigt.
1: Så nu skal vi lave en lille leg. Jeg har fundet en liste frem, og det er sådan versus energi.
0: Ja.
1: Så jeg fortæller dig nogle retter, og så skal du sige, hvad vil du helst, det her eller det her.
0: Det tror jeg fandme, jeg er god til, du.
1: Så vi starter i det sprøde hjørne. Tacos versus en stor, fed sauce burrito.
0: Fuck, mand. Jeg tror, jeg siger tacos.
1: Men det er jo sprøde, de vælter ud over det hele.
0: Ja.
1: Det kan blive noget gris.
0: Ja. Men ved du hvad, mor her, hun har en stor G-skål, så det griber alt.
1: Modtaget.
0: Yes.
1: Den næste, den er burger versus pizza.
0: Pizza.
1: Mm. Salat niçoise eller tomatsuppe?
0: Hvad fuck er salat niçoise?
1: Det er sådan en fiskesalat med tun og æg.
0: Det skal jeg ikke bede om.
1: Mm, okay, fedt. Så du vil simpelthen spise tomatsuppe foran sit date? Meget, meget modigt. Jeg ved jo, du tit er hvid på, men altså, du har sagt tomatsuppe.
0: Nej, jeg tror bare, det var, fordi jeg lige synes, at det andet det ikke var så appetitligt.
1: Meget modigt er der.
0: Nå, okay, ja. Men
1: det er en god salat.
0: Det er ja, men måske den er lidt mere fræk end tomat. Altså, det er også, ved du hvad, jeg ville skulle blive lidt ked af, hvis der var nogen, der inviterede mig på tomatsuppe.
1: Du skal bare have en god tomatsuppe.
0: Okay, okay, anyways.
1: Så er der spaghetti bolo versus ramen.
0: Ramen, helt sikkert.
1: Nå, og selvom det er en suge slubre ret.
0: Yes, yes, yes.
1: Okay,
0: yes.
1: Okay, okay.
0: Der er også noget lidt, grineren ved, at det er sådan her duf, duf, duf, duf, duf med sådan ramen op i ansigtet.
1: Nå, du kan godt lide, det er lidt vådt
0: ja,
1: og
0: ja.
1: Beskidt.
0: Ved du hvad? Det er det rigtige. Se, hvordan mutter her, hun gør det.
1: Jeg vil sige, så får man også sorteret ud. Man skal jo heller ikke lokke nogen ind i fælden, og så viser det sig, at man slet ikke spiser særlig pænt.
0: Nej, nej, hvor man sådan der virkelig har gjort det godt. Og ja. Så når man åbner op, så kan man ikke holde det mere.
1: Jeg har jo nogle gange, nu har man lige en lille sidetrack her, inden den sidste, som er den sværeste. Jeg har jo nogle gange fået at vide, at det er rart, at jeg ikke har spist som en mus på en date. Og det ved jeg ikke er et kompliment.
0: Rart, at du ikke spiser som en mus?
1: Ja, at jeg bare spiser ting helt i munden.
0: Nå,
1: raps.
0: Okay,
1: så man ikke sådan
0: sidder op er museagtig.
1: Ja, jeg skal bare have et salatblad.
0: Jeg skal kun, og en lille bitte bid.
1: Ja. Ja. Nu er jeg helt med af alt den salatblad.
0: Jeg skal nok, ved du hvad, jeg kan spise en burger i en bid, du.
1: Det vil jeg gerne se.
0: Mm.
1: Den sidste.
0: Mm.
1: Vi kører på grillen. Altså ja. Ikke os to. Men hvad vil være den bedste? En fransk hotdog eller sådan en klassisk hotdog? Du ved den, som ligger ned.
0: Mm, en fransk.
1: Okay, fordi der synes jeg jo godt, den kan blive lidt akavet med øjenkontakt.
0: Nå ja, men det er det, man skal have.
1: Nå, okay. Det har jeg slet ikke overvejet.
0: Lidt ligesom den måde, du vælger at spise banan på, hvor du skubber den op, som var den skubber op i, mens du kigger vores redaktør dybt i øjnene.
1: Ja, jeg har ikke snakket med ham siden.
0: Nej, og ved du hvad, det tror jeg er rigtig fint.

0: lukker mine øjne.
1: Før det kan gå op med Blæst og Caroline Morsing, lige her på P3. Du lytter til Tænkt. Og Freja, lige nu, der kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede lidt om uddannelser.
2: Mm.
1: Det kunne umiddelbart komme til at lyde lidt kedeligt.
2: Nej.
1: Fordi det er jo sådan, at i næste uge, der får folk svar på, om de er kommet ind på deres uddannelser.
2: Spændende.
1: Har du nogensinde siddet med rystende dårlig mave og tænkt, uha, kom jeg dog ind på teologi?
2: Nej. Simpelthen ikke. Jeg har jo ikke nogen uddannelse. Jeg har jo ikke engang kunne søge teologi. Jeg har jo ikke engang en gymnasiel uddannelse.
1: Ved du hvad, det synes jeg faktisk er meget sejt.
2: Ja.
1: Det er sådan lidt one of a kind
2: of
1: girl.
2: It's very much one of a kind.
1: Ja.
2: Men det har du gået ud fra. Teologi, ja. Det er jo lige dig.
1: Ja, nemlig lige mig. Nej, jeg skulle jo ind på læreruddannelse, men jeg var ret sikker på, at jeg ville komme ind.
2: Nå?
1: Vi tager jo ravl og krat ind.
2: Okay, så giver det mening.
1: Ja, præcis.
2: Ej, yes. Vil da være en perfekt lærer, hvis du blev færdig med det der.
1: Ja, det vil jeg da også sige.
2: Men altså, det bliver du
1: det bliver nok ikke. Nej. Men det skal vi ikke snakke om nu. Vi skal snakke om, hvilke lidt mere ukendte uddannelser, der findes. For det er jo gået op for mig, at der faktisk er nogen, man kan blive til noget, som jeg ikke hverken nødvendigvis vidste var en ting, eller vidste man kunne læse.
2: Nej.
1: For eksempel, det starter med, at jeg er til et arrangement, og jeg har en ven, han fortæller, han skal læse landmåleruddannelsen.
2: Okay, det lyder jo meget nichet.
1: Det er nemlig sindssygt nichet.
2: Det lyder som om, man kun kan gøre én ting som landmåler.
1: Ja.
2: Og det er at måle land.
1: Ja.
2: Men jeg ved ikke, om det er rigtigt.
1: Jeg ved faktisk heller ikke rigtigt.
2: Det har du ikke undersøgt?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke undersøgt, men det gjorde, at jeg gik i gang med at undersøge nogle andre ting.
2: Nej, jeg elsker den energi.
1: Ja. Og ved du godt, at man kan være ovlbygger?
2: Det kunne jeg da godt forestille mig. Der er jo ligesom nogen, der har bygget dem.
1: Jamen, det er jo det. Men at det ikke bare sådan, du ved, det er ikke bare en tømmer eller et eller andet. Det er en hel, altså det er en uddannelse, hvor at man restaurerer. Ja, tak. kirkeovl.
2: Ja.
1: Og lærer at bygge dem.
2: Men der er jo også en milliard af dem, egentlig. Jeg har jo ikke tænkt over det, men jeg tænker, nu hvor du siger det, så giver det mening, at der er et godt marked for en ovlbygger.
1: Ja, i hvert fald en, der kan reparere dem.
2: Men er det ikke det samme? Hvis man kan bygge noget, kan man vel også fikse det?
1: Jo, det er faktisk
2: true. Det har jeg altid sagt.
1: Ja. Så kan man være runolog.
2: Det?
1: Ved du, hvad det er?
2: En runolog?
1: En runolog?
2: Kan jeg få et lille hint?
1: Det er noget med runer.
2: Nå! Så fedt! Det kunne jeg godt forestille mig, at man på et tidspunkt ville tænke, så har vi ligesom fået tydet alle runerne. Nu er der ikke mere. Nej. Markedet er dødt nu.
1: Ja, men det er de simpelthen ikke. En, der forsker i runer.
2: Og bliver ved med det simpelthen.
1: Fuldstændig.
2: Det er fandme fedt.
1: Fortsætter runelejen.
2: Åh, det er fedt.
1: Så kan man være noget, der hedder en lås. Ved du, hvad det er?
2: Nej.
1: Det kom jeg bare i tanke om.
2: Det er en fordi... kat?
1: Nej, det er en lås.
2: Ja.
1: Ja. Det er fordi... Min far, han var uddannet skibsfører. Nå. Og der kan man, når man har taget den uddannelse, kan man blive en lås, og det er sådan en, der kender farvandet i en, altså i havne.
2: Nå.
1: Så man er tilknyttet en særlig havn, som måske er sådan lidt speciel for et skib at komme ind i.
2: Ja.
1: Snørklet.
2: Så
1: bliver der sejlet en lille, så bliver man sejlet, altså låsen bliver sejlet ud til et større skib, som skal føres ind i havnen. Mm. Og hans job er bare at kende havnen.
2: Ej, okay, så det synes jeg er rigtig fedt.
1: Ja,
2: det er
1: fuldstændig.
2: Det
1: altså i sådan nogle store havne, som f.eks. Singapore eller sådan eller andet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er sjovt, du lige tænker på den.
1: Jamen, det er fordi, det var der, min far han sit mønstrede.
2: Jamen, så er det ikke så sjovt, faktisk.
1: Men nogle af de her uddannelser, jeg har nævnt nu, det er også nogle, som man måske kan regne lidt ud i navnet. Mm. Måske ikke lige los. Men jeg har lavet en lille uddannelsesquiz til dig, Freja.
2: Ej, jeg elsker en quiz.
1: Ja, ikke også?
2: Så.
1: En god gammeldags quiz. Hvad laver man på dette studie? Det gør vi lige om lidt. Det, man

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Stjerneklar med Pil. Du lytter til programmet Tænkt.
1: Og Freja, vi har jo lige snakket lidt om uddannelser, der ikke er så velkendte.
0: Mm.
1: Så nu skal vi til den helt store. Hvad lærer man på det her studiequiz?
0: Wow.
1: Quizzen, hvor du vinder en uddannelse, og jeg er quizmasteren.
0: Vinder jeg en uddannelse?
1: Ja, det gør du.
0: Nå.
1: Du kan vinde flere. Det kommer an på, hvor meget du svarer rigtigt.
0: Ej, hvor spændende. Det kunne jeg godt bruge.
1: Mhm. Okay, jamen er du klar derovre?
0: Ja,
1: jeg vil bare lige informere om, at hvis du svarer rigtigt, så hører du den her lyd. Og hvis du svarer forkert, så hører du den her lyd.
0: Det tror jeg godt, jeg kan huske.
1: Fantastisk. Godt. Hvad? Der kommer svar. Der kommer svarmuligheder, så du skal ikke svare med sammen.
0: Okay.
1: Hvad laver en bandagist? A. Binder bøger sammen. B. Laver bandager på hospitalet. C. Fremstiller proteser, korsetter og ortopædiske hjælpemidler.
0: Nummer 2.
1: B.
0: Så er det C.
1: Fremstiller proteser, korsetter, ortopædkirurgiske hjælpemidler.
0: Okay.
1: Okay. Hvad laver... Hvad laver en ortopædisk håndskomager så? A. Designer sneakers. B. Laver specielt fremstillede sko til mennesker med fodproblemer. C. Reparerer gamle lædersko.
0: Nummer 2. B.
1: Ja, tak!
0: Wow!
1: Du kan blive ortopædkirurgisk håndskomager!
0: Det er fandme fedt.
1: Men du får lige et par mere her.
0: Okay.
1: Hvad laver en automatiktekniker? Reparerer en automatgearkasse? Installerer og vedligeholder automatiske produktionsanlæg og robotter? Så vi ser billetautomater.
0: Jeg siger D, han er influencer på automatik-tiktok.
1: Forkert! Det var B!
0: Okay.
1: Hvad, her kommer den sidste. Hvad laver en konservator?
0: Det ved jeg godt.
1: A. Arbejder som politiker i et konservativt parti. B. Restaurerer kunst og malerier og kulturhistorisk genstande. C. Passer naturreservater.
0: Det er B, fordi jeg har faktisk overvejet det flere gange.
1: Okay.
0: Ja, men så hørte jeg, at det var svært at komme ind, og så forstod jeg ikke, hvorfor det skulle være svært at komme ind. Men det er åbenbart meget svært at komme ind.
1: Okay.
0: Det er virkelig sejt job.
1: Sejt job. Altså, så du kan vælge imellem at blive ortopædkirurgisk håndskomager, eller være en konservator?
0: Jeg vil gerne være konservator.
1: Ved du hvad, skatpigen? Værsgo. Far her. Han giver dig en uddannelse.
0: Fuck, hvor dejligt.
1: Fantastisk.
0: Det var dejligt. Så fik jeg endelig den uddannelse.
1: Ja, og hvis du lytter med derude, og du tænker, jeg havde svaret på dem alle sammen, så skal du bare vide herfra, det er din skatpin.
0: Er uddannelsen eller hvad?
1: Yes, yes.
0: Er det min pointe, eller?
1: Nej, nej. Ved du hvad? Det hele.
0: Fedt.
1: Ved du hvad?

0: Her fik du Bare Rolig med Katinka. Og nu skal vi jo til programmets eneste faste indslag. Det er ugens optur.
1: Det er rigtigt.
0: Og Katrine, jeg har glædet mig virkelig meget til at tale med dig om det her.
1: Mm-hmm.
0: Fordi det skete her forleden.
1: Ja.
0: Og jeg har boblet ind i af glæde.
1: Okay.
0: Jeg var lige flyttet. Og i den anledning, så skulle jeg vaske mit hår. Det er jo sådan en fast ting. Men jeg havde ikke noget shampoo.
1: Det gør du kun, når du flytter hver anden måned.
0: Mm, præcis.
1: Det er jo stadigvæk rimelig ofte.
0: Jeg havde ikke noget shampoo.
1: Nej.
0: Men så greb jeg fat i min ansigtsrens, som er sådan en Rise Moji Face Cleanse. Ja. Og så vaskede jeg simpelthen mit hår i den.
1: Okay.
0: Og jeg vågnede op med det blødeste hår i nogensinde.
1: I nogensinde?
0: I nogensinde, siger jeg dig. Så jeg vil bare lige sige, at det havde jeg helt vildt meget optog over. Jeg fortalte det til cirka 8 mennesker. Ikke til dig. Jeg har fortalt det til så mange. Og,
1: nej, for jeg har fandme ikke hørt det før.
0: Hvordan
1: nu.
0: Har du det med det?
1: Jeg synes, det lyder fuldstændig vanvittigt.
0: På men, en god måde?
1: Jo, men også meget som dig.
0: Nå. Jeg kan godt lide at bruge ting til andre ting, end det, de skal bruges til. I hvert fald lige prøve at teste af. Sådan.
1: Ja.
0: Og det her, det var altså en kæmpe succes.
1: Fedt.
0: Siger det bare.
1: Ved du hvad? Jeg skal hjem og prøve det der.
0: Det skal du altså.
1: Sådan.
0: Ja.

0: Tænkt på B3. Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
1: Så er klokken blevet lidt over fire, Katrine.
2: Jamen, det er simpelthen så dejligt.
1: Og vi sidder herinde i radioen og hygger os helt vildt.
2: Fuldstændig.
1: Vi skal tale om rod.
2: Okay.
1: Hvordan ser det ud hjemme hos dig lige nu?
2: Jamen, lige nu vil jeg sige, at der faktisk er ryddet nogenlunde op. Men det er kun fordi, jeg ryddede op i går.
1: Ja.
2: ja. Men der kan
1: det er jo tit sådan,
2: det
3: foregår.
2: Det er bare fordi, der har været så mange dage, hvor der har været rodet.
1: Ja. Men nu er der ryddet op.
2: Men nu er der simpelthen ryddet op. Jeg tænkte, jeg skulle gå ind i weekenden opryddet.
1: Ja, det er det. Det synes jeg, der er en god energi.
2: Ja, ikke?
1: Ja. Vi skal lige sådan, hvornår vil du definere noget som rod egentlig? Fordi jeg har oplevet, at du har sagt, undskyld, har roder hjemme hos dig.
2: Jamen, ja.
1: Og så roder der egentlig ikke rigtig så meget.
2: Nej.
1: Hvornår synes du noget roder?
2: Hvis jeg har tøj på gulvet, og hvis jeg har opvask, der ikke er taget, og hvis min seng ikke er ret.
1: Okay, det er jo sådan.
2: Og sådan, ja. Okay. Men hvad, altså, roder der egentlig hjemme med dig nu? Altså, sidst jeg var hjemme med dig, der roder der slet ikke. Men du sagde heller ikke undskyld for noget.
1: Nej. Men jeg roder, jeg har det jo som om, at vi alle sammen roder lidt. Man ser det bare så sjældent, fordi når man besøger en anden, så roder alt op.
2: Ja.
1: Så jeg føler ikke, at folk ikke roder lige så meget, som vi tror.
2: Men du har da været hjemme med mig, hvor der var rodet.
1: Ja, lidt, men altså ikke så meget.
2: Ej, du har da været. Så har vi da lige skulle hente et eller andet, så er jeg sådan her, hov, der ligger lige tre trusser på gulvet.
1: Nå, herregud, ved du hvad? Jeg har jo ikke så sart. Så længe der er sådan nogenlunde rent. Jeg tror, jeg er mere sart på rengøring.
2: Ja, altså, men ja, heller ikke. Det er faktisk også rigtigt.
1: Ja. Vi skal snakke lidt om, at man kan... Altså, du ved jo ikke rigtigt, hvad for en slags rodetype jeg er.
2: Mm-mm.
1: Åbenbart har vi lige fundet ud af. Det skal vi snakke om senere. Men først, så vil jeg gerne give dig nogle af mine rodetips for rodehoveder.
2: Ja.
1: Men vi skal også lige høre noget musik.
2: Uh.
1: Vi skal høre The Rascal med Flake. Og så vil jeg gerne sige velkommen til Tink.

0: Her fik du Illuminati med E.G. Du lytter lige nu til Tænkt. Freja?
1: Mm.
0: Vi skal snakke lidt om rod, min veninde.
1: Ja,
0: fordi
1: vi har snakket lidt om rod, faktisk.
0: Vi er allerede begyndt at snakke om det.
1: Ja.
0: Og du påstår, at du er et rodhoved.
1: Ja, ja, det gør jeg.
0: Men jeg vil jo også sige, at jeg er et rodhoved.
1: Ja, men altså, jeg synes bare, hver gang jeg har været hjemme med dig, så er det så pænt.
0: Men det er, fordi jeg har alle tricksene.
1: Ah.
0: Og jeg giver dig dem nu.
1: Gør du? Okay!
0: Ja! Yeah.
1: Du er ikke en gatekeeper.
0: Så det her, det er altså, hvordan man får det til at være oprydeligt, selvom man som udgangspunkt er et rodhoved.
1: Det ved du hvad, det elsker jeg bare.
0: Så tip nummer et, det er... Tip nummer et. Det er, der skal ikke ligge noget på gulvet. Knager er dit bedste ven, så du skal bare hænge det der mellemtøj. Det der, skal jeg have det på igen, eller skal det vaskes? Det skal ikke vaskes endnu, du ved. Mellemtøj på knager.
1: Mellemtøj på knager?
0: Der er ikke noget, der skal ligge.
1: Knager henne?
0: Dem kan du sætte på væggen.
1: Oh, okay.
0: Man kan også få nogen, der kan hænge på ting, sådan på døre og sådan noget.
1: Ja. Yeah.
0: Knager.
1: På køleskabet.
0: Nogle små knagedutter.
1: Ja, yeah. Okay.
0: Og så hænger du ting, tøj på knager, simpelthen.
1: Det kunne også blive lidt rodet på væggen.
0: Nej.
1: Tro mig.
0: Ja. Så længe der ikke er noget på gulvet og på overflader.
1: Okay.
0: Meget hellere på en knage.
1: Okay, det er fordi lige nu, der forestiller jeg mig en knagerække ude foran første Y på Amagerfællet skole. Skrækkeligt.
0: Nå, nej.
1: Nu
0: skal du forestille dig noget hjemme hos dig.
1: Jo, jamen det forestiller mig hjemme med mig.
0: Yes.
1: Med ting.
0: Det kommer ikke til at ske.
1: Okay.
0: Nummer to. Opvask. Skyld det, og så sæt det pænt og stablet. Men du behøver ikke at vaske det op. Så hvis du tager din opvask, og så ligesom koordinerer lige...
1: Ja, jeg har faktisk også nogle gange tænkt, at hvis det kan stå i vasken, så det ikke ryger op over vaskehøjde, vaskens højde, så er det ikke eksisterende.
0: Ja, alt det beskidte opvask skal organiseres.
1: Ja,
0: simpelthen.
1: Godt.
0: Nummer tre. Du skal have et sted til småtteriting. Og vi har alle sammen dimser og sådan noget, hvor man ikke lige ved, det kan være nøgle eller en, du ved, alle de der små dutter, man har i lommen, og lige sådan en underlig pakke tykkegubbi og sådan noget.
1: Mm.
0: Det skal have sin egen plads.
1: Mm.
0: Alle dutterne skal have sin egen plads.
1: Ja.
0: Det er rodepladsen.
1: Ja.
0: Og den skal være der.
1: Altså, jeg har jo en hel kommode, jeg føler, der er rodepladsen.
0: Det er for meget.
1: Det er nemlig for meget.
0: Det er for meget, simpelthen.
1: Ja. Nå.
0: Det var simpelthen alt, hvad jeg havde fra mig til dig, og lige her på faldrevet.
1: Mm.
0: Så vil jeg bare lige spørge dig, hvad for en rodetype tror du egentlig, jeg er? Hvad for en slags rodetype tror du, jeg er?
1: Jamen, altså, er det lidt ligesom, der er A-mennesker og B-mennesker? Mm. Så er der A-rodetyper og B-rodetyper?
0: Ja, du ved, man kan ligesom nogle gange tænke, det der, det er sådan en person, der roder helt vildt meget, er lidt smålækker eller sådan noget.
1: Jeg tror, du har været en B-rodetype, men jeg tror, du er blevet en A-rodetype.
0: Og B, det er den, der er beskidt?
1: Ja.
0: Okay. Vi skal nemlig lege en leg, der hedder, kender du rodetypen lige om lidt?
1: Okay, spændende.
0: Men før vi skal lege den leg, så skal vi lige have organiseret hjernecellerne lidt.
1: Ja, tak.
0: Make me feel.
1: Yes.
0: Med. Oscar med K. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: Ariana Grande her med Hate That I Made You Love Me. Du lytter lige nu til Tænkt.
1: Katrine Pontorbjørn
0: fra Lytøft.
1: Jeg har fundet tre kendte mennesker.
0: Ja.
1: Det er løgn 5.
0: Det er sådan.
1: Ja. Og nu skal vi snakke om, hvilken rodetype vi tror, de er.
0: Åh, oh, okay.
1: Vi finder aldrig ud af, om det er rigtigt.
0: Nej, nej.
1: Men jeg tænker bare, vi snakker om det, og så er det bare en sjov en lille tankeeksperiment.
0: Det elsker jeg.
1: Vi starter bare.
0: Ja, tak.
1: Den første, jeg har med, er Linse Kessler.
0: Åh, jeg tror, ja. Altså, er der nogen valgmuligheder?
1: Nej, nej, vi gætter
0: bare. Sige, jeg tror, hun er en rigtig rodhoved.
1: Det tror jeg nemlig ikke, hun er.
0: Nej.
1: Det tror du, hun er. Hvordan tror du, der ser ud hjemme hos hende?
0: Jeg tror, måske der er pænt. Ja. Altså, hun har jo bare mange hunde. Måske det er bare, fordi der er mange hundeting.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jeg tror, hun har styr på det.
0: Ja, okay.
1: Men jamen, hun har mange hunde også.
0: Hunden, ja.
1: Ja. Det næste, det er Morten Messerschmidt.
0: Ham, jeg tror ikke, han rydder op, men jeg tror, han får nogen til at rydde op for sig.
1: Nå, det tror du alligevel.
0: Ja.
1: Jeg tror, der er meget pænt hjemme hos ham.
0: Det tror jeg virkelig også.
1: Jeg tror, alle tingene er strøget, og selvom det ikke engang, selvom det ikke kan folde, så
0: er det strøget. Men det er sådan uhyggeligt clean.
1: Han stryger sit spor.
0: Ja. Han stryger om aftenen, så stryger han lige efter igen om morgenen.
1: Så stryger han væggene også.
0: Ja,
1: præcis. Så er det helt glatte. Det næste, det er dronning Margrethe.
0: Åh, der er pænt.
1: Nå, jeg tror, hun er et rodehoved.
0: Tror du det?
1: Ja, men på en charmerende måde.
0: Men nej, ved du hvad? Mm. Det tror jeg faktisk, du har ret i, for hun er jo lidt en kunstnerisk type.
1: Ja, hun nemlig.
0: Ja, og ja, men hun har også nogen til at hjælpe sig med at rydde op. Men det er sådan noget, det går hun ikke op i.
1: Ja, men det er jo egentlig sagen underordnet. Jeg tror, der er pænt hjemme hos hende, men jeg tror, hendes ånd er elsker, at der er lidt fart på.
0: Hun er messy, ligesom Lola Young.
1: Men hun har jo enormt godt blik for sådan æstetik. Okay. Men i processen, hun er også en, der arbejder med hænderne i bolledejen.
0: Ja.
1: Den næste, det er Dennis Knudsen.
0: Fuck, jeg tror, han er et rodehoved.
1: Det tror jeg også.
0: Hold nu kæft.
1: Det tror jeg også.
0: Altså, han har jo simpelthen så mange børn. Jeg ved det. Altså, og flere huse. Og, ja, han har børn. Og altså, sådan nogle, han ligesom har fået surrogat, tror jeg, det hedder. Og jeg tror simpelthen, at den mand, han...
1: Der er hus over det hele. Rodet rundt med hus.
0: Der er børn, der er mad, der er tøj, der er hår, fordi han klipper hår.
1: Ja.
0: Der er makeup.
1: Og så tager vi lige fra den ene Knudsen til den sidste Knudsen, og den sidste på planen her.
0: Ja.
1: Det er Lasse Knudsen, og jeg tror jo, at Lasse Knudsen, der er rigtig, rigtig flot hjemme hos ham.
0: Altså Lasse Knudsen fra Godmorgen på 3.
1: Ja.
0: Jeg tror, du har fuldstændig ret.
1: Mm.
0: Der er skinnende rent. Der er simpelthen... Han har så ryddet op og så renligt, at sådan, han skifter sit sengetøj hver dag.
1: 100%. Jeg tror også, han er meget, meget god til at vælge kunst på væggene. Jeg tror, han har meget fed kunst.
0: Tror du overhovedet, han har noget?
1: Jeg tror, han har masser af fed kunst.
0: Måske, men der er jo nogen, de kan slet ikke klare rod på sådan en måde, så de ejer ingenting.
1: Nej, han er god til kunst. Jeg er helt sikker på det.
0: Hvad for noget kunst tror du så, han har dog?
1: Miro.
0: Hvad? Miro?
1: Ja. Jeg tror jeg godt, han kan lide Miro. Alle mulige abstrakte fra 60'erne.
0: Ja. Jeg tror, han er til sådan lidt...
1: det er minimalistisk.
0: Altså, barok.
1: Nej, det tror jeg ikke. Det er for rodet, tror jeg, simpelthen for Lasse Knudsen fra Godmorgen på 3.
0: Nå, minimalistisk.
1: Ja, men jeg tror godt, han kan lide det clean.
0: En anden, jeg tror, der faktisk virkelig er et rodet hoved, det er Tamen Parler.
1: Nå, tror du det?
0: Ja, jeg tror, de er nogle rode dudes. Jeg var til, koncert med dem for noget tid siden, og de var fantastiske, men jeg forestiller mig, at de er borderline rodehoveder.

0: af vores redaktør, at du har for mange lag.
1: Ja, det
0: er simpelthen en lille løg.
1: Nu siger du redaktør i ental.
0: Redaktører.
1: Jeg har simpelthen fået det videre af alle mennesker.
0: Ja. Og sådan, det er langsomt gået op for dig måske også. Eller hvad?
1: Jeg tænker, det er jo en smagssag.
0: Du fortalte en historie sidste uge, hvor det gik op for dig, at alt det, du havde tænkt, at du ville fortælle udenom, det var ligegyldigt for selve pointen.
1: Men til gengæld så har jeg også et lag af begejstring, hvilket gør, de fleste historier meget bedre end, altså ikke lige alle, men nogle af dem.
0: Nej, men det er rigtigt. Men du kan jo godt lide at tage 10 minutter indimellem til lige at fortælle rigtig mange lange historier.
1: Ja. Det kan det godt.
0: Jeg synes, det er fantastisk. Men synes du selv, du har for mange lag?
1: Det skal du sige. Jeg vil sige, det er jo lidt en form for sprog, man er med på, eller ikke er helt med på. Det er jo noget af historien er jo tit i sig selv, at det er en sjov historie, fordi den har så mange lag. Og så det er jo lidt en kedelig historie, hvis man tager lagene ud. Så siger man bare en sætning.
0: Jeg vil også sige, at den måde, du fortæller lagene på, er rigtig god. Mm. Og når vi siger lag, så betyder det måske bare sådan, at historien er længere.
1: Ja, ja.
0: Ja. Hvordan vil du definere et lag egentlig?
1: Se, det er jo spørger jo mig, og det er jo den forkerte at spørge.
0: Ja, det ved jeg, men jeg tænker, nu er det jo dig, der skal udfordres lidt her.
1: Ja, ja, jeg vil sige, et lag, det er lige så snart, man skal bruge mere end en hjernecelle. så har man simpelthen et lag, så har man et lag. Et lag per hjernecelle, man okay. skal bruge. Og det er jo derfor, jeg nogle gange... Ja, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg tror bare, at lige så snart det ikke handler om den ene ting, det handler om. Men der er jo ikke nogen ting, der kun handler om én ting. Det
0: nej,
1: der,
0: men det er måske, når du går off-road i en historie.
1: Ja, det kan også være det.
0: Ja, så har det lidt for langt lag, fordi du så tager det der lidt for lang tid at finde ud til, ind til hovedvejen igen.
1: Ja, men jeg kommer altid ind på hovedvejen.
0: Jamen, det gør du. Det og på din egen fantastiske, finurlige måde.
1: Ja, men jeg forstår også godt, at det kan være meget forvirrende.
0: Jeg har jo ventet mig til det.
1: Du har også det der, jo.
0: Ja, 100%.
1: Du er ikke lige så høj grad. Men...
0: Nej, nej, nej. Og jeg skal ikke sidde her og være heldig.
1: Nej,
0: men jeg kan godt lide at udfordre dig, vil jeg sige.
1: Jeg elsker også
0: så, jeg har taget en test med til dig. Du skal simpelthen læse en historie op, der har alt for mange lag og detaljer, som du undervejs skal fjerne. Okay. Husk, det er unødvendigt.
1: Er det min egen historie?
0: Nej, det er en, jeg har lavet til dig.
1: Okay.
0: Mm, ja. En historie, du egentlig godt kender, men jeg har spejset den op.
1: Fedt.
0: Ja.
1: Det glæder jeg mig til.
0: Det gør jeg fandme også.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Annika med Desperado. Du lytter lige nu til P3. Du lytter til programmet Tænkt.
1: Og Freja, du har jo simpelthen fortalt... Nej. For mange historier med for mange detaljer. Mm. Og det har du fået at vide. Og du får nu en opgave af mig. Du skal læse en historie op, som har unødvendigt mange detaljer, som får selve sådan pointen og historien. Mm-hmm. Undervejs, du læser den op, så stiller du detaljer, du mener, der er overflødige.
0: Okay.
1: Forstår du opgaven?
0: Jeg forstår opgaven. Jeg skal kode den ind til essensen.
1: Præcis.
0: Yes.
1: Godt. Jeg giver dig lige et stykke papir her. Yes. Du har noget at skrive med. Du har ikke læst den før.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Og du... jeg har da glemt at lukke mine bukser, efter vi var ude.
0: Men... Tivoli er åben.
1: Yes. Og Freja, du går bare i gang, yes. Når du er klar.
0: Der står... jeg står i en kø til bakkeren i et supermarked. Jeg kan se, at der er G for meget her. Der kan vi allerede korte lidt ned af historien i et supermarked og venter på, at det bliver min tur. Foran mig står den højeste mand, jeg nogensinde har set. Altså, han er i hvert fald højere end mig, men han ser bare så enormt høj ud. Han har en tommestok til højre, nej, venstre baglomme. Og det er et fed historie, det her. Og der er... og det, der fanger mit blik, fordi jeg tidligere ledte efter min tommestok, cirka. Den her bager har fastelavnsboller i montren. Og det er juli måned, hvilket jeg også tænker over er mærkeligt. Okay, men, nu, men det, der sker nu, det er, at den her mand foran mig i køen med tommestokken i baglommen på sin lyseblå jeans, skovmandsskjorte, flisvest i 28 grader og kasket på. Altså, jeg vil bare lige sige, jeg ved godt, at jeg skal koge de unødvendige detaljer ud, men, men jeg føler ikke, der er noget indtil videre andet end det der en G i bageren, fordi du er ordblind, du har skrevet det for meget. Han beder om et gåsebryst, damen i bakkeren, jeps, et G for meget igen. Siger, at han skal spørge efter det inde ved slagteren, fordi der ikke er noget, det er ikke noget, de sælger hos bageren. Er det ikke vildt, at han havde en flis på her i varmen? Det er fandme vildt. Er det noget, du har oplevet?
1: Altså, jeg er bæredame.
0: Nå ja, det er rigtigt.
1: Hvad synes du, der skal slettes i den historie? Hvad tror du, det sjove ved historien er?
0: Jeg synes, det er enormt sjovt, at alle de her detaljer bliver fortalt.
1: Nej.
0: Jeg synes, det kunne være rigtig fedt, hvis der var flere detaljer om, hvem er han, den her manden? Hvor høj? Altså, hvad for en farve hår har han? Stop. Er han sød? Stop. Snakker I sammen?
1: Stop.
0: Der er så mange ting, jeg ikke ved endnu om den her historie, og jeg bliver bare mere og mere nysgerrig. Jeg kommer ikke til at kunne sove her,
1: historien handler om, at manden spørger om et gåsebryst ved en bager, og bageren tror, det er et ægte gåsebryst, og beder ham om at gå ind i slagteren.
0: Ja, ja. Men det er ikke det vigtige. Det hele er det vigtige. Det her vil være en ikke lige så sjov historie, hvis ikke man vidste. For det sjoveste ved det her, det er, at der står, at han har en tommestok i højre. Nej, venstre baglomme. Hov, der er fandme et M for meget også. Jeg kan lige fjerne et M, og jeg kan også fjerne et N. Så jeg fjerner fire bogstaver alt, og jeg har kogt det ned til essensen.
1: Vi skal simpelthen...
0: Det som er alle de ord, der faktisk rigtig findes.
1: Det er gået helt galt.
0: You're welcome. Nu står det mere korrekt end før, og jeg har kogt det ind til essensen, uden alle de ekstra bogstaver.
1: Vi tog min veninde. Vi skal bare fuck videre nu. Det, man hører.

0: Benjamin Hav med Portugal og Katrine Pontoppidan. Det var jo alt, hvad vi kunne nå for denne gang i din radio. Men man skal selvfølgelig ikke slukke, fordi der sker alt muligt fedt her på kanalen.
1: Det er nemlig rigtigt, Freja Lytøft. Det er vores dejlige veninde, kære kollega, Alida Blackheim, der kommer ind og skal sætte fod under en masse dejlig musik. Mm. Den skønne kvinde. Men inden da, så skal vi lige til noget.
0: Vi skal nemlig til dagens sidste note.
1: Lige præcis.
0: Og den har du med.
1: Det er mig, der har den.
0: Jeg glæder mig til at høre den.
1: Ved du hvad? Det gør jeg også. En fisk i sol. En lussing under vand. Et offer i ascendant, der hader sin tilstand. En måne så blå, som dagen derpå.

0: lytter til B3. Med Alida Blakhaj.
1: Jeg forventer, at det bliver en meget simpel disciplin. Du skal bare læne dig tilbage og tage al den musik ind, som jeg trykker play på. Få den vendt til noget, du kan bruge den her søndag aften. Jeg er glad for, at du er med mig. Jeg håber, du bliver hele vejen frem, til klokken bliver 7. Vi skal som altid op, ned, hen, frem og tilbage. Lyden er lige nu. Og selvfølgelig med en masse nostalgi. Det kan ikke være anderledes, særligt når det er sommer. Skal vi synes videre? Ind i det næste, jeg er klar til, og det saves. Det her nummer. Det hedder Smart Boy.

det er jo så mega aktuelt her i dybet af sommeren, fordi kun guderne ved, hvad vi kaster knaster efter, alle de penge forsvinder. Du hører Allo Black, I Need a Dollar, og om lidt, der trykker jeg play på et nummer, som virkelig hjælper mig, hvad angår dating og sådan intime relationer i mit liv. For det har en filosofi, jeg altid kan regne med. Du kan høre, hvilket et lige på den.

Augustøjen, den her hedder kaster mig ud i. Og når jeg kaster mig ud i sådan at møde nye mennesker, date, muligvis etablere et eller andet form for forhold, så har jeg en livsfilosofi, og et nummer, jeg vender tilbage til om og om igen. Det er nemt opsummeret. 21 spørgsmål. Tvivler du på deres intentioner? 21 spørgsmål. Er du i tvivl om, de ved dig det godt? 21 spørgsmål. Sig det med mig nu. 21 questions.

0: break my heart. Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd. P3.

0: Peter Steyer, Mathias Rang, to lanterner fik du lige her. Du lytter til B3 med mig. Jeg hedder Lita Blakaj. Tak, fordi du er her. Et sted, hvor vi jo elsker den nye danske musik. I et talentforløb, der hedder B3's Næste, har vi parret på 5 kæmpe talenter, som vi mener kan forme fremtiden, er netop den. Du kan læse mere om dem inde på dr.dk/B3's Næste. Vi skal til at høre fra en af de udvalgte lige nu. Kæmpe optempo pop-energi, som selvfølgelig rummer meget, meget mere, hvis du lige lytter godt efter teksten.
1: TV

mig. Mille lige her på 1000 tanker. Jeg har et nummer nu, der er specielt dedikeret til dig derude. Du har brug for at føle dig som et mesterværk fra top til tå. Alle de små detaljer ved dig, de er fejlfri. Det er den energi, man kan tage ud af det her nummer. Og det er noget af det vigtigste, hvis du spørger mig, når du hører musik. Du får Taiko med Sego til

sunget direkte til mig, så jeg tænker slet ikke på, om Taik og Mistego har nogle respektive partnere, som de har lavet det her nummer til. Fordi jeg bliver sat i scene. Det er så lækkert det her, og virkelig i toppen af min egen rotation i en lækker lille sag. Den hedder Masterpiece. Så tror jeg vist også, vi skal lidt op i gear igen og give den gas med Tyra Cruz.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.
3: Det man hører,

X. Den hedder Vilde Øjne. Du lytter til B3. Det skal der ikke have sådan en tvivl om. Tak, fordi du er her. Tak, fordi du lytter. Det er mig. Anita Blakkaj, der trykker play på musikken frem. Til klokken bliver 7. Jeg håber, du er gang i verdens bedste søndag. Der bare er et nummer, som kan gøre den en smule bedre. Så er mit job simpelthen fuldført. Om lidt, der er Casey og Annika klar til dig i en kæmpe power duet. Med måske årets sommerhit, men for nu til helt nyt for Rasmus Seebach. Og de der spændende samarbejder, han kaster sig ud i for tiden, det seneste med søn.

Selvfølgelig, Casey. Selvfølgelig. Du har stået der i studiet og tænkt, hvordan kan jeg tage det her nummer til nye højder? Hvordan kan jeg gøre det til et kæmpe sommerhit? Jeg har brug for et stort omkvæd. Så selvfølgelig har han allieret sig med et af de navne lige nu, som er allerbedst til at skrive dem. Det er Annika. Nummeret hedder Drukner, er selvfølgelig fra Caseys nye plade. Den hedder Men Så Kom I Morgen. Vi fortsætter med musikken om lidt. Har jeg også nyt klar for Artie Artie? Altid en fornøjelse. Men for nu, lidt tilbage i tiden med Sia. Det her er Unstoppable.

0: Alida Blakhej.
1: Så enkelt kan det sige, så jeg synes bare, vi skal fortsætte altså. En time nu. Du og jeg, den bedste musik. Vi ruller videre med nyt fra Ice Kid. Det her er Acceleration.

Cat's Eye lige her på nummeret Gabriella. Jeg synes virkelig, det har været nogle grå dage. Ikke så meget humørmæssigt, men jeg føler ikke rigtig, vi kan regne med den danske sommer. Det svinger lidt. De grå skyer har været der mere end normalt. Og jeg har brug for et nummer, der kan trylle solen frem sådan for alvor. Og jeg tror, jeg har lige det rigtige. Det bliver lige på den anden side af de her danske legender, der tilsammen kalder sig The Mighty 99. Det der udenfor. Det er

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

Elizabeth Taylor. Lytter til B3. Tak for at gøre det. Jeg håber, du har gang i verdens bedste søndag. Mit navn er Alida Blakkaj, og det er mig, der trykker play på musikken. Frem til klokken bliver 7, vi skal til at høre fra en af de 5 udvalgte i vores talentforløb B3's næste, hvor den ultimative præmie er at kunne stå på scenen til B3 Guld og hive en pris med hjem. Ham, du skal høre nu, han har seriøst saften. Den vildeste energi, der kan få alle ud på et dansegulv. Han er varm og kærlig, også i sin musik, og særligt på det her nummer, hvor han har skrevet den nok ultimative kærlighedserklæring.

så labert et nummer, at det halve kunne være nok. Alt, hvad vi har lige nu, er det ikke det, man plejer at sige? Jeg synes, vi skal få det bedste ud af det. Mens vi er her, vi er heldige, at vi er det. Og soundtracket til lige netop det, får du fra Barcelona. En dag er vi et minde.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: til lyden af sommer. Her er Malte August.
1: Kaffe 3.
2: Velkommen til lyden af sommer. Jeg hedder Malte August, og jeg har sådan glædet mig til den her søndag aften, som vi skal tilbringe sammen, hvor vi bare skal lytte til alt den bedste musik, som lyder ekstra godt på sådan en sommeraften som denne her. Der er jo ikke meget bedre end weekend, en søndag. Så skulle det da lige være en weekend eller en søndag i sommerferien. For du har også fri i morgen, og du har højst sandsynligt også fri dagen efter i morgen. Og det skal vi mærke. Vi skal mærke, at vi er sommerferie. Og det skal vi blandt andet med nogle af de absolut største hits. Og dem har jeg taget med til dig. Så du kan godt læne dig godt tilbage. Skru lidt op for radioen. Og bare nyde, at der er god musik på vej til dig. Vi starter her med Medina på en sang, der hedder For Altid. Jeg hedder Malte August. Velkommen til.

0: hedder den her sang. Jeg kom til at sige club, fordi jeg følte lige, at det her program blev forvandlet til en beach club. Det her lette guitarriff, og så det her tema, som alle kan lulle med på. Så lad os da lige invitere Scarlet Pleasure med på beach club. Nu skal vi høre dem her på nummeret, der hedder Wide Awake.
1: P3. Det man hører, er man selv.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure. Du lytter til lyden af sommer på P3. Det her det er programmet, hvor jeg har forsøgt at sammensætte en playliste af de bedste sommersange. Og der er jo ikke noget

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen,

intet som stjerneklare nætter. En sang leveret her af Roskilde Festival Orange Scene Åbneren, også kaldet Pil. Virkelig et langt ord, jeg lige fik skudt afsted der. Kan vide, hvor mange stavelser det har. Det kan du lige prøve at sidde og finde ud af, imens jeg præsenterer den næste sang, som hedder Keep Me Safe. Det er en sang, der lige skruer tempoet en lille smule op. Den kommer fra Willone og Emily, to danske artister. Og jeg synes virkelig, de har gjort det godt på den sang her. Så den får du lige her, Keep Me Safe.

lide, hvor du er, fra Arti Artit og fra Rosa. Og hvis du godt kan lide hits, klassikere, dem du kender, så synes jeg, du skal blive lige hvor du er. Fordi du lytter til Lyden af Sommer, programmet, hvor jeg har forsøgt at finde nogle af de sange, vi kender, som lyder rigtig godt på sådan en sommerdag som den her. Og sommerferien er jo også et tidspunkt, hvor sådan ny musik er gået lidt i dvale, og det giver jo også en god anledning til at lytte til nogle af de sange, som altså bare er kæmpe hits. Og sådan et har jeg taget med til dig nu. En sang, som er en lidt ældre sag, men virkelig har fået et revival her på det sidste stykke tid. Det kommer fra Fleetwood Mac. Den hedder Dreams.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Mest fik vi her på nummeret Vi kunne gå hele vejen. Nu skal vi til en anden sang, som den har klatret. Den er virkelig klatret op på min sommerplayliste. Det er blevet en af dem, som nogen måske vil mene, jeg har hørt lidt for mange gange. Men så er det jo nogle gange med sange, man kan blive fuldstændig besat af dem. Den kommer fra Tove Lo, svenske Tove Lo, som er gået sammen med belgiske Stromae. Og de har altså lavet en virkelig, virkelig fed duet. En sang, der hedder Det Fleurs. Det betyder blomster. Jeg ved ikke så meget mere om, hvad de siger, og hvad han synger, Stromae, som vi synger på fransk. Jeg synes ikke, det er sådan, at vi kan nemt at forstå fransk. Det må jeg være ærlig at sige. Hvis der er nogen derude, der ved det, så må I sgu gerne melde ind, altså. I hvert fald, så er det sådan en sang, hvor det er lige meget, man ikke forstår, hvad der bliver sagt. Den føles bare godt fra start til slut. Og derfor har jeg lyst til, at du skal høre den lige her i lyden af sommer. Det Fleurs fra Tove Lo og Stromae.

Frederik, mig selv sammen med dig. Det er sådan, jeg har det, når vi lytter til musik sammen den her søndag aften her i lyden af sommer. Jeg synes, det er så hyggeligt, at vi er fælles om at sidde og lytte til alt det her gode musik. Vi fik Mille her på sangen, der altså hedder Jeg hader ikke mig selv sammen med dig. Mille, som jo har haft en virkelig, virkelig vildt sidste år, har udgivet et album i 2026. Hun har lige spillet på Arena og har altså nu annonceret, at hun udgiver en EP til august. Kæmpe buzz. Og nu skal vi høre fra to andre buzz ladies på en sang, der hedder Woman fra Piggy Goo og Iris Star. P3.

0: Det her er Frej. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: Gør vi tre.
2: Klokken er nu blevet 8, og hvis du lige har tændt for radioen, så er du havnet det helt rigtige sted. Hvis du bare elsker kæmpe hits og sommerstemning. For det er nemlig min mission for de næste 2 timer. Jeg er med dig helt frem til klokken 22. Du skal mærke den der sommerfølelse helt ud i fingerspidserne. Og det skal du med en masse god musik, som jeg har taget med til dig. Allerførst skal vi høre en sang fra Kit. En sang, der hedder Buongiorno. Det er sådan en sang, hvor du lige kommer op af stolen ud på dansegulvet. Og måske lige skal vise, at du godt kan spille saxofon. Måske luftsaxofon. Du kan jo lige prøve det.

The Fate of Ophelia her fra Taylor Swift. Du lytter til lyden af sommer, og jeg er så interesseret i at finde ud af, hvordan lyder din sommer? Hvad lytter du til i løbet af sommeren? Det kan være, at du har fundet dit sommerhit for i år. Skriv det til mig på en sms til 1212, det 3, og så mellemrum, hvilken sang du altså har lyttet meget til i løbet af den her sommer. Så kan det da være, at vi lige skal høre den. Allerførst skal vi høre en sang fra Harry Styles. Et skud ud til American Girls, og den får du altså her.

0: Styles. Jeg har fået et par sms'er ind omkring, hvordan sommeren lyder rundt omkring i landet. Og nu har jeg fået en hilsen fra Nikolaj, som altså skriver, at lyden af hans sommer, det er bare Minds of 99. Og han glæder sig helt vildt til at opleve den på Smukfest. Og jeg kan godt mærke, at den her forventningsglæde så småt at begynde at indfinde sig hos mange. Nu er der ikke lang tid til, at Smukfest altså snart går i gang.
1: Der er stadig nogle dage, men altså, det er inden for rækkevidde.
0: Men ved du hvad, Nikolaj? Jeg har selvfølgelig taget en sang med til dig. En sang fra Minds of 99. Et styks kæmpestort hit. En sang, jeg glæder mig til at høre midt i bøgeskoven. Alle skuffer.

0: I sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd. P3.

Jeg er glad for, at du har lyst til at bruge din søndag aften sammen med mig. Og jeg har selvfølgelig taget en masse god musik med til dig. Og nu skal vi høre fra norske Bausa en sang, der hedder Magnetic. Jeg tror, at der er blevet roet meget under VM til den her sang, fordi det er virkelig blevet et hit i løbet af de sidste par måneder. Den har virkelig også fundet vej til min sommerplayliste. Så den skal vi selvfølgelig høre lige her. Bausa med Magnetic.

vi her på nummeret skabt til at være to. Søn, som jo også har haft et ret vildt år. De har lige lavet en feature med Rasmus Seebach. Det var der måske ikke så mange, der havde forventet. De har udgivet et album. De har spillet på Northside. Jeg stod til en koncert, hvor forsangeren Christoffer her, han altså gik på publikum. Jesus kunne gå på vandet. Christoffer fra Søn kan gå oven på publikum. Jeg synes, det var meget imponerende. Det her, det er jo Lyden af Sommer, og det er jo også programmet, hvor vi bare skal hygge os med nogle af de helt store sangen. Og sådan en har jeg sgu taget med til dig nu. Det kan være, at du var så heldig at opleve Sivas på Grøn Koncert. Hvis ikke, så får du ham lige her i Lyden af Sommer.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

på toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke græmmer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck finger til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs for en kiosk. Jeg er ud og have det nasty. Hele rum

Oscar Witt fik vi her på nummer, der hedder Witt. Oscar Witt, som er udvalgt til P3's næste. Bliver spændende at følge hans rejse det næste stykke tid. Han spillede på Roskilde, fik en flot anmeldelse med fra sin koncert, som han altså spillede i Warm Up Days. Nu skruer vi lige tiden en lille smule tilbage. Vi skal tilbage til 1997. Vi skal have fat i en sang fra Notorious B.I.G. En sang, der handler om, at jo flere penge man har, jo flere problemer har man. En sang, der udkom kort efter tid, han blev skudt og dræbt. En sang, der røg til tops med det samme. En sang, som bygger på det her meget ikoniske sample fra Diana Ross fra sangen I'm Coming Out. Den, vi skal høre nu, hedder More Money, More Problems. En sang fra Notorious B.I.G.

Crush her fra Sara Larsson, som jo lige har været på besøg i Danmark et par gange i løbet af den her sommer. Først spillede hun lige en fantastisk koncert på Roskilde Festival, og så besøgte hun også lige Robin, da hun spillede i Royal Arena. Et makkerpar, jeg tror, der var mange, der crushede på den aften. Noget andet, jeg ved, der er også mange, der crusher på. Det er en god tur på dansegulvet, og det skal vi nu sammen med Slater. Hun har lavet en sang til Flore, en sang, der hedder Dance.

0: Det her er Frej. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: På P3.
2: Velkommen til lyden af sommer. Klokken den er lige omkring de 9, og det her det er altså programmet, hvor at, vi hygger os med det allerbedste sommermusik. Der er musik til dig, som bare elsker at høre god musik selvfølgelig, men også at det er sommerferie. Og det er det, vi hylder. Vi hylder simpelthen, at, at vi lever i en tid, hvor det er lidt varmt, og hvor det er lidt dejligt at holde fri, og hvor man bare skal hygge sig helt vildt meget. Og det er det, vi skal, og det skal vi allerførst med en sang, som du helt sikkert kender. Jeg håber, du har taget et håndklæde med og snørret badebukserne, for nu skal vi en tur i poolen sammen med City Boys og Top Gun.

Final Song her fra My. Og bare rolig, det bliver ikke den sidste sang. Jeg har stadig en masse god musik på vej til dig, helt frem til klokken 22. Fra en kvindelig superstjerne skal vi nu til en anden. Vi skal have fat i E.G. Vi skal høre hende her på en tidligere P3's Ungåelige, der hedder Illuminati. Hun spillede en fantastisk koncert på Roskilde, og var også lige et smut på scenen med Steffen Brandt, da TV2 de spillede en fuldstændig pakket koncert på Orange Scene. Hun sang alt, hvad hun ville var at danse. Men nu skal vi altså høre hende på den sang, der hedder Illuminati.

Illuminati her fra E.G. Jeg ved jo ikke, hvor du bor. Det er svært for mig at vide. Men hvis du har prøvet at være i København på en sommerdag, så ved du, at det er et dejligt sted at være. Det kan også være, at du bor i byen, så ved du det endnu mere. Og København er jo simpelthen blevet kåret til verdens bedste by

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
1: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv. P3.

Det vrimler med fantastiske nye danske artister. Her fik vi to stjerner på en sang, der hedder To Lanterner. De to stjerner, jeg snakker om, det er Mathias Rank og Frida Sejer. Sidstnævnte er udvalgt til P3's næste. Den her sang, de har lavet, jeg synes, den sådan er så fin og rammer virkelig også den der sommermelankoli, som man jo også godt kan have lidt her om sommeren. Nu skal vi til en anden ny dansk artist. Hun hedder Lea Romea. Hun har skrevet en sang, der hedder Går på hænder, og den får du her.

at elske nogen. Vi talte om det lige før, men jeg siger det bare lige igen. Sæt en tid, vi lever i med dansk musik. Der er så mange dygtige nye artister derude. Lia Ebjørk er helt sikkert en af dem. Her fik vi hende, som sagt, på en tidligere P3's undgåelige. Men det er jo ikke kun nye artister, som der findes på dansk. Der findes jo også The OG's, dem der har lavet de helt store klassikere, dem du kan have forfra og bagfra. Nogle af dem, der gør allermest ondt. Nu har du nok gættet, hvor vi skal hen. Nu skal vi høre en sang fra Burhan G. Medina. En sang, der hedder Mest Ondt.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Det er nok de færreste 21-årige, der kan prale af at være en verdensstjerne. Det kan Somber. Og det var blandt andet på grund af den sang, vi lige fik her, der hedder 12 to 12. Nu skal vi tilbage på dansk jord, og vi skal have fat i et collab imellem Blæst og Caroline Mosing. En sang, der hedder Før det kan gå op. En sang, som handler om det der med, at tingene nogle gange lige skal gå ned, før det kan gå op. En vigtig ting, måske lige at skrive sig bag øret, når man føler, at tingene er noget rigtig møje. Heldigvis føler jeg, at lige nu kører det sgu meget godt. Jeg elsker sommer. Jeg elsker lyden af sommer, og jeg elsker, at vi skal lytte til al den her musik,

Drukner fra Annika og Casey. Nu skal vi have fat i en sang fra en af de allerstørste. Hun hedder Lana Del Rey, og hun er ekspert i at bringe stemninger frem. De der sådan lidt melankolske stemninger, som sommeren jo også sagtens kan smage en lille smule af. Hun har lavet en sang, der hedder Born to Die. En sang, der handler om det der med, at tingene jo også er flygtige. Vi kan ikke rigtig fastholde noget, og det kan man jo heller ikke med sommeren. Og noget, vi heller ikke kan fastholde, det er klokken. Og lige om lidt, så bliver klokken 10, og det betyder, at jeg så småt gerne vil sige tusind tak for den her virkelig, virkelig dejlige sommeraften, vi har haft sammen. Jeg er så glad for, at du har lyst til at bruge den sammen med mig. Lyt til en masse god musik. Jeg er tilbage igen i morgen med endnu mere musik, endnu mere lyden af sommer. Jeg hedder Malte August. Jeg håber, at du har en fantastisk dejlig sommer derude. Og så ses vi igen i morgen. Tak for nu.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det er bare en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka brug for hinanden.
0: Har en anden.
2: Nu på DRTV.

0: okay.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.
4: Det, man hører,

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Den formodede gerningsmand bag angrebet i Berlin i aftes er blevet skudt af politiet. Det har politiet i Berlin bekræftet. Gerningsmanden påkørte en menneskemængde med en varevogn under et Pride-arrangement i Tiergarten i aftes. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau, en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog politibetjentene deres skydevåben i brug. Det fortæller vores udsendte i Berlin, Joshua Hollingdale.
2: Og altså på trods af forsøg på førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X.
1: Som den første dansker har Mads Pedersen vundet den grønne pointtrøje i årets Tour de France, og det var tæt løb på Champs-Élysées.
3: Mads Pedersen på andenpladsen! Mads Pedersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det, Mathieu van der Poel? Mads Pedersen forsøger! Han når det ikke, Mads Pedersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst!
1: Ja, sådan lød det i turen på P4, og det blev til en tredjeplads på dagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig, og med den bliver han kun den 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Også en anden dansker har gjort sig bemærket, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, nemlig Mathias Skelmose, der endte som nummer 6 i Tour de France.
4: Han kommer ud af den her tur som en kandidat til at komme længere op i hierarkiet, både på holdet Little Trek, han kører for, men også i Tour de France-sammenhæng. Han har selvfølgelig lært rigtig meget, men han har helt sikkert også fået smag for mere.
1: Og fra grøn pointtrøje til grøn koncert, som er slut for i år. Og i den sidste udgave i Valbyparken i dag, var det også den sidste gang, Jakob Haugaard var frontfigur efter 4 årtier. Og han blev klappet ud. Ja, en varm afsked, men ikke en tårved en, som frontfiguren selv siger.
5: Vi er jo krigere. Altså, hvis du er alt for deprimeret over sådan noget, så ender du sgu på lukket afdeling, altså. Så vi siger bare farvel, og we hate long goodbyes, ikke? Og til vi ses igen, jo.
1: Og nu bliver faklen så givet videre til journalist og podcaster Katrine Abrahamsen, og det er på tide med det her generationsskifte, mener Jakob Haugaard.
5: Hvis man vil grønt koncert noget godt, så skulle man forynge det. Og Katrine, en kvinde, kommer ind. Midt i 30'erne, ikke? Og alt det der, det er det helt rigtige. Jeg kan mærke, at det er rigtigt, det jeg gør.
1: Regn mod syd og i resten af landet er der byer lokalt, der kan være kraftige og med torden, havl og kraftige vindstød, og så bliver det ned mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

Ja, jo, jo, jo, jo, ja. Natasha, jo. Mokuba. Hey. Right? Ej, mamma.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Frankrigs præsident Emmanuel Macron har indkaldt til krisemøde i landets regering i morgen, og baggrunden er de mange naturbrande i landet, skriver mediet France 24. I det sydvestlige Frankrig nærmer en skovbrand så storbyen Bordeaux. Borgmesteren sagde tidligere på dagen, at der ikke er planer om at evakuere den, men cirka 250.000 mennesker er blevet evakueret fra de omkringliggende områder. Vores klimakorrespondent Marie Andersen har i dag været i en af de mindre byer vest for Bordeaux.
2: Normalt bor der godt 30.000 mennesker her, men der er ikke et øje. Sådan søndag eftermiddag vil der være masser af liv, men har fuldstændig øde.
1: Også i Spanien kæmper brandfolk fortsat mod naturbrande. Vest for Madrid har flammerne hærget i flere dage, og i går brød endnu en brand ud nord for Valencia, hvor den har udviklet sig hurtigt. Og der venter flere udfordringer, sagde den spanske premierminister Pedro Sánchez i dag.
3: Creo que la magnitud del desastre que estamos viviendo por desgracia un año más.
1: Omfanget af den katastrofe, vi står midt i, desværre endnu et år i træk, er meget svært at håndtere, sagde premierministeren. Den formodede gerningsmand bag gårdsdagens angreb ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt, det oplyser Berlins politi på X. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau, en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb den 21-årige hovedmistænkte med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, hvorefter politiet tog skydevåben i brug og pådrog den formodede gerningsmand svære skader, og gerningsmanden afgik ved døden på stedet. Mads Pedersen har som den første dansker nogensinde vundet den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Og der var tæt løb på årets sidste etape, hvor Mads Pedersen sprintede med om den prestigefyldte sejr på Champs-Élysées. Ja, sådan lød det i turen på P4. Og det blev til en tredje plads på dagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig inden, og med den bliver han kun den 6. rytter nogensinde til at vinde pointtrøjen i alle tre af cykelsportens Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og det er en helt og ekstraordinær præstation, siger hans ven og tidligere juniorverdensmester i cykling, Jakob Egholm.
4: Han snakker meget om de her ting, han godt vil opnå, inden han slutter sin karriere. Det her, det er helt sikkert en af dem. Og det er en meget eksklusiv lille klub, han bliver en del af her med de tre pointtrøjer. Det hele taget tre at vinde tre trøjer i tre Grand Tours. Det er meget, meget stort.
1: Regn mod syd, og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige, og med torden, havl og kraftige vindstød, og så får vi mellem 11 og 16 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Sygt højt.
2: Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
3: Så Paolo.
4: Mille. Gullimund.
5: Og Savas.
6: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandt. Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
6: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
6: Er man

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

har fortalt dig om min plan, om hvorfor jeg har været væk endnu, men ikke kunne glemme dig. Sluk og sutte ind, vent på solen, den står op igen.

0: er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Tysk politi har dræbt den 21-årige, som ifølge politiet var hovedmistænkt for angrebet under et Pride-arrangement i Berlin i aftes. Borgmesteren i Berlin, Kai Wehner, betegner det som en stor succes for efterforskningsmyndighederne, at det tog under døgn at lokalisere den formodede gerningsmand. Og det er meget taknemmelig for, siger han ifølge Bild. Det var efter en omfattende eftersøgning, hvor over 2.200 politifolk deltog, at den 21-årige blev lokaliseret i en kolonihave i en forstad til Berlin. Politiets pressetalsmand fortæller, at den 21-årige med et stikvåben løb mod politiets indsatsstyrker, der så tog deres skydevåben i brug.
2: Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte.
1: Det betød, at den formodede gerningsmand pådrog sig så svære skader, at han, selvom Berlins brandvæsen straks iværksatte genoplivning, døde på stedet, siger talsmanden. Ved angrebet i aftes blev en dræbt og 29 såret, da den nu afdøde formodet gerningsmand i en varevogn påkørte en menneskemængde. De tyske myndigheder betegnede det som et islamistisk terrorangreb. Iran anklager Ukraine for at stå bag et angreb på et civilt iransk skib, som har kostet en sømand livet. Det skriver landets udenrigsminister Abbas Araghchi i et opslag på det sociale medie X. Det er en åbenlys krænkelse af FN-pakten, udført på Israels foranledning for at trække Europa ind i landets krig, skriver Araghchi. Ifølge udenrigsministeren har han talt med EU's udenrigschef Kaja Kallas og den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, og han skriver, at angrebet ikke kan stå ubesvaret hen. Flere seniorer vælger at arbejde, efter de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren gør det en stor forskel, det fortæller Maria Billehø, der er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen.
1: Lød det her fra Maria Billehø, der er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening. På landsplan er over 105.000 på 67 eller over i arbejde, og det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Billehø er det et resultat af flere politiske tiltag, for eksempel at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen. Men det er ikke pengene, der holder 81-årige Søren Mols i gang med at vise rundt ved Jelling-monumenterne.
4: Jeg har svært ved at forestille en hverdag, hvor man bare skal være derhjemme og ikke rigtig have noget at stå op til. Det kan jeg ikke lide.
1: Regn mod syd, og i resten af landet bliver der byer lokalt, der kan være kraftige med tordenhagl og kraftige vindstød. Og så bliver det ned mellem 11 og 16 grader. I den sydlige del af landet begynder dagen først skyde med regn eller byer, der lokalt kan være kraftige. Og så får vi mellem 15 og 19 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne stedvis op til hård vind eller cooling. Det var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.

0: du kan se dig selv. Jeg vil ønske, du kan se dig selv.
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Jeg bliver nødt til at sidde der.
4: Altså,
5: det var en vild ungdom.
6: Altså, fucking magisk.
7: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
4: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
7: Se, er Parka. Brug for hinanden.
8: Jeg har en anden vej.
7: Nu på DRTV.

0: Podcast Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ryg, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Regeringen har ikke stoppet en undersøgelse af, om licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen kan forlænges frem til 2050. Og det sker, selvom de radikale har kaldt regeringen for den grønneste nogensinde, og man i Nordsøaftalen fra 2020 aftalte, at der ikke skulle blive givet flere nye tilladelser. Og det er for dårligt, at undersøgelsen ikke er blevet skrinlagt, det mener Anna Bjerre, som er klimaordfører hos Alternativet.
3: Selvfølgelig skal vi ikke lave flere udvidelser af olie- og gasproduktionen. Det er jo helt håbløst at gøre midt i klimakrisen.
2: Og den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikales Samira Nawa, var enig med Alternativet i februar. Her sagde hun til EnergiWatch, at forlængelser af olie- og gaslicenser i Nordsøen var uacceptable, og kaldte det at gå på kompromis med Danmarks klimamål. I dag vil hun så ikke stille op til interview, men skriver til os her i DR, at regeringen endnu ikke har taget stilling til, om undersøgelsen skal fortsætte. Et af de væsentligste argumenter for at fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen, er, at man kan gøre sig fri af den gas og olie, der kommer fra Rusland og fra Mellemøsten. Det skuffer Anna Bjerre, som Samira Nawa ikke allerede har afvist, at der kan blive tale om at forlænge licenserne i Nordsøen.
3: Så jeg synes, det er meget vagt, at hun nu ikke holder fast i den ambition. Altså i hvert fald synes det var ærgerligt, hvis det her bliver linjen fra nu af, at de radikale de lægger deres vigtigste klimaambitioner på hylden, fordi de er kommet i regeringen.
2: Den nuværende licens for boringer ved Tyrafeltet ud for den jyske vestkyst løber til 2042.